ташқан шәнч ва ғайрат билан башланған гүзәл сәһәр. Әр күндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының таң садасы программасы.

Сіз пақат қарымаққылы кітап оқышқа амырақ, жындақ Сыңлым бір егіт білән көрішке чықты. Қарыштарап бір құсосы карханының қожайыны болып, шарайды хейлі яқшы еді. Пәкәт шу оқыш тарихыла сыңлымдың ішкі дәрежі төвән еді. Бірақ тоныштырғычы, қарыштарапның китап оқышқа амырақ адам ішкәлігі, ызыл яқшы өгініп, көнсірі йоқыр өрләш идеясы бойычы тұрышы ватқалықы. Шоңа оқыш тарихының әсла мәселі әмәсілігіні қайты-қайты тәкітледі. Сыңлым ойлынып еқіп, тоғырлықын есқығандың кейін көрішкілі чықты. Нәтижеде қарыштарап күтініш ұсулы вә қорқынышлық серх мәзмұла тоғырсы да бір кеч сөзләпті. Бірақ сыңлым Морфей қануниеті тоғырсы да сөзлегенде қарыштарап ғанғырап қапты. Қайтып кәгенден кейін тоныштырғычы, ұрас мәдениетлік мекен, өзіңіз ме есқығансыз деп сорды. Сыңлым, анчы есқымыдым, о адатта қандақ китапланы оқойды, деді. Тоныштырғычы, Башқыларыны анчы білмеймен, бірақ қармамсыз, о досла чәмбіркеге әр күні 20-30 парчы мәзмұн йоллайды, бәк көп мәзмұн оқиды екен, деді.

Әмілетті менің дағдығы білен көрістіп өтмәкші болғаным шу ке, қатқы қараш әргіз кітап оқышқы таңамас. Мәсілен, әр күні досла чәмбіріге көрішінің кітап оқыш білен ешқандық мұнасы өте ең. Бір кітап оқыш білен 100 мүн қат оқышының пәрқі шу ке, кітап бір системілік, мүкеммәл чонқырлаштырылған система. О, әсілділа бір алтын өй. Бірақ, ашу парчпырат язмыла бір ергі тізішқы амал ең алтыладан ибарат. Ула қармақ чырайлық көрінсі му, әмі сізіні чонқыр ойландырышы, мүкеммел тәпәкір тұрғызышыңызғы ярдам қылалышы қиындыр. Бұл құдды сізінің қанчылік газыр чекіп, қанчылік бәрәңгі япырақчысы, әм шоколад ейшіңіздің му, бір қачы ғампән, бір тақсы қорыма вә бір қачы шорпының орнына аламығына қоқшайды. Үшшақ емәклік іш пүшқыны чықырды, бірақ бәдәннің сағламлықы, озоғылықның тәмпуңлышығы көпалатты қылыдығыны, яныла рәсмей тамақтыр. Тамақ емей бәрәңге япырақчысылы есі ашлықны басқылы болған білән озоғылық толықланмайды. Әхвалына жарласса, тегі ашқаза ярысы кеп чықыды. Рухи озоғылық етішмәсіхнің ішпадылары дәл әмейші ғанғыраш, терік кәклік, бір ішланы чәктін ашырып ойлаш, өлчән вә чәкчігіра тұйғысы болмасылық, тәпәкөрінің логикалықы начар болуш, кейпиятыны контрол қылыш ықтыдары начар болуш, мәселелерге диалектикалық нәзір білән қарашыны білмәсілік. Навада, сізді бұ аламәтләнің әммісі болса, янфыныңызды қойып, яқшы кітапланы оқын. Тәшіна бұп кеткен рухи етіңізіне озықландырың. Бәдін насырашта данлық сыра әтке, рухи етін насырашта яқшы кітап қытайыныш керек.

Ішке 3 жыл ілгірі апам тұйықсыз чипауғы мәптон боп қалды. Әр қетім базар айланғанда бір ішкені көтіріп келетті. Әр бір чипауының рәңгі қызыл, ешіл, сөсіндің ібарет 3 қыл рәңді болып, көзіні бәкілі алы жәхмән қылатты. О, әр қетім еңі чипау кейгенде, менің алдымды тұрып, чырайлық мекен деп сора етті. Мен әр қетім әпләп-сәпләп жауап беріп, чырайлық емескен, нәтче ішқы кірдіңіз, яным ұшындағы вал-вол қылдыға рәңді киімләні киемсіз дейттім. Ішкі айдың көпірек вақыт өтті. Бір күні әттігенде, мен апамның чипауларыны йығыштырып, башқылағы соғы қылмақчы ішкәлігіні байқыдым. Мен оныңды немі боғалықыны сорысам, о, кішік тініп қойып, найды мәйісленген халда, қиырып қапты мен, келмейді кен мен, деді. Мен оның ілгірі немішқа дайым мәндің чырайлықы мекен деп сорайды қалықының сәуәбіні шу дәқиқыда аңдың түшендім. Біздің арымызда 28 жыл пәрік ба. Перзентлерінің муайелләштіруші оның тегі яш ішкәлігідің дерек беретті. Леген мен бәк кечікіп түшініпті мен. Мәқсәсізла оныңға көп қетім зиян кәшілік қылған едім. Ілгірі мұндақ бір абза сөзіні көрген, мен ата-анамны сөйішіні ұнтып қапты мен. Кечік вақтымда оладын қорқаттым. Чоңырақ болғанда оладын безар болдым. Кейін ола білен тіркішіп үрдім. Көрісімді ұрыштым. Кейін оланы көзге ілмедім. Оладын өзімді қачырдым. Гәрте ола алдыда мәсулетім ба, олағы яқшырақ муамелі қылышым керек деп қарсам му, қолымдың келедіған ішланы қыламыдым. Қылған қияпәтке му кірвамыдым. Кейін оланы ойласамла көңілім бәк ерім болуды. Перзент болғучыларының әң әхмоққаны іші шу ки, атанысыға чырайны пүріштіріп тұрып олаға, сіла қаталаштанла, сіла бәк дөт, сіла хақиқатамы бәк әхмәк дейш. Яны тегі бұ қылғаларыны ола үшін яқшы болсуын деп ойлы веліш тұр.

Мұндақ бір кәп ба? Атанланың еші чоң ұйып қағанда, құрамығы еткен адамның қарышыны өзгәртіші хаман қиын болуду. Нұрғын ішлада пәрзентлі атанысыны әпу қылышы, ұланы кәчіріші керек. Ұла өзі түшенмейдіған мәселеріні сорап бақсын. Ұла бәзі гүдәк, төвен дәрежілі хаталықланы өткізіп бақсын. Ұла бәзі көнірап қаған көз қарашыланы сөзләп бақсын. Ұла өзі яқшы көрдіға ішланы қып бақсын. Gerçi, o işlani siz anca etiraf kılmasanız mı, ulanı tosman. Atanınızı nesiyet kılışkı aldırman. Köpalada vapadarlık, hergiz mu biz yakşi dap karga işini kılış emez, belki ula yakşi dap yeskigan işlani kılıştır. Biz daim atanımızın mükemmel emez dap karayımız, likin ulanın bizni etiraf kıldırış üçün nurgun bedel tölügeligini bilmeyimiz. Biz asta asta çoğbuğanda, Atanımızın pekat bir addi adam işkerlikedek emeliyatını kubul kılışımız, hem de asta-asta ulağımı asan emesliğini düşünüşümüz gerek. Atanı bilen perzentlerinin bu dünyada uçuruşu birbirini söyüş üçündür. Atana kıyırganda, çokum esinizde bolsun ki, aynı çağda

Ilgari bir tordash qaysi daqiqada o'zingizning qiyrg'anligini his qildingiz deb so'rgan edi. Ba'zilar tan tarbiya programmasida bu 92-yili tug'ilgan peshqadam Mahir deyilganligini anglagan chiqida his qilganligini aytdi. Ba'zilar tordi material to'ldirganda yechin yozmoqchi bo'lganda his qilganligini aytdi. Ba'zilar cho'ng bo'lish oliy maktabdagi g'altaklik taxta o'ynashni yaxshi ko'rishdan bugungi xizmatchilarga xos kiyinish, jamiyatdagilarga o'xshab qilish, xilli samirib ketish Әмді ғалтәклік тақты ойнаймайдыған боп келешкі өзгіріш ішкәлігіні етті. Харуки Мураками үлгір язған мұндақ бір жүмліні өз бетіліш хақиқты деп ойлаймын. Мәлім жәхәттін еліп етқанда, яш чағлада зер кішілік, ялғыз қалыдыға вақытланы башлың кәчіріш толымыз зөрір. Бұ худды дәрәхләнің сағлам өсіші үшін қары қышқы бәрдашлық беріші зөрір бұғынығы оқшайды. Навада хава хәмейші иллік болей вәрсі, Еш қандық өзгермісі, бәлкім дәріқләдігі елал қысымы болмас боғы етті. Өз бетілішінің мәнісі, дәл оның сізге неміне юз бердіғалықыны мәңгі алдын етіп қоймаслықыда. Бірақ, вақыт сізге оның сізіне етіліп, әмі ішіне бешіңіздің өткіздіған әзіріні бүлдіріп қойды. Өзіңіздің бір кетеділі өз бетілген пәйділеріні, яны әсілі әлемсіз.

Қайтырышыны яқтырмайды қалдағы ұшырап қалдығы қан қалмайды қалдығыңызды білмеймен, әмі ұшыр тапшырып алғанды қайтырыш, ұу пәкәт әдәп қайдылы әмәс. Топта қызмет ұқтырышы әбәткініңізді, оның қейліғіче жауапсыз келіші, вәзіпіңіздің орылланған орылланмағалықыны білмәсілікіңізге сәп олуды. Қарыш тараптың бір іш тұғырсыда мәсләт алмақшы болғаныңызда, ұу құдды ұшырыңызды көрмеген дәк болып алуды. Бірақ, кейінгі қитымсызге ехтияжы түшкенде, яны еш іш болмаған қияпәтке кіріп алды. Қарыш тараппен параңлашмақшы болғаныңызда, ұу қейліғіче ұшыр қайтырмайды. Бірақ ұзақ өтмей, оның достар чамбергеге мәзмұн йоллағанлығы, башқалар билан найти яхшы параңлашқанлығын байқайсыз. Джихудан мындай бір суал ба? Қандай адам ең ішенчілік? Жауаптар ішінде қолдаш қитым саны ең көп болғаны, ұшыр тапшырып алса қайтырған адам деген жауап болған. Бұл гепнің мәнісі толымы чоңқұрдыр. Бір қитым рахбарымыз бір вазипа тапшырды. Бұл қызметті мен ішкі қызметтешім билан бірлікте тамамлашымыз керек. Қызметтешім А алдыңғы басқышлық материал топлаш һәм рәтләшке мәсул болды. Шуның белән мен топта оныңғы ұшыр йоллап, қызметтешім Б ішкіміздің кейінгі басқышлық қызметіге қолайлық болышы үшін мәлім вақыттың ілгірі тапшыра алышын үміт қылдым. Қызмет вазипісі жәдді болғашқа оның жауап қайтырып язған ұшырыны көрмегенліктің айрым ұшыр әвәттім. Бірақ о янылы қайтырмады. Шуның белән мен тәшвишленіп телефон қылсам, о хеледен кейін телефонны іліп, көрдім, белгіленген вақытты тапшырып әсәмлі болдығы, оңшы чоң іш болмағанден кейін жауап қайтырмасам мы болуды, дейді. Бұлан аңылғанден кейін дәрхалла о адамның бәкілі ішәнсіз ішкенлігіне ес қалдым. Оныңғы неспәттен етқанда вәзіпіні тамамлысылы болуды. Жауап қайтырыш, қайтырмаслық чоң іш әмәз. Бірақ, о өзігі бір іш тапшырылғанда, бұның ялғыз өзініңлі іші боп қалмастын, бәлкі яна оның білән әмкарлашқан башқы қызметташлағымы четілдіғалықыны ұнтып қаға еді. Ұшыр тапшырып алғанда қайтырыш, әдәп қайды боплы қамастын, бәлкі яна ішенчіліктің өлчейдіған өлчәмдір.

Алдынғы мәзгілләдә мұнасыйтымыз хейл яман әмәс достымдың бірне қар тізімлі кәкір бәттім. Бұ достым іштін сырқы вақытлада башқылағы ярдамнышып рәсімсізіп бередді. Бір қетім мән әскерлікі барған достым үшін потерет сыздырып қатері қалдырмақшы болып, шу достымды іздеп бардым. Мән бұ достымға ішенгелдікім үшін баға, рәсім сызышқы ихтияждық нәрсілі, әм рәсім тапшырдыған тәхмені вақытына сөзіш болғандын кейін рәсімнің әмі пұлыны төліп әттім. Бірақ рәсім тапшырышқы келішке уақыт кәгенде, оның сайы сұмы көрінмеді. Оны іздеп барсам, аңдың еқыны мұйын алдырашырақ бұп қағалықы, бірнәч күннен кейін тапшырдығалықыны етті. Шыныңдың кейін мән яна 3-4 қетім сөйлідім. Әр қетім арлықта бірнәч күн өткенде аңдың жауап қайтырып, әр қыл бағаныла білән өзіні қачырды. Қолымдығы яны бірнәч парчы рәсімні бәк сөйләп кетіп атуды, шыны түгітіп ласызныңгіні сізді мән. Башқы жайғы өгінішкі баға едім, бірнәч күннен кейін берімен. Бұл бірнәч күнде өйкөчіп атымен, күчіп өпілі сізіп берімен. Ақырғы бағанда, мәйлі мән немілі әвәтмәй, о, бірақлы ұшыр қайтырмайдыған болды. Шу үшті үлгірі бұл достымның мәнді қалдырған тәсірі на айтымы яқшы еді. Юмористік, талантлық, келішкен көрінәтті. Бірақ шу үштің кейін, оны бірақла қартызымлы кекіргіз өттім. Чүнкі, пәзіләсіз адам арлышқы әрзімейді. Кичик іштің құрылмысыны, тәпсилаттың пәзілетіні білгілі болуды. Қарыш тарапның ұшыруға вақтыды жауап қайтыруш, вәді бәрген ішіне тұрышып жайды қылышланың гәрчет тілгі алғычылығы болмысы мұ, әмі ұла бір адамның пәзілетіні найды яқшы әксәттіріп еріді. Пәзілетлік адам тихымы ерақ қымаң алайды.

texnikada yenilik yaratış iktidarının taşkı soduğa güçlük törtkü bulğanlıqını toluq namayan kaldı. Bu yılın 6-8 ayında devletimizin Şarkı Cənubi Asiya Əllər İştifakı bilen bulğan sodu umumi kımeti 5 trilyon 950 milyard yuan yetib 20.6% aştı. Cungu Şarkı Cənubi Asiya Əllər İştifakı bilen birinci çoğun sodu hemrahlıq ornada muqum turdi. Алдыңғы 8 айда дөлтіміздің Европа іштіпақи, Америк білен болған соды омымы қаметті айрым-айрым 8.11% вә 1.13% ашты. Оқшеш мәзгілді дөлтіміздің бір бәлбағ бір еліне тән құрғычы дөлетлер білен болған импорт-экспорт омымы сомысы 17 трлн 740 миллиард юан кетіп 15.19% ашты. Дөлтіміздің 113 дөлет вә район білен болған экспорт-импорты қош ешіп, оқшеш мәзгілдікінің ойетісі көпәйді. Бұ елінің алдыңғы 8 ида дөлтіміздің ташқи соды асасы кәуділері жанланды. Бұқырави қарқаланың импорт-экспорт сомысы 19 трлн 790 миллиард юан кетіп, 17.6% ешіп, дөлтіміздің импорт-экспорт омымы қыметінің 56.9%-ні егеледі. Чәт әл содигарлары мәбләғ саған қарқаланың импорт-экспорт сомысы 10 трлн 150 миллиард юан кетіп, 18.1% ашты. Дөләт қарқаланың импорт-экспорт сомысы 4 трлн 770 миллиард юан кетіп, 16.9% ашты. Лидалиян мұндақ деп көрсетті. Бұ елінің алдыңғы 8 ида дөлтімізді импорт-экспорт қатерісі ба чәт әл содиярлары мәбләғ саған қарқана 80 мыңғы еқылашды. Чәт әл содиярлары мәбләғ саған қарқаланың импорт-экспортының еш сүріті давамлық алды тұрып келді. Бұ ел кіргенден бұян дөлтіміздің экспорт құрылмысы өзіксіз еңілініп, қошылмы қаметте юқыры мәсілатла экспорт таянчығы айланды. Алдыңғы 8 айда машин электр мәсулатларының экспорт сомысы 12 трлн 910 миллиард юан кетіп, 21.9% ешіп, оқшеш мәзгілдікі дөлтіміз экспорт ұмымы қаметінің 64%-ні егеліп, ода 18 ай еш шалтыны сақлады. Людалиян мұндақ деді. 8-ci ayda Beycan'da ötküzülgən Dünya Maşini Adam Yığını və Adam Sıman Maşini Adam Tənərkət Musabıqısının ibarət 2 meydan katlı mərikidə dövlətimizin pən texnikidə yenilik yartışını yetəkçi qığın. İqtisadi tərəqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəlikin yaratqan kəsib nəticələri mərkəzlik namayan qalındı. Taşqi sudu sahəsədə məhsulat qorulmasının yeniliqqa, əqliyilişikə, yeşil buluşqı yüzləniş alahidliki oxşaşlı roşan bulub, dövlətimiz import-eksportının sicil tez eşini ilgiri sürdü.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны халаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиятны аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәртедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічей. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда, доқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікінің аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

бы казыныш алды да тұруды. Намраттықтың құтылдырыш өткілігі өжім қылышта тарихи нәтижелерін қолығы кәлтіріп, социалистик заман евілашқан дөлетіні омымызлік құрышының еңі сәпіріні башылды. Біз мәуқәні еңі тәрәқият басқұшы қойып, еңі тәрәқият идеясын ұзчылаштырып, ішкі чоң айынышны асас қылған, ішкі ташқи қош айыныш бір-бірні үлгірі сүрдіған еңі тәрәқият әндейісіні пағал бәрпа қылып, әр қайсы дөлетлі әбілен бірлікті ұзақча тініш, ұмымүзлік бейхәтер болған, ортақ гөлінідіған, очоқ, сұғдұрышчан, пакіз, гүзел дүнияны бірлікті құрып чықымыз. Джонго халықыра юқымғы тақабыл тұрыш әмкарлықыға давамлық айтып қатнышыды. Юқымғы тақабыл тұрыш халықыра жәмиет дұш келген әң тәхірсіз вәзіпі. Бұ әм халықны әмідің әла біліш, айатлықны әмідің әла білішті чың тұрышының асаси тәліпі. Әм қытсатны мұқым әсли кәл тұрышының асаси алдың қышарды. Біз іштіпақлық вә әмкарлықны чоңқұрлаштырып, Құшырдың ортақ бәріліш вә бірлішіп алдыны еліш тізгілләшіні күчейтіп, дүнияви юқымғы тосып зәрбі беріш жыңы дә қәтті ғалбы қылышымыз керек. Болып мұ, вакцинені тәтқи қылып ясаш, ішләп шықырыш, тәқсімләш әмкарлықыны күчейтіп, вакцинені әқиқи түрді әр қайсы дөләт қалқы ішілт әлейдіған, ішілтішкі құрбы етідіған амиви мәқсулатқа айландырышымыз керек. Джонго бүгінгі қадар 150 нәчі дөләт вә 13 халықыра тәшкілатқа юқымғы тақабыл тұрыш ярдым беріп, ихтияжлық дөләтләге 36 тиби мұтәхәсілі ғұрпысы әвәтті. Халықыра вакцина әмкарлықыға айтып мәдәт бәрді вә қатнашды. Джонго әр қайсы дөләтлі әбілен юқымның алдыны еліш тізгілләштікі пайдылық тәжірбілені давамлық ортақлышып,

Нұрзаба толымы ая жалынған алда Нәбиге қарады. Яйлықымызды нұрғын бала да шөлек өтіпті. Ондай балығы чақыры қағыз кепті. Олағы еткіз бәдім. Бәкілі қалтыс іш болды, деді күліп тұрып. Па, біздің бала қалтыс қо. Кепіңнің қарғанда әмісілі али мектепләге өтіпті дә. Бұ, кәмтіміздің қатты қошалығы жұмы, деді Нәбиме қошал болып. Десем деймісәм, әммідің сән бәк қошал болып кетіп атысан қо деймен. Бізді мейхман қыл ә? Деді Нұрзаба Нәбимнен чекішіп. Сәндек есіл қызны мейхман қылмай, кімді мейхман қылаттым? Деді Нәби күлімсіреп тұрып. Нәби, саңа қиямаймын. Лекен Дашөгі берішіңгі мың мәртебі қошылымен. Нұрзаба юзі қызырып ерге қарып алды. Әмілгетті Нұрзаба му пайтақ Теби Дашөзі өткен. Оның му чақыры қағызы қолығы тәккен еді. О, көңілдеке жегеді Нәбіні қошал қылыш, оның қошалықығы ортақ болыш үшін вақтынша өзінің ішін оныңғы демеді. Әттігін пұрсат тепіп, Нәбі білін көрішіп, өзінің қабірін еткіз үшін көңілге пікіп қойған еді. Нәбі Нұрзыбаның қолдын тұтып, «Жүрә, бұл қош қабірін өйдікілі еткіз әйлі», деді. «Мән бағамай сәт тұрды, қыжыл болымен», деді Нұрзыба қолын тартып. Нәби Нұрзабаны бүгілі көріп атқандай оныңға хәвәсініп тікіліп қарады. Бұл қараш ешқандақ вақыт негеге оқшымайды. Оның көздерде мұхаббат ялқын жайды. Нұрзабаның нұр егіп тұрған сөп-сөзік чырайы, бұлақтай қайнап тұрған көзлері, сүрмі таш білән ясап қойғандай қашлары, ұзын әгім кірпіклері, чыландай ләуілері, бұлық өскен таққы яқыдай чашлары, оның зылба егіз бойығы ажайып ярашқан болып, оны көген әр қандақ адам, жаһанда мұшындақ мы чырайлық бала болады екен десе, деп хайран қалмай тұра алмайды. Нәби, мен болдың, қайтыпты қалдың ғой, деді Нұрзаба оның мәйдісігін оқып тұрып. Нұрзаба, расын десем, сәндің айлышқы чыдай алмай жатырмын. Жүрегім бұрылы саң соғысына башлаған дей. Сенсіз бұл жүрегім соғысын тоқтап қалады, деді Нәби көздерден мұхаббат ұшқыны чачырып тұр. Нәби, бұл төрт ел найт тезіл тошыды. Сенің Бейжан Дашөге оқушқа берішің ішкіміздіңлі бәқті. Дашөні бүттіріп, чегіра бойдеке бой айлықымызға келішіңні төрт көзім білен күтімі, деді Нұрзаба. Дашөні бүттіргенден кейін чоқым қайтып келімен. Сенің әр қандақ артықшы гәп сөзлеге пәрі вақымай, мені сақлышыңны үміт қылымен, деді Нәби чиндилиди.

Мақұл, сен үйіңгі тезірақ беріп, бұл құш қабарны чоңлағы еткіз. Мәмі үйге қайтай. Деді Нұрзаба Нәбе еқімлік қырып. Әт өгін, мен саңы бір құш қабар еткізімен. Аман болғын. Ошындақ тапла, кейік баластек тақылап сәкіріп кетіп қалды. Нәбе үйге алдырап тұрғашқа, Нұрзабаның кейінгі кәптерге аңчы ерәңшімеді. О, үйге кіріпла құшалық білен. Дада, апа, құш қабар. Дәпті олады. Дадасы Зәпәр сафады ұлдырып, ақ қара сейрік рәңдікі қотас чопырны айрым-айрым ешіп, оныңдың гүл шықырып, яплақ арғамшы тоқу ататты. О, оғлының ауасын аңлыған хаман орындың тұрып кетті. Күпті сейрік май айрыватқан Бәхтхан анымы оғылы қарып, аңтан боп тұрып қалды. Нәбей ішіктен кіргенетше, еділіп беріп дадасының бойынығы кірә сейліп тұрып, «Дада, мән Бейджанға оқышқы бардыған болдым. Мана, бұ Бейджан дашысының чақыры қағызы», дейді. «Мұбарек болсын, оғылым, бұ айлымыз кеген қатты қошалық кен, зор амет дегене. Аты болырмыз қашқар шәрген бер бақмыған. Мұны сән бұрақлы Бейджанға, вәтініміздің юрікі пайтақтық бардыған боп сән. Азыр қошалығымдың немі дейшіні білемей ватты мен», дейді Сәпәр аяжанды оғылыны мәккем құчақлап тұрып. Бәхтхан ана етіліп келіп, оғылының пешанысыға юзлерге сүйіп тұрып, «Оғылым, сән бәхлі қалтыс. Біздің яйрақтын шыққан бір нұрлық юлдызғы сән», дейді. «Дада, әмірақ тағамның оғылы шыр тақымы Шанхай жаутыңда шөзтін шақырық кепті. Шанхайды оқиды екен», деді Нәбей күлімсіреп тұрып. «Ой, балам, бәхт күші яйлықымыз қонып тұғы. Балларымыз Бейджин Шанхайлады оқиды екен. Мемірген қатты шыла бұ. Әмра инім таза құшал болғанды, ә?» деді Сәпәр оғылы қырып. Аңғыча өйге садақат вә башқа қошынла кіріп келді. Нұрзаба Сәпәрнің қошынсы садақатның қызы еді. Баян Нұрзаба өйге кіріп, Нәбейнің құш қабарына атанысығы әйтіп бәген еді. Шының білән садақат вә қошынла Сәпәрнің үйге олаш-чолаш кіріп кәген еді. Қошынла ара бір-бірінің қошалықыға, яки қапылықыға әм нәпәс болыш, бұй әді келінің адеті. «Мұбарәк болсын, Нәбей Бейджанды оқиыдыған бопты. Немі деген чоң амет бұ», дейшті қошынла. Садақат му аяжан елікеді қошалықыны білдірді. «Нәбей ярамлық балы болды. Мұбарәк болсын, бұ әміміздің қошалықы». Күлкеден оның көздері юмылып кеткен еді. «Қызым Нұрзыбағымы чақыр қағыз кеп қала деп ұлтырыптымыз. Балыла тән оқышқы бас яқшы емес му?» О кепені түгітіп, Зәпәрнің чырайығы мәнді қарап қойды. Қошынла біраз ұлтырып, Нәбейге үмітлеріні білдірішіп, қошлышып, шығып кетішті.

Тегече ачыгы янмаған түлке, мекманханның залыға қойылған юмшақ сафағы өзіні ташлап тамақысыны тұташтырды. Мұлазыметчі оның еңігі күлім сіреп келіп, әдәп білән егіліп салам бәді. Вәсілік тіләп бұз білән, «Мекман, қапы болмысыңыз бұл амевесі орында тамақ чекмісіңіз бұл декен», деді. Түлке оныңға алып қарап қойып тамақыны қолы білән мейіп өчірді вә енедегі әхләт сандығы ғазап білән ташлады. Шу әснада мекманханының залыда тәнәркәчілер киімін киіп алған 27 яшлы чамсыдагы бір пакар егіт пайда болды. Пакына клақамлик бұл егіт хожайынның қиялықтан шәрге өткеген әткес малларыны ихтиячалық білән пул қылып сыртқа чыгарышқа мәсул еді. Сақчылар бұл пакинекнің кейінгі түшкілі хелі болған еді. Қолғы түшкен әткесчілер өзлерінің шәрдегі бұл мұйым шеркіні аллақачан пашқып қойған еді. Сақчылар пакинекнің қолыды хелі жық әткес мал балығыны, оны қолдың чыгара алмай ватқанлығыны белетті. Шуңа олар торны кәң ейітіп, пакинекні бейхудлаштырып, оны әткес малларын өткегелі кәгелләр білән бірлікті қолғы түшірішіні пейлалыған еді. Шында қылғанда әткесчілерінің сырттық торыны мұ пачақлығылы болатты. Пакинек кейнеді адам балықыдан хәбәрсіз еді. Лекен, қиялықты ке әткесчілер оғысының бейчіт қылыңғалықыны аңылған пакинекнің жүргі су еді. Шуңы о қолыдегі малларыны тезірек қолдың чықырып етіп, бұл қатерлік содадын бірақлы қол үзішіні көңілігі бүкіп қойған еді. Мехманханыда чоң тижаратчыга окшуп кетидиган натунуш бир адамның пайда болуп калганлыгын көрген пакинекнин көңлүдө үмүт ушкуну пайда болду. Унунга колдон чыгара алмай баткан маллардын кутулушунун имканияты якынлашып калгандай туюлду. У бүгүн мана ушундай максат менен мехманханага келген эди. Пакинек түлкүгө салам кылып сафадан орун алды. У жер астынан көзүтүп, түлкүнүн кайфияты төмөн экенин байкады. У түлкүдөн "Сиз сырттан келдиңизби деймин?" деп сурады. Ha, Ürümçidən gəldim. Bu yerdə uruqtuq qaldırığınız yox oxşamandı. Yox, mən bu yerə mal sitib ağlıq gəlgan. Tülkünün gipini anlığan Pakinəknin gözləri çaxnab getdi. O tülkünün yeniği sürüldü. Aka, sizə qandaq mal kerak? Mənə kerak malni sən tep verəməysən. Tapı mən aka, bu yerdə mən tapa bilməyidğan mal yox. Şonqar, punqar, buğumüngüzi iyiq deyirs digəndək nəslənimi tapa alamsan? Ой, ака, бәк тәләйлік адам кәнсіз жұмо, иніңіз дәл шу соды білән әпілішіду. Малларың нәді? Ешкім білмейдіған еді, ака. Сіз не ұйегі қалған вақтыңызды башлап бармен. Көріп, таллап сетіп алысыз. Бұяның сақчылары ямандайды ғо, кәйнімізгі чу амас, ә? Хожайының адамлар білән орман сақчылары қаттық тұтшып келіп, бір ішкі сақчы ярдар болып, бірісі өліп тікен. Шынуның бұян сақчыларының әлпаз бәк яман. Шуңа ихтият кылып, якындан буян Үрүмчи тарапка малмы йөткәнме дөк? Йолларды тәкшүрүшме күчеп кеткән охшайды. Булардан өзеңиздән хәбәр бар хакычан. Бу ярда кан эчеш ва әткәс мал зодысы белән шөгыльләнүшнең растлы хатерлек икәнлегене көңле тойган түлке, алдыда торган пакар егетнең кулыдагы таяр малларны дәрхал алып, Үрүмчигә хаялышмайлы менешне көңлегә пүкте. Малларны басыдган автомобиль тапкылы буламы офка? Тәсирәк ака, уламы куркып калдыдаң, ә? Лекен, чықырақ пұл қажысыңыз бір амалы болуду. Ола сөз ішіп атқан чағда залғы тұйықсыз Нейджат кіріп қалды. Нейджат олағы дейқат қымай, пәлемпәй білен мехманханның ішкенжі қайтеге чықып кетті. Азыр пәлемпәй білен үстінкі қаватке чықып кеткен адамды тұнымсен. Оны бұл шәді тұнымайдыға адам йоқ, Нейджат деген данлық тижарет шу ака. Узады қандақ адам? У адам білен алақы қымаймез ака. Немішқа? У адам әткес маллағы еқін мекенмейді. Фүтчіғі чыққан әхмақ не мұқшайды о? Әхмақ деген ма болмайды. У қалыз тазы ішлейдіған со дегер. Юз абройы ма ба. Лекен, у бізге нәп бәмейді даңа. Бұ тоқы жүрекні қанына ағыздың түшірмейді дейді ғой.

0: Ұлан тек тәтілгі құйып әмеген оқшымамды.
1: Құйып бәді, балам. Біз мұ ауыл тәрәпләге беріп, апаңны йоқлап келәйлі едаватымыз.
0: Алтын ғазыр кұрды. О, көктат сетіп ағыл чықып кәтті. Расты атамсыз, Ұлан апа?
1: Сайра Гүл қошал болып кәтті.
0: Мән мұ ауылны алтын тағын сиғынып көзім сүрткедек болып кәттім. Мән мұ сләбілен білі маңай.
1: Мән мұ ұйерге бәк үгініп кетіптікен мән балам. Баян әр күні түшімге кұрды. Алтын тағы кетәйдісім, алтын бұй әді. Бірақ көңілім шу бұй аққылы татып тұрды. Өзің білесен, балдының қабірісі шу алтын тағы дәмәс мұ. Оны пат-пат йоқлиямығынымны ойлысам, бәк мұ азаплыны мән қызым.
0: Көңіліңізді бұзман, Ұлан апа.
1: Сайра Гүл көңілі бұзылып жығылаватқан анын үшін құчақлыды. Алтын тағы еқен пат-пат беріп тұрғылы болады ғо. Басыңыз апамы қошал болып қалады.
0: Алтынғы татшы мән қызым. Кәдісім, о, елғызық татып қалам дегендеп, әнсіреймен.
1: Ола параңлышы ватқанда, өгі көктат көтірген алтын кіріп келді. Алтын Сайра Гүліні көріпла, қоладығы көктатны ерге ташлып етіп, достығы қарап етелді. Ола чен құчақлашды.
0: Мені кәчір алтын,
1: деді Сайра Гүл көздірге яш еліп.
0: Сенің алданы қынжылмен, адаш. Нәдгі кеплен қымысаң жу, Сайра Гүл. Ұчақты қыған кепліраны Аллы қачан оң түп кәттім. Жарқын деген ұл вапасызың қыған әскерліклерін аңлап, саңа бәк ішчім ағыр дей, адаш. Апам өрімчілгі күңілсізіклерін сілегі дәппәге оқшымамды.
1: Демәй қандақ чеді алайды о, қызым, деді Ұлан иғыр құрсынып. Баян ішкіміз балы вақтымыздың татыплы бір-біріміздің сыр юшырмайдыған тұрсақ. Дәп-дәп ішчіні бош туамысы боламды.
0: Али мәктәпті оқыдым дегенім білән, тұрмышны сейнанчілік түшенмейдіген мән алтын. Мән бәк хамкен мән. Бұқытым бұрының құсу кірмеген болса, атанымға қапылық деп береген мән тұқ.
1: Бешіңдің кәчірген шу оңысыздықлама бір савақ, Сайра Гүл. Шу саваққы егі болғашқа, өткенді дегенлеріңгі пүшайман қыватысы. Шу чағдыки кеп сөздеріңге, көзгі сығмайдыған киімлеріңгі қырап, мән мұсының тағдырыңдың қаттық әнсіргенттім. Сән білән, жанжигер дос емес мұ мән адаш? Сән бақытсыздыққа ұшырсаң, менің жүркім қан болмамды. Шоңы жарқын деген лүкчектің құтылғынығын аңлап, анам ішкіміз бәк қошал болдық.
0: Ақ көңіл, садда, қалбіде азырақ мы кір жоқ, әдәплік достым Сайра Гүліне қайтадан типу ағалығы менің бәқтім, адаш.
1: Ола, ішкі күнден кейін ауылға қарап жолға шықты. Үш автомобил адамның алтын тақ тарапқа кетіп атқанлығын алтын білен Сайра Гүл бәк мы қошал еді. Баян қойлағы чөп сілеп ататты. У ішік алдығы келіп тоқтыған автомобилларының ауазыны аңлап, қотандың жүгіріп шықты. Ішік алдыда тұрған үш автомобилдің түшіп атқан, бір-бірдің қадірлі кішіләні көген баянның қошаллықтың жүрекі еріліп кетішкі таслы қалды. Алдыда тұрған автомобилдің әң бұрын түшкен Сайра Гүл киімлерге чөплә чаплышып қалған, көздері боран чапқынды қардап кеткен анысыға қарап оқтай етілді. Жапакеш ана қызыны бағырғы бесіп жығылап кетті. Сайра Гүл өйден мөхчіп шыққан момысығы ме есілді. Баян білән қайша момай, Ұлан, Саған, Алтын, Негара әләбілән бір-бірлеп құчақлышып көрішді. Негара, Сайра Гүл, Алтын үште баянғы ярдәмлішіп, мехмаллағы дастыған салды еве чай таярлыды. Пәрхат білән, Ұлан, Баян білән қайш момайға, Саған, Неджат, Қасыр, Негара қатарлық мехмалланы тұныштырды. Баян, Пәрхаттың, Рәшіде кәмәпті ғо, деп сорыды.
0: Оныңы кәгісі батты, деді Пәрхат. Дадамғы қыраймен деп, келәмәй қалды.
1: Тоқтар дадам ек қо, деп сорыды Алтын.
0: Тоқтар дадыңыз қышлақтың тек кәміде қызым, деп жауап бәрді Баян. Енге, тоқтар ағамның қышлақ кеткенге қелі боп қалды ғо, деді Пәрхат әйрам болып. Немішкі тегіч қайдып кәмегенді?
1: Кеп қала афқам. Бұйыл қышлаққа қар келін жығып, қаттық боран шығып, малла білән явай айвалла бәкірліп кетіптіміш, деді Қаушан. Шоңа өкімет автомобил әм тік күчар айрыпылалла білән маллағы чөп еткізіп ерватқан оқшайды.
0: Майра, бұйыл қышлаққы бамысы мұ боп тікен, деді Ұлан. О, бұчаққычы аман есен бошыну ағанды.
1: Қасәңгі чырайлық бір оғыл тұғып беріпті, адаш, деді Баян күлімсіріп.
0: Ой, мұбарек болсын, Баян. Көрімлік бер әсен?
1: Тасыған әтрапыда олтырғалла күлішіп кетті. Бұланы алдыратмаған, деді қайшамамай күлімсіріп олтыр.
0: Нәврем қышлақтың кәгенді бәсін көрімлікні.
1: Өйге үсті бішіне қар бесіп кеткен Полат білән әркен кіріп келді. ва меҳмонлар билан кўришиб, дастхон атрофидан ўрин олди. "Янга, бугун бу уйда той ўхшимамди?" деди Полат баянга кулимсираб қараб. "Уйингизга бир-бирдан қадрлик одамларни жиғвапсиз-го?"
0: "Растайсиз, фукам,"
1: деди баян мухошал бўлиб. "Бугун бу уйда той бўливатди, десама бўлади. Эркин ишқинларнинг шу тойга улгириб келгининглар бак яхши бўлди. Ғатчада чиқиб, тоқтар ағыңиздин ўринида акак пахландан бирни илиб кирсангиз."
0: "Рахмат,
1: янга," деди Қасир орнидан туриб. "Сизни авар қилмайли деб бир қойнинг гўшни эвағандим. Қой сўймай, шу гўшнили яйли, янга." Қасир сиртқа қараб манди.
0: "Тоқтан, афкам,"
1: деди баян ранжигандек бўлиб. "Силарни қой сўймай қандақ йўлга соламан?
0: У гўшингиз автомобилда туриверсин. Полат, қани ичкирак ўрнингиздан туринг-а?"
1: Полат орнидан турди. Саған иштик унинга қаради.
0: "Тоқтан, афкам," деди у орнидан турган Полатқа қарап.
1: "Қойни, тоқтар қишлақтан келганда сойайли. Жучининг бир навр инисининг юзини қилиб қўйинглар. У

0: ындын қаттық рәнжіп қалуду. Бұндақ әзіз мейхманланың жығылмығы оңай мұ олан?
1: Бұндақ дәв әсен, бізді ят көйгендек бұп қалы сән баян. Сәнді ба көңіл бізді мұ ба қара?
2: Бұ жігітіне Джучиның бір нәуірі енісе дедіңіз мұ?
1: Деді Полат қасырғы зән селіп қарап.
2: Адамға адам шындақ мұ оқшамды деймен? Бұ жігіт Джучиның дәл өзген ғу.
1: Әркен лаппыда алтынғы қарады. Әркен білән көзі ұшчұршып қаған алтын, хеджіл болғандек іштік ергі қарып алды.
3: Жүрін, деді Әркен қасырғы қарап. Гөшіні ішкіміз әкірәйлі.
1: Ола таладың бір қойының гөші білән бір еш қарақны көтіріп кірді.
0: Рәшиде йоқ жағда қарақны таз бір ішчі олай дәватсіз, ә?
1: Деді баян күлімсіріп.
3: Бұ еді Рәшиде болмаған білән Нижат ақам бажымы, авайлап чақ-чақ қылын.
1: Өйді параққа да күлкі көтірілді.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

Алтын білән қасыр шәргі қайтышының алдыда Джучиның қабірісін йоқлығылы бады. Ола алтын тақы қадам ташылған чығыдыла, аналары білән бұй ерге кәген еді. Қыз білән егіт, бүгін бұй ерге башқыланы башылмай кәлді. Джучиның аппақ қарланың астығы ятқан қабірісігі қарап тұрған қасырының көз чанақлардың ұссық тамчыла төкілі ғататды. О, тұйықсыз алымдың өткен бұ бір нәуір ақсы білән тән ойнап чоң болған еді. Шоңа Джучиның өлімі бұ музыкант егітке бәхмі еғір кәген еді. Джучиның атанысыны көсімі, орман сақчылары ұқчырап қасымы, Джучи білән білі ойнаған жайлағы басымы, оның көңді ұқтиярсыз бұзылып, көздерге яш келәтті. Қыз қабірге яш төкіп атқан жегітнің еніғі келіп, мәйдісігі баш қойды. Егіт мұш оны күтіп тұрғанда қызның ғожудыдың келіп атқан сехірлік пұрақтың бейхушылып, аста оның бешіне сөледі. Мені Джучи акамда белін алтын, мен оның орынды сізіні сөйіп, қадірләп өтәй. Сайра гүл білән алтын қелін қарланы кечіп, қашалы қорының ішіге кірді. Сайра гүл чоң сүпірге білән үлік бөрінің үстедікі қарланы сүпірі вататты. Бөрінің үлікі көрінді. Тішілері кірішкен, көксі ярланған бөрі соғықты таштақ қетіп кеткен еді. Сайра гүл, деді алтын әйран болып. Апан бөрінің үлікіні бұйегі неміш қыташлап қойғанды? Өзің белесен алтын. Апамы, дадамы, явай айваланың терлеріні астығы селіп ятыдыған, тамлағы есіп қойдыған, үстігі атып алдыған адамланы пәкәтлі яқтырмайды. Оланың өмірі ашы явай айваланы асыраш, бейқіш білән өтіп кетті. Даланды тұрған ақмарал білән оның басыны көдіңгі? Дадам оланы жырақ жайлағы еп беріп, бір қанчы кетім қойып бәген болсымы, үйімізге еніп келіп алды. Немішқа, ола дадам білән апамның өзірге күйіндіғалықыны, зиянкешті қылмайдығалықыны беледі. Апам мұшы бөрін өлтіріп қойғалықыды ма азапланды? Немішқа? Апам, бөрімі қоғдылған явайы айван. Аятымға қайып еткізмеген болса, оны әргіз өлтірмейттім, үркітіп қажырып еттім дейді. Даданың қышлақ кеткенге қейлі бопты. Лекен, апаң даданың ұйықтықыны беліндірмей, мұманның, малланың әтті ақмарал білен оның балысының алдын обдан қабір әліп келі өтіпті. О, ертқұш бөрінің ұжымғы құшырсымы оныңғы тақа бұлтырыпты. Мұшындақ анларымыздың қадірге етәйлі жұмы сайра гүл. Өрімчеде явай айваланың есіл терілерден тікілген қымбат бағалық нор күпәлті оланы киіп жүрген қотон қызлаға бәкме әбәс қылтым дегене. Азір ұла көзімге сәт көрініған болып қалды. Бір қанчы қыз сауағы үшінгі шындақ десем, өзің сейті оланмаға ашқы көзімге сәт көрініп отқанды, қол етмеген шаптыл ашындақ ашық болды деп чишімгі деге бәт оды қара. Бәз адамләнің явай айваланың қоғдаш еңнің ең дайын түәлікеге мәмі бәк етіні мән сайра гүл. Қызланың еңіға қасыр кеп қалды.

سلانه ناگی کت کین دسم بیاگی کی واب سلاغو دادی قاصر کلم سر نیم قبشور سلاب و سقوق یاده قران آو بورگه دادی آلتن قاصرگا بور نو اولیکن کشتم سایر گلیش کیمیز شنی کوگلی کلدوق بور نو اولیکن کوگن قاصر حیران بولوب آغزن ایچپلا کالدی بیاد راس بور نو اولیک تردوگو اونی کیم اولترگن دو آپام اولترپتو وای چاقچاق مانع سایر گل وای بو چاقچاق مس قاصر راس سایر گل Оның бөрінің үліш жәріянны сөзіліп бәрі. «Хақиқаттан бір мөжіз кәңгі бұ!» Деді баянның жасырлықыдың қаттық тәсірләнген қасыр тілдеріні чакылды. «Бұндақ батырлық кәм ұшырайды жұмы? Өмек башлықы бізгі патпат, сәнәтнің пүтмәс түгімес бұлықы, халықның арысыда, ижадиятның әң сәрқыл қам материалырмы шүйеді дейдіған, бөрі өлтірген батыр анайқыды сәхні әсір езішті пайдынышқы болыдыған әң есіл қам материал чықып қалды мана. Lekin opamning oldida hargiz bundoq debsan mangjumi? Nemish qamdi? Polat akam muxbirlarni boshlab kelay debdi-kan, opam ular bilan ko'rishishni keskin rad qildi. Opingiz nemish bundoq qilgandi? Opam yovvoy hayvonni o'ldirish maqtug'dek ish emas deb ching turibdi. Onalarning nazar doirasi shundoq kam, dedi oltin xiyolchan ko'zlarini jiroqlarga tashlab. Biz ko'p hollarda masalalarni ulardek chuqur o'ylab yetamaymiz. Бөрінің үлігіні бұй ерге ташлап қойғыныңға қарғанда, аныңыз оны ішлетмейдіған оқшымамды. Қандақ дейсіз? Аныңыз оны ішлетмісі, сәнәт өмекі сәхнеді бөрі образыны яратқан жағды ішлетсім екендеймен ғо. Сәнәт өмекінің ондақ ихтияжы болса, оны илей верің, мен апамғы деп қойсамлы болуду. Яқ, оны мән амай мән, Сайра Гүл. Өмекі деп қойсам, өзірі адам әвәтіп, апаңыз білен сөз үшіп, андын бір тарап қалуду. Бұй шунда қылыңа, апамды мұш ейгір юхтын құтылдырып қойыңа. Бұ өліктін құтыланмай, оның біш тазық етіп тұрған. Әт өгілі күнісіп кеті дәмәс мұ? Ола өлік бөрінің енді паранышу атқанда, қызланың апыларым о бір-бірге көңіл сырларыны төкші ататты. Ерің сейгін мәдің мұ? Деді олан баянғы күлім сіреп қарап. О бағырташ ерің әммішін саңы ташлап қойып, мұшча қычын нәді жүгенді? Тоқтар бірісінің қиынылып қиылыватқанлығыны, яғы яуай айваланың зиянкешілік ұшырғанлығыны көсе, өзінің ұнтып қалдығанлығыны білесен ғо. Шоңа қышлақтың мұшчақчы айрыланмай қағанда қалуды. Шындақтап көңіліңі ясығының білін тоқтарыны таз сейғынғансы? Оның ойлығыдайк вақыт нәді дейсе, адаш, менің бүттін қиялым апам білін малда. Оның үстегі Сайра Гүлмі оқыш бүткізайдап қалды. Оның тойы ба атықы? Әрас алтыншы. Күй оғыл бұлдыған жігіттін, қабар бамы ұлан. Біз білән білік әген жігіт, оны айынлып жүгенде қылды ғо. Жучиның анысымы алтын білән қасырының бешінің қетіп қойшының қалайдыған оқшайды. Бұ жігіт өзіңгі ярыды мұй е? Менің көзімгі ғо сық көрініп қалды. Оныңғы қарысам, Жучиңі көгендекілі бұл қалым әндегіне. Бұ жігіт алтынғымы ярап қағанда қылыды. Қызыңның оныңғы көңіл түшіп қаған болса, бұл сенің дақтың. Жучи бәқітсіздік ұшырған жағда қызың түйішіплі кәткенді. Қарыса мазыр чырай түзіліп, кейхімі өзіні көт олыпты. Рой кейпиятымы шондақ үстін, күліп тұрды. Қасырмы, чырай ұчық, әдәплік, кәп сөзлері жайда, ішінің елні білдіған деге тәқылуды. Жучиның апсы оныңғы шәмісі, қызың білән оның бешінің қетіп қойайлы дәмді. Бұл жегетінің қолдан шықырып қоймаған адаш. Оны балықы вал, бұндақ яқшы жегетілі оңай тепілмайды. Қызым ішкіміздің татқан әлемдеріміздің ұнтып қанма. Баян, саламәтлікін қанда қырақ. Бұрын қыдек әмәз, мән мазыр апам қоқшыш бәз кетілер үтіліп шықтыған болып қалдым. Тізлерімі ағырып, ұйқы бәмәй ватуду. Деққат қыл, мал бақтым деп өз оны ұнтып қанма. Болмыса, маң қоқшыш пүшайманда қалы сән, адаш. Өзімні ойылғының білән бір өй маң қарашлық туса. Әй бұ ақмарал білән оның балысыны яны өйге әкіріп апсан ғо. Язды беқеп давалап, тұғдырып қойғының етмеді ма? Әмді ұлан тағыла қойып әт, ұрмаллады жүріп өзінің жинін өз бақсын. Боласыз мы сенің татуатқан жапалырың аз мо? Әй, адаш, бұ ел қар бәк қилін яққалығыны өзіңі көдің ғо. Шоңы норғын явай хайван туяқ тұмшықлар білән қилін қарның астыдегі чөплән колап емей, аш келіп, аятлық елі іздеп, чарвычыланың қоролырғы кірвалды қара. Өкімет чарвычыланың бұ бесімні азайтып, явай хайваллағы беріңла деп, өй-өйләгі чөп тақытып бәді. Бір күні сәріді талағы чықсам, ақмарал білән балысы ішік алдыды маңы қарап, мүлдірләп тұрды демейсен.
Hayvan bosumu yaxşılıqını unutmaydıkən qara. Ola aşıqdan öləy dəb qalğan tusa, olanı qanda qaydı vitələy mən deysən. Ola xudu özümünün balları dəkli bub qapdı. Oyla paqa, hükümet yavay hayvanlağı aşında köyünü atqan yədə, biz özümüzgi taçıp gəgən, özümüz saqaytıp toğdurgan axmaral bilən onun balısının iğrini kötürmesek bulamdı. Ət yazdı qarla erib, yavay hayvanlağı çöp tipip yəlgüdək bulğan çağda, mən olan üyümdə tutup turmay mən olan. Şərdin çıqqallani, orman saxçılarımı, batu bilən bördəmü, əziz mihmallar süpdədi çıraylıq kütü aldı. Kilişkən, xuşçıray muzikant yigit qasır, orman saxçılarının közgü xuddi səbdişi cüçidək ısıq köründi. O, Pərhat bilən birlikdə etqan, Mongolca, Uyğurca, Xənzuca, Qazaqca, Tatarca naxşıcırla çıraylıq qar gülləri toxtumay çeçilavatqan quyuq ormanlarının arısıqı sınıb gətdi. Oyladiki bu vaq avazi. Rustam öy tazlap jürgən Rəşidəgi qarab eğir xursundi. Meni dəb uladın ayrılıp qaldın qızım, dedi o şikuyarlik bilen. Mangudek madarım boğan bolsa, seni başlap ulanın kendin hazırlı barattım. Minamı altın taq tərəplərini körüp kəgim ba, o yerinin kışlık mənzirlərimi acayip güzel. Kardigəmi zimminnan zinnet de balam. Könlün yerim qamada da, puton saqayganda, Pərhat şikimiz o tərəpləgi seni mi iparımız? Rustam, çırayımı, kılıqlarımı, onluqluqımı, mehman dostluqımı apsıqı oxşaydıgan bu qızıqı qarısıla, o tuğulgan çağdaki vəqələ ixtiyarsız esigi çüşətdi. O Rustam bilən Zöhrənin toy qılığınıqı 9 aydın aşqan çağla idi. Tuğut günü yıqılışıp qalgan Zöhrə, 1 yaşdın əndili aşqan Necatni biqiş bilən aldıraş idi. Necat, sağlam, həm semiz boğaşqa onunqı süt bilən tamaqını pat-pat berib durması bulmaydı. Rustam böşükdün qoqıp ketkeşke, ula Necatni eləngüşdü yatqılışqa adətlən idi. Rustam, bir həptinin aldıdı şəhərgi yıqın bir avulda, asav atın cıqılıp, puti eğir zəxmələngən bir qazaq jigitini davalıqan idi. Jigit, atın cıqılganda onun on putini dərəxnin şeyhi tili vitib, yarı ağzı jırınlap ketken idi. Dəl şu çağda, o yerge berib qağan Rustam yarı ağzını tazılap, doğru sürkəp, jigitnin putini dakı bilən tenip qoyğan idi. Yarının doğrusunu yötkəydiğən vaqt bulup qağan idi. Şunu Rustam o yerge dərhal berib, tenikni almaşdırıp qoyması bolmaydı. Lekin o Zöhrənin tuğut günü yıqılışıp qalğanlığını bilgeşke, öydün ayrılışını ənsir etdi. Şəhərdə ulanın Zöhrənin aldın xəbər eliş berdiğən tuqqaları yok idi. Şuna Rustam tuğut günü yıqılışıp qalğan xotinni yalğız taşlap, eş yerge baranmaydı. Lekin putu jırınlap ketken helgi qazaq jigit köz aldığı kəsil içi titildaydı. Şuna o amalsızlıqtın Zöhrəgi məsləti saldı. Zöhrə erinin gibini anlap çonkur uh tartdı və onunla qarab, boş avazda tez yenip kelin, dedi. Rustam etini çaptırıp berip, teniqni çaqmaq tezlikide yötkedi. O sahip xanılar dastıqanğı keltürgen göş kimi qarmay, ulağı özürhalıq eytip, öyge tez qaytdi. O dərvazın aldığı kəgende qarağı tüşüp boğan idi. Oyladım kelivatkan, inga inga digen boğaq avazını anlıqan Rustam'nın qoqqınıdın jürük ağzıqı qaptışıp qalğan dək boldı. O etidin sekrep tüşüp, oylığı etilip kirdi. Ve aydın keçidi hoylunun otursudu yatkan xotinni gördü. Zöhrə helili tuqqan bu vaq tip çekləp jığlap yatatdı. Bunu görgen dadının jürki ezilip, köz çanakları yaşqı toldu. O xotininin beşini sılap, onun kuldigi bu vaqını koluğa aldı ve dərhal onun kendikini kesti. Erini köygen becari ana ünsilip jığlap getdi. Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayimnin Axmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlattığımız.

Құрамы ғетмі келәні күш күртіп, башқыланы ұрып, зәқімләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды. Алды білән бұ әқті ке делу мысалы құлақ салайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкінжіліқі ді оқойды. О, найт кәпсіз болып, даимді күдек савақташлары білән соқышып қалатты. Бір күні о мәктәпті савақтышы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнәнші күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның өйі әтрапығы келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О өйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелікіні байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, «Ким ақаңны мені бозәк қылсон» деп тұ. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолиннің гипіні аңлап, қолығы калтек еліп, Юйганы қатық ұрды.

Бәқітке ярша елдің өтіп кетіп атқан қойшынысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юганны докторханыға апарды. Докторхана тәкшүріш арқылық Юганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарықлаға жәмі 50 мүмен шықым болды. Докторхандың шыққан екен Юганның атанысы халық сот мәкімісігі дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яңяңның вәсейлердің Юганның докторханды етіп давалыш қыражеті, пәрвіш қыражеті вән Ройзиян әққіні төләшін тәләп қылды. Ұнақта, бұл қытымқи хадесіде, Өзі қол салмаған болсы мұ, лекен құрамық етмегелдәні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімләндірген Шаолин мұ, төләм жауапқарлықыны үстік аламды. Бұ дилуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұ мәжірада құрамық етмеген Шаобо білен Яңяң Юйганға зорлық шілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұ қылмыш үшін жауапқарлықыны үстік еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы оқуқ чеқіліш қылмыш садыр қылышқы күшкірткенлі. Вә оныңғы ярдан бәргелі бәлгілік чатмы жауапкарлықны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Шуңа, қол салмай бір чет қарап тұрған Шаолиннің мұ жауапкарлық кәчірім қылынмайды. Шаолин бір чет тұрып, ізчіл ұлағы илхам вә мәдәт беріп, Шаобо білен Яңяңның зорлық қылышқы күшкіртіп, Юганның еғір зәқімнішіні кәлтіріп шықарған. Оның үстіге, Ван Шаочан вақтыды үлгіріп келмеген болса, ақыветі текімі еғір болышы мүмкін еді. Лекен Шаолин, Шаобо вә Яңяңның әмісі құрамық етмегелі болғашқа, ұланың вәсейлері ұланың қылмыш үшін қанун жауапкарлықыны үстігі еліп, Юганның давалыш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлық барлық қыражатларын төлейді.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сүйімлік достар, шутап программымызға қайтып келдіқ. Мәлім бір кіші бір қетім интайын мұхим бір материалын үйтіріп қойыпты. Шының білән ол кіші материалыны тапанмай, ішқаны дікілердің бір мәзгіл рәнжіп жүріпті. Ішқанысы дікілерге көңілді ғым сақлап, олардың толымы ехтият қылдыған боп қапты. Бұ іш әр қытым тілгелінса, артықшы чечіліп кетідіған, әтта қызмет кейпиаттығы тәсір көрістідіған боп қапты. Әмма бірақ етім, мұшы материалының йоқап кетші сәбәбіні өз сәвәлікедің көріп бақмапты. Демек, йоқыр күшті пәйілдің бұл кіші өзі әм башқылағымы артықшы аварычылық хата чүшәншіләні пайда қылды. Шоңлашқа, мәселе яки зидиет күйіліққанда сәвәбіні башқыладың көріш. Мәсулиетті башқылағы жүкләп қойыш, яқшы тұрмыш позициясы емес. Әр бір кіші тұрмыштың әр бір қатламлырғыча хүшпейіл, ихтиятчан, әмірияччіл болушы, мәсіліләге қызғын позицияды болушы, алдырап өкім чықамай, соғық қаллық білән оның сәвәбіні тепіп чықшы керек. Біздің тұрмышымызды мұ, хызмет жәрияныды мұ, мұшындақ ішлағы толы елі қып тұрмыз. Әр вақыт хаталықланы авал өзіміздің іздейлі. Шындақ болғанда, біз бейхуды көңілсіздіктің сақылына алаймыз. Барчы достырымызға яқшы кейпият яр болсын, қен ондақ болса, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңрайды.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Xalqara Atom Energiyesi Organının 70-ci növbətlik yığını 9-cu ayının 14-cü gündən 18-ci günə keçə Avstriyanın Veyna şəhərində içildi. Dünyadakı 180 neçə dövlət, xalqara təşkilat və qeyri-hökumət təşkilatlarının barğan 4000-ə yaxın kişi yığın qatnaşdı. Yığında xalqara cəmiyyətinin köp tərəfçilikni faal əməliyyət göstərib, yadro qurallarının kengib getişinin birlikdə aldını elişi müraciət qılındı. Atom energiyasının tez faydalanış işleri bütün insaniyetin ortak bəxt saadetine münasibetlik. Bunun da her kaç taraflarının köp tarafçılıkta çeng turup, iştibaklık, əmkırlıqını çoğunqurlaştırışıga texim toğır geliydi. Congo yadro energiyasını pahalı, bexeter, tertiplik tərəqi kıldırışta çeng turup, yanılıq yaratış arqılıq türtki buluş, bexeter tərəqi kıldırış ve içivitiş əmkırlığını bir tutaş bilallıb, her kaç taraflarının maxtışıga erişdi. Жығын мәзгілді Қалқыра Атом Энергиясы органы елан қылған энергия, электр вә ядру электрінің 2060 жылы мөлчәріге нәзәр докладыда мұндақтап көрістілді. Әрқасы дөләтлерінің ядру электрдің пайдынып, электр күчі ехтияжыны қандырыш, энергия бейхәттерлігі капалет қылышны бағын сірі көп ойлышшыға әгішіп, 2060 жылғы барғанда Ершиардыки ядро электр генераторла сығымчалығы ішкәсіздің көпірек ешші мүмкін. Мұның шеде кичік модуллаштырылған реакторының пакез энергияның мұйым еңі мәнбәсігі айлыныштың өміт ба. Бұ, мәзгүр органның 6-шы илі ядро электрінің кенейшігі болған мөлчәріні өстіріші. Jongo'nun bu qadimki yadro orqalıq kelgusini yaratish ko'rgazma rayoni kichik reaktor texnikasini tunishtirish va nafis ham turtkilik loyiha orqalıq nurg'un kishilarning diqqatini tortdi. Jongo uyushtirgan kuchni mujassamlab kichik reaktorda yangiliq yaratish, yadro go'zal makonini birlikda barpo qilish bosh temasidagi taraflar yig'inida Jongo'nun kichik reaktor texnikasining vakillik natijalari tunishtirildi. Жоның білен бір вақытта диққат, дүния мұқиясыдекі кішік реактор қалқыра әмкірліғыны күчейтішке мәркәзләштүріліп, техникеді яңылық яратыш, өлчемні маслаштүруш, ықтыдар құрлышы әм алақдар кенайтып қолыныш ілгірі сүріліп, ершары келіматыны түзәш вә имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы күш қошылды. Жоңғы дөләтлік атом энергиясы органының мудірі Шэн Чжуңды мұныларыны білдірді. Jongo yadro energiyasini yangicha energiya sistemisi barpo qilish, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirish nishonini ishga oshirishdagi muhim tanlash turi qilib, mukammal bo'lgan yadro sanoatida yangilik yaratish zanjiri, kasb zanjiri, ixtisosliklar zanjiriga tayinib, kichik reaktorni ichish o'rinlashtirmasining boshlamchisi va yo'l ochquchilarining biriga aylandi. Kelgusida Jongo pan texnikida yangiliq yaratish hamkorligini tashabbus qilib, kichik reaktor kasbining taraqqiyot asosini puxtalaydi. Shuning bilan bir vaqtda taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, kichik reaktor kasbida kasblashgan ixtisosliklarni birlashib tarbiyalashni kuchaytirib, ko'p taraflik hamkorlik sahnasidan to'liq foydalanib, xalqaro hamkorlikni keng qanot yaydirdi. Тараплар жығыны мәзгілді Джонго, Дония, кичік реакторда яңылық яртыш, әмкарлық тәшәббісіні отырғы қойды. Халқыра Атом Энергиясы органы баш іш бөжіргічісінің алайды вәкілі Хуанви мұныларыны білдірді. Халқыра Атом Энергиясы органы Джонгоның бұ тәшәббісіні отырғы қойғалығыны қаршалыды. Әмді Джонго вә әмкарлышқы қатнышыны қалайдыған барлық әза дөләтлеріні қолылашқа әр вақыт тәйяр. Kichik reaktor sahasidagi texnikada yangilik yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi va amaliy qo'llanishni birlikda ilgari surdi. Tailand atom energiyasidan tejlik uchun foydalanish ishxonasining bosh kotibi Lonik Ruin Kitpati bu tadbir Jongoning dunyo miqyosida yangilik yaratilgan yadro texnikasidan tejlik uchun foydalanishga turtki bo'lish haqidagi qat'iy va'dasini namoyon qiladi dedi. Jongo uyushtirgan yadro birikish reaksiyasining kelgusi qurilishlashtirish birikish reaksiyasi energiyasini qo'llanishning muqarrar yo'li bosh temasidagi taraflar yig'inida Jongo butun dunyoga yadro birikish reaksiyasi qurilishi hamkorligi jihatida har qaysi taraflar bilan aloqador texnikada bo'lish hosil qilish va Jongo chat el hamkorlik natijalaridan tang bahramon bo'lish haqida rasmiy taklif berdi.
Жонго Дөйләтлік Атом Энергиясі Органның баш катыпы Хуан Пен мұндақ деді. Ядро біркеш реакциясы энергиясы физики тәжірібістін құрылышлешіш вә кәсіплешке қарап тип өзгәрті батыды. Бұ, инсанларының кән көлемлік елімпән құрылышы еліп беріш вә мұрәккеп сестімілік башқұрыш ықтыдарығы егі болышыға ғайет зор хірис еліп кәлді. Дөньяви хәмкарлык катмал халатны бузып ташлашның ачкычы. Халыкара атом энергиясе органының муавин баш иш бежиргүчсе Наҗат Мокт

мұныларыны білдірді. Жонғы нұрғын алдын көрәрлік түрлі вә техники саасы да кішінің дектіні тартыдыған муапкетлеріні қолық келтірді. Халқыра атом энергиясы органның яқын қиылардың бұян Жонғы білін болған әмкарлығы да көрінәрлік ілгірләш болды. Жонғы қатарлық дөәләтлер білін дауымлық бірлікті әмкарлышып, бір кеш реакциясының балдыррақ реяллықы айынлышығы күш қошыны өмет қылымыз. Қазақстан дөәләтлік ядро энергиясы мәркізінің муавин баш іш бежіргүчісі Владимир Вейчок мұндақ деді. Жонғы білін болған контрол қылғыл болудыған ядро бір кеш реакциясы яңылық яртыш бірдешім гәудісі жәәттікі әмкарлық істіқпалыға наайты үміт білін қараймыз. Біз әвзәліклер арқылық өзіра толықлаш білін әмілі әмкарлықның ядро бір кеш реакциясы құрылышы саасы да муапқиет қазынышының ашқычы ішкәлікеге қәтті ішініміз. 2017 жылы yolu қойылған Жонғы hükümetinin atom энергиясы оқыш мукапат пулы түріні Жонғы дөәләтлік атом энергиясы органы ва муариф министрлігі бірлікте тәсдиқ қылған. Бу тараққи қилыватқан дөәләтлерге үзденген болып, Жонғыға келіп магистрлік яки докторлық унваны алыш үшін оқыватқан ядро энергиясы ва алақдар кәсіплердегі оқуғычыларға ярдәм берішке ішілтілуді. Пакистандың келген оқыш мукапат пулыға эриш күчі Голая Амина мұндақ деді. Бұ оқыш мукапат пулы біздің алақдар кәсіби техника вә тәжірибелеріні дөәлетімізге еліп берішіміз, әм өз дөәлетіміздің ядро энергиясы ішілерға атынышымызға ярдан беріп, Пакистан, Жонғы вә халқыра ядро энергиясы саасы үшін әмкарлық көвірке селіп бәрді. Жонғының Бірлешкен Дөәләтті Тәшкілатының Вейнадекі іш башқарымысы вә башқы халқыра тәшкілатларда даими тұрушлық вәкілі Ли Сон мұндақ деді. Кішіге білік бәргендің көрі білік тұтышыны өгітіп қойған төзік. Жонғы үкеметі ядро энергиясы ықтысастықлар қошуыны құрылышыға үйексек әхмиет беріп, оны Ершарының жәнібінің ықтыдар құрылышыны қолылаш, жәніп-жәніп әмкарлығыны чоңқырлаштыруш, әмді дониави ядро идары қылышыны ілгір сүріштікі мойым саға деп қарайды. Жонғы үкеметінің атом энергиясы оқшы мұкапат пулы түрі дәл мұшы сахадекі байрақтар тәдбір.

кишкени иди. Карыга вататты. 20 нафар чигра чарлыгычы бир группа болуп, Упраң тавында чигра чарлашканды. У группада Наби белән Нурзыбан ба иди. Бу уланың 16-17 яшьләрдәге вакыты иди. Улар менеп Упраң тавыныга кергәндә, кар тегымы катты йыгып, юл менеш интайн таскы төште. Улар 11-нче чигра бәлгесен чарлап, игез кыя багырдан өтеп атканда, Нурзыба туюксыз тейлеп, кыя багырдан паскы сөйлеп кетти. Әмрахлары аң-таң булып сарасымыга төште. Нурзыба сыйрылып 50 метрге яге багында бир арчын тутып алды. Яни 2 метр сыйрылып кеткен булса, бир чуңкур ханга түшүп кететти да, жастыны тапкылып болмайды. Хатарлык шарайтта Нурзыбаны куткузуш мүмкин эмес деп кылды. Атрат башлыгы Джеминнең биш катты. Нурзыбаның яныга түшүш мүмкин эмес иде. Түшкен адамның мо тирек чыгалышына таян иде. Улада 50 метрге жеткедек агамчы юк иде. Оның үстіге жетей құтқызмыса, Нұрзыбаның бәрдашық беремей қолы бошап, аңғы түшіп кетіші қаш білән кірпікнің орлық түтке ішеді. Қында қылыш керек. Нәби көтір баған үйіне яйе қойып, «Мән түшімен, бешімгі неме кәс көріп, оны құтқызып чықымен. Өліп кәссәм мұ, Нұрзыба білән білі өлей», деді кәс келіп білән. Әтірат башлығы Джеймин, «Қатты болмайды. Ояғы түшкен адам тірік чықанмайды. Біз башқа мал тапайлы. Болмаса, Лембо белән алақылашсақ, 100 метрлік ағымчыны әң тез сүрәтті бізге еткіз бәсін», деді бұйрық тәләп бұзды. Нәбінің қолықыға ешқандақ кеп кірмеді. Оның ой қиялы Нұрзыбада қалған еді. Әгер кетіксе, Нұрзыба бәрдашлық беремей, аңғы түшіп кетіші мүмкін еді. Нәбі тойықсыз тақ қаплындек, іштек чәптәсік білән пәскі түшіп кетті. Джеймин башлық әтрап тұрғалла аңтан қалды. Ола оны толшықым үлгірәмегенді. Нәбінің әр бір қадымы аят мамат үстіді еді. О, ехтиятлан сиерліп, Нұрзыбаның қешіғы түшкенде, Нұрзыба мағдур сызынып, қолы арч шехыдан ажырап кетішке асыл қаған еді. О, тезлікті көзі көртіп, Нұрзыба есіліп қаған шақының одылы да, тағының темыда баш батқыдек бір каманы көді. О, енедеке чоқ чиіп тұрған ташыны мәккем тұтып, пәмбілен бірлі ырғып, камарға дәсіді. Елім яқшы камар қатқан тағы жынысы болып, найты мұстәккем еді. Нәби өзіні таңсы беліп, Нұрзыбағы қолыны ұзытып, «Нұрзыба, бәрдашық бәгін, мен кәлдім», деді де, қызының қолыны беғештін қапла қылып тұтып, өзіге татты. Қызының зылва бәсті, Нәби дәсіп тұрған камарға кәлді. Қыз, бая Нәбінің ауаздың бір үмітіні есқыған болсымы, лекін оныңды кәп қағы жілік мадар қамаған еді. Обәкілі қоқып кеткен болып, тоқтымай тітірейді. Юзер көкіріп, қолының бармақлары қанап кеткен еді. Көздері үчейдеп қалған шамдай пылдырлап тұрады. Бұны көріп, Нәбінің көңілі бір қысымылы болып, жүрегі етішіп кетті. Нұрзыба өзіне Нәбінің еніде көріп, оңы ма түші ма бұ деп қалды. Оланың тынықлары бір-бірге ұрылып тұрады. Бәк қоқып кеткешке, Нұрзыбаның тілдері кепке келмей батады. Пәкат бұлақтай жоған көздерден тарамлап жас төгілмекте еді. Хатыржан болғын, сені бұл жерден чоқым сақ саламат іліп шығамын, деді Нәби оныңға тәсәлі беріп. Бұл гәп білән бір иллық иқым қызының бәдінеге тарап, бірдалы бәдіні қызып кеткендей тұйылды. Нәби оны қолтығынан тұтып,

Нұрзаба тұлымы ая жалынған алда Нәбиге қарады. Яйлықымызды нұрғын баллада шөлек өтіпті. Ондай балығы чақыры қағыз кепті. Олағы еткіз бәдім. Бәкілі қалдыс іш болды, деді күліп тұрып. Па, біздің балла қалдыс қо. Кепіңнің қарғанда әмісілі али мектепләге өтіпті де. Бұ, кәмтіміздің қатты қошалығы жұмы, деді Нәбиімі қошал болып. Десем деймісәм, әммідің сәнді қошал болып кеді ватысан қо деймен. Бізні мейхман қыл ә? Деді Нұрзаба Нәбиімнен чекішіп. Сәндік есіл қызны мейхман қылмай, кімді мейхман қылаттым? Деді Нәби күлімсіреп тұрып. Нәби, саңа қиянмаймын. Лекен, дашуғы берішіңгі мың мәртіпі қошылымын. Нұрзаба юзі қызырып ерге қарып алды. Әмілетті Нұрзаба му пайтақ тебе дашуғы өткен. Оның му чақыры қағызы қолығы тәккен еді. О, көңілді кезегеді Нәбиіні қошал қылыш, оның қошалықығы ортақ болыш үшін вақтынша өзінің ішін оныңғы демеді. Әттігін пұрсат тепіп, Нәби білән көрішіп, өзінің қабірінің еткізішінің көңілігі бүкіп қойған еді. Нәби Нұрзыбаның қолдың тұтып, «Жүрі, бұл қош қабірінің өйдікілі еткіз әйлі», деді. «Мән бағамай сәт тұрды, қыжыл болы мән», деді Нұрзыба қолына татып. Нәби Нұрзабаны бүгілі көрватқандек оныңға хәвәсініп текіліп қарады. Бұл қараш ешқандақ вақытнен кеге оқшымайды. Оның көзірді мұхаббет ялқын жайды. Нұрзабаның нұры еғіп тұрған сөп-сөзік чырай, болақтай қайнап тұрған көзлері, сөрмі таш білән ясап қойғандек қашлыры, ұзын әгім кірпіклері, чыландек ләуілері, болық өскен тақы яқыдек чашлыры, оның зылва егіз бойығы ажайып ярашқан болып, оны көген әрқандақ адам, жаһанда мұшындақ мүчірайлық балы болады екен десе, деп хайран қалмай тұрамайды. Нәби, нем болдың? Қайтып қалдың ғой? Деді Нұрзыба оның мәйдісігін оқып тұрып. Нұрзыба, расын десем, сәндің айлышқы чеде емай баты мен. Юркім бұрылы саң соқышыны башлаған дей. Сәнсіз бұл юркім соқышыны тоқтаплық қалады.

Ұзаққа шөніп түріп, чегіра бойдеке бой айлықымызғы келішіңні түт көзім білен күтімін, деді Нұрзаба. Та шөніп түргенден кен чоқым қайтып келімін. Сенің әр қандақ артықчы геп сөзлеге пәрі вақымай, мені сақлышыңны үміт қылымен, деді Нәби ченділіді. Мақұл, сен үйінгі тезірақ беріп, бұл құшқа бәріні чоңлағы еткіз. Мәмі үйге қайтай, деді Нұрзаба Нәбиге екімді қарап. Әттігін мен саңы бір құшқа бәрі еткізімен, аман болғын. Ошындақ тәпла, кейік баластек тақлап секіреп кетіп қалды. Нәби үйге алдырап тұрғашқа Нұрзабаның кейінгі кәптерге аңчы ерәңшімеді. О, үйге кіріпла құшалық білен, «Дада, апа, құшқа бәр!» деп толыды. Дадасы Зәпәр сафады ұлдырып, ақ қара сейріқ рәңдікке қотас чопырны айрым-айрым ешіп, оныңдың гүл шықырып, яплақ арғамшы тоқу ататты. О, оғлының ауасын аңлыған хаман орындың тұрып кетті. Күпті сейріқ май айрыватқан Бәқтіхан анымы оғылы қарып, аң-таң болып тұрып қалды. Нәби ішіктен кіргенеке, еділіп беріп дадасының бойынығы кірі әселіп тұрып, «Дада, мен Бейжанға оқышқы бардыған болдым. Мана, бұ Бейжанда шөзінің чақыр қағызы», дейді. «Мұбарек болсын, оғылым, бұ айлымыз кеген қатты қошалық кен, зор амет дегіне. Аты болырмыз қашқар шәрген бер бақмыған. Мұны сән барақлы Бейжанға, вәтініміздің жүріке пайтақтық бардыған бұп сән. Азыр қошалығымдың немі дейшіні білемей ваты мен», деді Сәпәр аяжанды оғылыны мәккем құчақлап тұрып. Бәқтхан ана етіліп келіп, оғылының пешанысыға өзлерге сүйіп тұрып, «Оғылым, сән бәкілі қалтыс. Біздің яйрақтың шыққан бір нұрлық юлдызғы сән», дейді. «Дада, әмірақ тағамның оғылы шыртақымы Шанхай жаутыңда шөзтін шақырық кепті. Шанхайды оқиды екен», деді Нәби күлім сіріп тұрып. «Ой, балам, бәқт күші яйлықымыз қонып тұғы. Балларымыз Бейджин Шанхайлады оқиды екен. Немірген қатты ішіла бұ. Әмра инім таза құшал болғанды, ә?» деді Сәпәр оғылы қырып. Аңғыча өйге садақат вә башқы қошынла кіріп келді. Нұрзаба Сәпәрнің қошынсы садақатның қызы еді. Баян Нұрзаба өйге кіріп, Нәбинің құшқабарына атанысығы әйтіп бәген еді. Шының білән садақат вә қошынла Сәпәрнің үйге олаш-чолаш кіріп келген еді. Қошынла ара бір-бірінің қошалықыға, яке қапылықыға әм нәпәс болыш, бұй әдекелінің адеті. «Мұбарәк болсын, Нәби Бейжанды оқиыдыған бопты, немі деген чоң амет бұ», дейшті қошынла. Садақат му аяжан елкеді қошалықыны білдірді. «Нәби ярамлық балы болды, мұбарәк болсын, бұ әміміздің қошалықы». Күлкеден оның көздері юмылып кеткенді. «Қызым Нұрзыбағымы чақыр қағыз кеп қала деп ұлтырыптымыз. Балыла тән оқышқы бас яқшы емес мұ?» О кепені түгітіп, Зәпәрнің чырайығы мәнді қарап қойды. Қошынла біраз ұлтырып, Нәбиге үмітлеріні білдірішіп, қошлышып, шығып кетішті.

Бірасын кен оланың үйге езіқ партикумның шудесі Жаңшу, езі башлығы Тәвәккүл вә кент қадырлардың Пәпайек, Сәртәнәт қатарлықла кіріп кәр. Бұл құшалық минутлада бұндақ есіл мейманланың үйге келеші Сәпәрні қаветлі қош қалды, әм тәмтірдіп қойды. Сәпәр Жаңшуде башчылығыдекі мейманла білән тазикланың өріп адады бойы ече бір-бірінің қолырығы сөйіп көрішкенден кейін оланы төріге тәкіліп қылды. Әм пәгады тұрып, қош кепсілә деп әхвал сорашты. Нәби, сіні тәбірікләймін. Йортымыздың али мектәбдәй өткен барлық оқуғычылан тәбірікләймін. Пайтақтымыз Бейджіңді оқиыдыған бопсын. Бұ айланланың бәқті, йортымыздың шаншәріпі. Яхшы оқып, дөләтке көбірәк төкпі қойшығыны үміт қылымын, деді Жаңшуде. Чоқым яхшы оқып келіп, вәтініміздің Чигра районыны гүлләндіріш үчін бір кішілік хәсі қойшымын. Білімен, біз дөләтнің әмілік үчін Чиграны жан пидарлық білін қоғдысақ, бұ бізнің әң чоң төкпіміз болуды. Оқыш бүттіріп келіп, елгір келінің әулатны әулат Чиграны қоғдаштек әнісіге варысы қылымыз, деді Нәби бір қыл күшілік ирады білін. Жаңшуде әммейләнге бір қарып етіп, «Ярайсан, егет, бұл қайтым бізнің Чиградеге кәнтіміздің 10-дек оқуғычы ноқтылық таш өләге өтіпті. Бұл кәнтіміздің тарихы да, шындақла, нахиміздің тарихы да боп бақмыған бір чоң іш. Бұны оптан тәбірекілішіміз керек. Шындақла, бұл оқуғычыларының тарышып өгініш рухини оптан тәшу қылышіміз керек. Кәнтімізге барлық атанла перзентлерінің тәрбейлінішіге алайды етібар беріші. Перзентлерінің яқшы оқып, социализмның мұнәвәр ізбасарлардың болыш үчін күш чықырышы керек, дейді қызғылық білән. Бізнің Чигра бойдеге кәнтіміздің нұрғын оқуғычы башқы өлкі шәрләге оқышқы бар деген. Қайдымыз бойынша өйлерімізге мұбарекләп келдіған адамларның айығы үзілмейді. Шуңа езі кент мәсулары қошылса, мен бір мәреке ойыштырсам, балаларымызны бір жолы мұбарекләсек деймін, деді Сәпәр Жаңшуде вә кент мәсулары қарап. Яхшы кеп, тәбрекләш мәрекесі ойыштырыңла, балаларымызды хошал хорам, көңілдік жолға салайды, деді Жаңшуде Сәпәрнің тәліпіге қошылып. Әмма бір нұқта мәреке бәк кешәмәтлік боп кетмісін. Шында қылымыз, деді кент мәсулары білән Сәпәр тәңла. Түштен кейін ішладың қолы бошап, сәл арам деп қалған Нәби, Нұрзабаның түштің елгірі қошылыштыған чағды етқан, саңыдайдыған яны бір құш қабар ба деген кепіні ядығы іліп, жайды ұлтырамайлық қалды. О кәште Айбұлақ бойды ұшырышыш тұғырлық Нұрзабаға бейшінді қат ясты. Нәби, Нұрзабаның яны қанда құш қабар еткізді қалықығы шүнчілік тәқаза болмақты еді. О, мал чаруылағы ем қашек, су беріш дегенде, түрлік ішлабылан мәшғыл болып, қаранғы түші білен деген вақытын сән болдыр, Айбұлақ еніғі бері болды. Кәште әмі ертім тас. Ішланың анды-санды қауашылардың башқа аваз ұнламайды. Айбұлақ кәнетнің аяқ тәріпіді болып, көрініші толым айдек дөп-дөгілек еді. Кәште бұлаққы айның шолысы түшкенде, Айбұлақ көчіп түшкенде шындақ ярқын көркем көрінетті. Шоңы кішілі оны Айбұлақ деп атышады. Нәби бұлақ ендеке ташты олтырып, Нұрзыбаның келешіні түк көзірлен күтті. Нұрзыба дәл дейшкен вақыты келді. Оның қолыда йоған бір конверт ба еді. Ола өзара әхвал сорыш болған денкен, Нұрзыба кәйне тұтуаған конвертіне Нәби көрсетті. Бұ неме? Деді да, ян телефонның чырығыны яндырып тұтып бәді. Конвертта пайтақ тебе даш өсі деген қатлат тұратты. Нәби теңір қап қалды. Нұрзыба чақаллық бән конвертіні ечіп, чақыр қағызыны еліп Нәбиге көрсетті. Оныңға Нұрзыбаның ұсын фамилиясы бесілған дей. Саңы демекче болған құшға бәрмішу. Әсілді әттегенде көрішкенділ десем яқшы болатты. Сының құшаллықыңғы жөр болайдап, өзімнің кепіні қамыдым. Яны бір тараптан қызықчылық болсын дедім. Әмде ішкімізді Бейджіңді оқиыдыған болдық. Тегім құшал болған сән? Қатты қая жанғы чөмген Нәби дамылығы немді ішіні біләмейлі қалды. Мұбарек болсын, Нұрзыба. Шотапта ет құсыз қошал болу аты мен. Біз Бейджіңгі білі беріп, білі қайтайлы. Деді Нәби бірділі Нұрзыбаның қолын тұтып. Нұрзыба қолыны татып алмады. О, Нәбиге екімлік қарап, бешінілің іштейм.

Nabi'nің Бейджіңда шөзігі өткәлік қабіріні еткізгенділі, әмілетті Нұрзаба өзімі пайтақ типі ташөзінің чақыры қағызын тапшырваған еді. Әмі о, Нәбінің құшалықығы тәң жүр болыш үшін өзің құш қабірінің ешіріп қаған еді. Маны әмді, о үшкейләнің тәңла Бейджіңдегі ташөгі өткәлікі еніқ болды. Ондақта, ола Бейджіңда ені қандақ ішлағы елі қырғанды. Оланың кәлі өсі күлдір қандақ бола. Бұл қызықсаңла, дейқтыңла давамлық әтке радио жорлы программызға орнылаштырылған Розы Гүлбайның Арзу үшін намлық повестінің давамы да болсын.

0: Мәсәлән, қош 11, қош 12, чағаллық мал байрымыда кішіләнің тұрдың мал сетіліш істималы көп үйді. Хәтта бәзді өзіні расаға қойып етіп, көңілдікідік нәрс керек сетіп іліп, өзіні мұққапатлымақшымы болуды. Меніңше пәкәт күнділік тұрмышқы тәсір еткізмі сыла. Анды саны ешіп кеткен мал сетіліш қызғылықыны торда мал сетівілішқы құмар бұлыш, яке торда мал сетівілішқы мәстаны бұлыш деп аташқы болмайды. Лекен, әгер шәқсілі ұзақ мұддәт, көп қитім тордың мал сетіп алса, өзіні тарталмай қалса, әмді қызмет вә тұрмышқы сәлбей тәсір көрсесе, бұл бәлкім тордың мал сетівілішқы құмар бұлыш, яке мәстаны бұлышының ішпатысы бұлышы мүмкін. Бұл қыл әхвалғы чуқым әхмет беріш керек. Торды мал сетивилишке хумар булыш пайда болгандан кийин конкурт кандай кышпадылар болду? Жанко буну мындай деп жооп берди. Стималчыларның тордын мал сетивилишке хумар булыш дәрежесиге жеткен жетмегенлигиге карата нөвәтте бирликке келген катты үкүм кылыш өлчүмү жок. Адатты кич кылып айтканда, төвөндөгү 3 жааттан үкүм кылышка болду. Биринчиси, шахслар торды мал сетивилишни контроль кылыш күчүн жоготкан болса. Мәсәлән, герче сетип алган нәрсә өзнең әмәли ихтиҗи ва икътисади бардашлык бериш ихтидарыдан хилелешип кеткән булсымы, ләкин яңалы торда мал сетип алыш кызгынлыгы ва арзусын тизгинлеге булмаса. Икенчесе, субъектив җәте азаплык кечермише булса. Герче торды мал сетип алыш җәрияны шәхскә кыска вакытлы хошанлык туйгысы алып кәсме, ләкин тордан зыяды мал сетип алгандан кин пушайман кылыш, өкүнүш, özünü ayıplaş qatarlıq pasif keyfiyyat və azaplıq tuyğu payda bolsa. Üçüncüsü, ictimai iqtidari körünəlik ziyanğı uçurğan bolsa. Tordun masitivili şəxsinin vaxtı və zihnini egiləb, normal xizmət və turmuşqı səlqarab, ictimai rolunu ünümlük üstügə alalmasıqını keltürüp çıxarğan bolsa. Aile istikiləmi bunundan əndiş qılıb, aile toqunuşunu mu keltürüp çıxarğan bolsa. Ondaqda, nemiş üçün bəzlə tordun masitivili şıxın məstanı bulub qalıdı. Canko mundaqda dey. Меніңче ташқы амыл білән ішкі амылдың ибарат ішкі чоң тарап мәвжуд. Ташқы амыл асаслықы істималчылық мәдениетінің тәсірі. Содигерлерінің тежарет тактиксі вә торда мал сетівілішінің қолайлықлықы қатарлықланы өз жигалыды. Бұны одың башқа торды мал сетівілішкі тайныш му шәқсінің тұрмыш бесімі, психикалық ихтияжи вә характер алайдылығы қатарлық ішкі амылла білән мұнасуэтлік. Конкурт қылып айтқанда, біріншіден реаллықтікі қызмет вә тұрмыш бесімі. Бәзілі тордың мал сетивилиш арқылы вақтынчы баш кетінчілікідің өзіні қачырып, бесіні еніклітіп, психикалық қанат асыл қылыды. Әгер бұл қыл қылмыш ұзын мұддат давамласа, тордың мал сетивилишке хумар болыш қайпы мәжуд болыды. Шкенчеден, бір қысым кино телевизия театрлары стимал қымет қарышының тарқылышыны күшчейтіп, яшланың іждімайы роялытығы тәсір еткізмекті. Бәзі стималчылар көпчілікі әгшіш психикісі вә жәмиетіні селіштіруш психикісіне чықыш қылып, торда мал сетивилиш стималы арқылық өзінің салахиеті вә қымметіні намайан қылышыны, яғы көз-көз қылышыны үміт қалуды. Үшіншіден, содигерлерінің баға түшіріш, нәқпіл қайтыруш қатарлық сетішіні елгірі сүріш вастылары, әмді бивасты көрістіш өйдікі кәйпиятының йоқымландырушы қатарлықламу, стималчыларының торды мал сетивилиш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен істималчыла торды мал сетивилиш адетіні давамлаштыру адады. Торды мал сетивилиш юқыры үнімлік, қолайлық бұлыштек алайдылығы еке. Оның үстіге адетті бәлгілік баға әвзәлігі егі болып, бәзі істималчыланы торды мал сетивилишқы текімі майыл қалуды. Торды мал сетивилиш мұйтығы ұзын вақыт чүкіп кетіш му, торда мал сетивилишқы құмар бұлыш қалпыны ашыру вейтуды. Бәшіншеден, торда мал сетивилишқы құмар бұлыш стималчыларының характер алайдылығы білен мәлім дәрежеді мұнасыветлік. Мәсәлән, тәшвишленеш туйгысы бер кадәр күчлек булган стималчылар һәмеше алайды баалык товар яки итибар баада итибар беришне колдан берип куйып, толдыргысыз зыян килеп чыгыштын әнсирәп, асалы һаяҗланып сетип алды. Вә зыяда сетивилиш килеп чыкты. Буныңдан башка тәнхалык туйгысы бер кадәр юкры вә өзне контроль кылыш күче бер кадәр төвән булган шәхесләрдемо асалы торды мал сетивилишкә тайнывылыш әхвалы күрелде. Зияда сетивилиш стикини контроль кылмаганда кандай таасирлен элеп келеди? Жанко мондакты ди. Психология нуктасынан айтканда, маддий махсулат ва турмуш васталарын сетивилиш ва унуга эге болуш чоң миңимиздеги мукапат марказыны козготуп, хошаллык элеп келеди. Лекин, чеклимсиз алда торды мал сетивилиш кы мастаны болуп келиш, герче стималчыларга кыска вакытлык канаат туйгусу ва хошаллык туйгусу элеп келалысымы? Лекин оның сәлбей тәсірі текімі еғір болуды. Асасықы мұндақ үш нұқты бар. Біріншіден, торды мал сетивилишқы мәстаны болуш нұрғын вақыт вә пулны сәріп қылып, шәқси пул амантының аз ейші, қәріз қатарлық малия мәселелеріні келтіріп чықырыши. hatta inovat krizisiga yetib kelishi mumkin. Ikkinchidan, tordan ziyoda mol sotib olgandan keyin kishilarni pushaymon qilish, o'zini ayiblash, nomus qilish, o'z-o'zini tanqid qilish qatorliq salbiy kayfiyat paydo bo'lib, dastlabki orzusiga zid yo'l tutdi. Aslida, tordan mol sotib olish orqali besimni yangilatmoqchi bo'lgan. Lekin tordan ziyoda mol sotib olgandan keyin paydo bo'lgan salbiy kayfiyat aksichi ruhiy besim va ruhiy azobni yanami og'irlashtirib yetib, yomon sifatlik aylanishga kirib qoladi. Bunodan boshqa to'rdi mol sotib olish qimmatlanib bo'lish ijtimoiy iqtidoriy va turmush sifatigiga ta'sir yetkazadi. To'rdi mol sotib olish qimmatlanib bo'lish nurg'un vaqtni egilib olib, dam olish va uyquning yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqardi. Shundaqla xizmatga kirishish va oilasidagilarga hamroh bo'lish vaqti ozayib, o'g'inish va xizmat unumi tuvallab ketadi. Uningdan boshqa yana kishilarning ijtimoiy aloqa doirasi tarayib, qiziqishi ozayib, jamiyatga moslashish iqtidoriga ziyon yetkazadi. Kishilar ziyoda sotib olish qizg'inligini qanday pasaytishi kerak? Jonko bundoq dedi. Oldi bilan iste'molga bo'lgan ziyoda ishonishni tugatish kerak. Real turmushda rohat farog'atga berilib iste'mol qilish umumiyuzlik ahvolimiz. O'z qimmatimi faqat to'rdan mol sotib olish orqali ifodalanmaydi. Biz moddiy turmush buyumlari va pulga oqilan muomala qilib, ma'naviy madaniyat jihatiga intilish va ishki o'z qimmatini ishqa oshirishga texmi ko'p ko'ngil bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan, axloq iste'molni tashabbus qilib, turmush chiqimini muvofiq planlash kerak. To'rdan mol sotib olishdan burun oldi bilan mol sotib olish tizimligini tuzib chiqib, o'zining mol sotib olish vaqti va summasiga chek qo'yish kerak. Pul to'laganda pul to'lashni kechiktirish usulini qo'llanib, oldi bilan ko'nglidagi tovarni mol sotib olish harvisiga silib, bir necha kun kechiktirib pul to'lash orqali hayajonlanib sotib olish qilmishini azaytish kerak. Uchinchidan, to'rda mol sotib olishga xumor bo'lish xohishi ko'rilgan iste'molchilar hayajon bilan mol sotib olish qilmishi ustida qayta o'ylanish kerak. Masalan, to'rdan sotib olgan qaysi tovarlarning zarur ishkanligini, qaysilarining zarur emasligini Shundaqla o'zining qandoq kayfiyat oldida sotib olish tadbirini belgilaganligini tahlil qilish qatorliqlar. Bu xil o'ylanish shaxsning keyingi to'rda mol sotib olish iste'molida texmi aqlini tadbir belgilashiga foydalanadi. 4-dan, yaxshi turmush usulini yetildirib, to'rda mol sotib olishdan boshqa qiziqishini kengaytirib, ko'p xil usullar orqali xizmat va turmushdagi besimni yenihlatish kerak. Masalan, harakat qilish, do'st tutish, kitob o'qish, hatto amaliy do'kondan mol sotib olish degandek. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, to'rda mol sotib olishni tayinib qilish reallikdagi kishilik munosabatining subuti bilan munosabatlikka. Bundoq chiqilib aytganda, reallikdagi ijtimoiy aloqa iqtidori yoki kishilik munosabat to'ri qancha ojiz bo'lsa, to'rda mol sotib olish qimmatlanib bo'lish ehtimolligi shuncha cho'ng bo'ladi ekan. Bu bizga kishilik aloqani kuchaytirib, do'stlar chambarkini tashabbuskorlik bilan kengaytirib, uyda o'tirish va to'rda mol sotib olish vaqtini azaytishni eskartadi. Navoda to'rda mol sotib olishga xumor bo'lish, o'zini tortolmaslik ahvoli ko'rilsa, vaqtida psixiatrik maslahat so'rash, davolash yoki boshqa kasbiy yordam talab qilish kerak.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Mencha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik Yer şehirde 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durmadı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tam akıga yağ değili.
0: Tədqiqatlardan bayqılışca, müşkünün gen qatlımıdın Tunus beliqi qatarlıq məzlik yeməkliklərgi alaydı iştiyaqı barışkən. Ondaqda, nemiş üçün müşük yeməklikdən şunç qüsur izdəydi, amma işit bolsa, nemidə yoluqsa aş bördəkli yeydi. Ərmək ayvallarının igilləri özdən yuqarqı bu sualını soruşu mümkün. Alımlarının ayvallarının təmsəzgüsüqü boğan qızıq işini düşənməydiğən nurğun cəyləri bar. Bəxtki yarışa, tədqiqatçılar bir qatar həcimi gərç kiçik bolsumu, bıraq üzlüksüz iç beruatqan tədqiqatlar arqılıq, tötputluq ayvallarının təm xumarının sırrını içişqi başıldı. Төнде біз бұл ақты белідіған әкфалат оғырсызды паранышып бақайлы.

0: Мән иммунитет системесі. Құқылмай таңат құзы сәвәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
1: Мән бөрек. Құқылмай таң ат құзы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметім қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыр сәбіплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
0: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
0: Мән сөтсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакыз су амбырыдын келдім.
0: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіраз жолығы иқып кеттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Басқаны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадірлейлі. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

Құрамық етмі келәні күшкіртіп, башқыланы ұрып, зәқымләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіге алуда? Алды білән бұ әқтіке делу мысалы құлақ салайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкіншілікі де оқойды. О, найт кәпсіз болып, даимдігідек сабақташылары білән соқышып қалады. Бір күні о, мәктәпте сабақташы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнеше күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңны башлап, Юйжаның үйі әтрапыға келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О, үйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелкені байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, «Ким ақаңны мені бозақ қылсын» депті. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолиннің гипіні аңлап, қолығы калтек еліп, Юйганы қатық ұрды. Бәқітке ярыша елдің өтіп кетіп атқан қошнысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юйганы докторханыға апарды. Докторхана тәкшіріш арқылық Юйганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юйган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлыға жәмі 50 мүмен шығын болды. Докторхандың шыққанды екен Юйганның атанысы халық сот мәкімісігі дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яң-Яңның вәсейлердің Юйганның докторханды етіп дауалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті вә Ройзиян әққіні төләшін тәләп қылды. Ондақта, бұл қытымқи хадысыда өзі қол салмаған болсымы, лекен құрамық етмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімләндірген Шаолин мұ төләм жауапкарлықыны үстіг аламды. Бұ делуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұ мәжірада құрамық етмеген Шаобо білән Яң-Яң Юйганға зорлық ішілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапкарлықыны үстіг еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы оқуқ чеклиш қылмышы садыр қылышқы күшкірткенлі. Вә оныңға ярдан бәргелі бәлгілік чатмы жауапкарлықны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Шуңа қол салмай бір чет қарап тұрған Шаолиннің мұ жауапкарлық кәчірім қылынмайды. Шаолин бір чет тұрып, ізчіл ұлағы илхам вә мәдәт беріп, Шаобо білән Яң-Яңны зорлық қылышқы күшкіртіп, Юйганның еғір зәқімнішіні келтіріп шығарған. Оның үстіге Ван Шаочан вақтыды үлгіріп келмеген болса, ақыветі техімі еғір болушы мүмкін еді. Лекен Шаолин, Шаобо вә Яң-Яңланың әмісі құрамық етмегенлі болғашқа, ұланың вәсейлері ұланың қылмыш үшін қанун жауапкарлықыны үстіге еліп, Юйганның давалыныш қыражеті, пәрвіш қыражеті қатарлық барлық қыражатларын төлейді.

这家伙酒喝多了吧？说翻脸就翻脸。哎呀，哎，这么大的雨，稻子正抽穗，我得去看看。哎，

0: 万的杂交配子。
1: 鼓掌，你怎么了？
0: 没事没事没事。咱们接着说啊。
2: 哎。
1: 哦好。啊，
0: 大家看啊，就这样，剪穗子，啊，还要多一。

Сүйүмдүк достор, Шутап программабызга кайтып келдик. Маалым бир киши бир кытым интайын мухим бир материалды үйүттүрүп коюпту. Шунун менен ул киши материалды тапа алмай, ишканадыкилердин бир мезгил ренжип жүрүптү. Ишканасыдыкилерге көңүлдү кум саклап, улардын толумун эхтият кылдыган болуп калыптыр. Бул иш ар кытым тилге алынса, артыкча чечилип кетидиган, хатта кызмат кейпиятыга таасир көрсөтүдөгөн болуп калыптыр. Эмма бирок этим мушу материалдын жоокап кетиш себебин өз сабелликинен көрүп бакмаптыр. Демек, жукурку штупелдин бул киши өзү эм башкаларга артыкча аварчылык, хата түшүнчөлөрүн пайда кылды. Шоңлашка маселе яки зиддиятка жолукканда себебин башкалардан көрүш, мәсулиетті башқыларға жүкләп қойыш яхшы тұрмыш позициясы емес. Әр бір кіші тұрмыштың әр бір қатламларға ча хушпейел, ихтиятчан, әмірияччил болушы, мәсілләге қызғын позицияды болушы, алдырап өкім чықамай, соғық қаллық білән оның сәбәбіні тепіп чықыш керек. Біздің тұрмышымызды мұ, қызмет жәрияныды мұ, мұшында қышлағы толы олы құптырмыз. Әр вақыт хаталықланы авал өзіміздің іздейлі. Шындақ болғанда, біз бейхуды көңілсізліктің сақылына алаймыз. Барчы достырымызға яқшы кейпият яр болсын, қен ондақ болса, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңрайды.

Сөйімді достар, шутап программымыз дамын ішіп атыды, надыр нақшыларымыздың ғозырлыны батысылы. Әмде тұрмышта бәзді чарчыған дек ес қылымыз, бәзді растылы чарчап қылымыз. Әмі маным ұшы чарчыған кейпиятымызны әр қыл амалла арқылық оңшап, яны рухлық кейпиятқы келәлейміз. Әкені ұндақ болса, әтөвенде достырымызға әніші гүзел тәвісиелерімізні сұнып өтмекчі мән. Дейқтыңла дауымлық программымызды болсын. Әттігенде 15 минут балдыр орныңыздың тұрып, әттігенлік ішлеріңізні олдырмай қылышқа вақыт ажырдым. Ташқи қиапытыңызды өзгертіп бекім. Онда қысыңыз башқылаға текімі чырайлық көрінісіз. Өзіңіздің мұ, көңіліңіз ешіліп қалуды. Үйіңіз әм ішқаныңызды рәтлеп тұрым. Онда қысыңыз нәрсілдіріңізді тапанмай қиынып жүрмейсіз. Құшчақ-чақ ұчық ерік кішіләні өзіңізгі дост тұтың. Әнсіз кішіләні дост тұсыңыз, ғам әндішілердің хали боламайсыз. Әбір іш қылыштың бұрын алдын пилан түзің, әмі ішіне өз вақтыды қылың. Көз алдыңыздық ішіні қып боламай тұрып, башқы бір ішіні қылышыны ойлыма. Өзіңіз бизар болған ішіләні имкан қадар балдыра қып түгеді. Сізді бі арам қыға ішіла болса, достырыңызға әйтіп, пікірді ортақлышым. Әргіз мұ ішіңізге селіп, бұрық тұрмы боп жүрмәм. Әр күні өзіңіз яқшы көрдіған бір ішке ішіні қылын. Әр күні біраз вақыт шықырып, ешіні мұны ойлымай олтырым. Бұнда қылыш бір тәрептін арам еліш болса, ені бір тәрептін кейпиятыңызды яқшылайды. Бәк жиделішіп кетіп атқалықыңызды ес қысыңыз, мұскулдырыңызды әркен қойу өтеп, чонқыр нәпәс елін. Қылышқы вақтыңыз шықмайдыған, яки қылышқы қызықмайдыған қызмет, яки пәлиетлі болса, қыланмай мән деп, рәт қылышным үгіні велін. Әр күні етерлік ұқлан, ұйқысызлық кішіні биярам қылыды. Әм асан ачықлындыған қып қойды. Бұл ұйқырқы тәвсиелеріміз, сіздің күнділік тұрмышыңыздегі кейпиятыңыздың құшал болышыға азырақ болсымы пайызы істегіп қаса, мән шынығдың айт құрсан. Әр вақыт кейпиятыңызды құшал тұтың. Әтрапыңыздегілігі мұ құшаллық беғішлан. Қынымдақ болса, бізді құшаллықы башлайдыған күйлерімізді давамлық аңлайды.

Сөйімлік достылар, шутап программымызды алмышып атыду. Аңлау атқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмдікі актив энергиялік сөздіріміз мұ, сіләнің құшал кейпиятыңлар үшін. Тұрмышта шөкрет пәрәсілікіні еңіп, адди садды болуң. Чүнкі мадди тұрмыш қанч көп болсы мұ, рой жәттікі өңкүріні толдыранмайды. Әдісіла пұл білән құшаллық сетіп алыдыған ішіні қымман. Мүкеммәлік қоғылыш ішіні шөріп ташлан. Анчы мүнче ёчқы ел қойуң. Өзіңізді яқшы көрішіні өгіні велан. Көпчіліктің пікіріге тоғыр муамелі қылан. Ағырын ішіні дәрхал тоқтытым. Йоқатқаларыңыз үшін башқа тұрмай, ерішкәлеріңіз үстіді құш болын. Әр бір вақытты қадірлен. Әр күні муапық пәйтті чені қышны давамлаштыру. Мәні бұ актив энергиялік сөздерімізге әгішіп, бізні тәң жүшқұллықы башлайдыған күйлеріміз, озырың лада, қені мәрхәмәт.

Әрі сөйімдік достла, программымызға қайтып келдіқ. Дәл шындақ бір гүл ба екен. Құяш шыққанда шүнчілік күзел ечелі декен. Әпсіз ұла құяшны көрелмейді екен. Құяшны көйген хаман күйіп, күліп кетеді екен. Бұ болсымы бәрфін гүлідір. Бәрфін гүлі ене қардәлен деп маатады декен. Бәрфілі құяшны деп ялғыз яшайды екен. Не хавар айдын, не ямғурдын мехир күтмейді екен. Бүтін бәрфінлі құяшны көлсе, күл болып кетедігінні білсімі, құяшны янылы күтеді екен. Бұны біз мұхаббетлік ашық мәшіқлағы тәклет қысақ тамамен болады екен. Мұхаббетлік дүнияда шындақ бір ашық мәшіқлағы ба. Маны мұшы бәрфін гүлігі оқшаш, мұхаббетіге үн түнсіз бәдәл төлейдіған. Әлбәтте, біз бұны ижаби тәрәптен түшініміз. Чүнкі әні шу бәдәл төләшілі арқылық, әні шу хөрмәтләшілі, қадірләшілі арқылық әң гүзел мұхаббетнің игісігі айын алайды. Барчы достырымызға әң гүзел мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Ен ондақ болса, давамлық мехрі мұхаббетлік күйлерімізге құлақ салайды.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu da şu nim üçün daim okuqıcılarının tamah kartısına astırtın pul urup berdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında Nanjing Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşısının astırtın pul uruş tədbiri sansızlığan tordaşlarını yeni bir qetim təsirləndirdi. Iltimas qılmaydıqan, tizimlikini ilan qılmaydıqan, sallıq məlumat arqılıqla Adəmni bivası tepiştin ibarət bu xil yardımını bivası yetküzüdüğən, əmma kişini əvar qılmaydıqan, dəxil qılmaydıqan bu xil usul məktəb 10 yıl ünsiz damlaşdırğan idi. Torda Şaunin bu yıl bu Ali Məktəbinin 3-cü illiqini oqusu idi. Şundaqla dəl muşu türnün mənfəətlənikçilərinin biri idi. Ali Məktəbinin 1-cü illiqinin kiyinki məvsubdan başlap, onun tamaq kartısı da hər ayda 300 yəndən artıq tamaq sonması özlükdən toluqlanıp çıqqan idi. O, mundaq deydi. Bir günü mən kartamın aşqanı sürtkünümdə tuyuqsız içindik pulunun köpəyəgəlligini bayqıdım. Kiyin o pullarının məktəbinin astırtdın silip qoyğan pul işkəllikini bayqıdım. Burun, ər bir vaxt tamaqını yeyəgəndə, hesab kitab qılıp, inçikiyə xəcləydim. Yardan pulu kəlgənlikin, axırı tamaqını xatırcam yerləydiğən buldum. Alaydı ticişimnin, özəmni qiynişimnin mə oranı yox buldu. Onu texmə təsirləndirdiğini, məktəbdən bu işini öntünsüz doluqlama qılıp, heç kimi davran salmay bərgini buldu. Bunda xiliş minin ideya besimliyi niklətdi. Bu xil kişini ayran qaldırdıqan, şundaqla aşkarlanmaydıqan bu usul, bizden özümüzden qadirlişimizge, qururumuzdan oylaşqallıqını görgül bolatdi. Manı bu türlü yol qoşdan əsli muddası edilgən idi. Nanjing Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşısı aşqanısının istimal sallıq məlumatı və məktəb ətrabdiki əhvallarını tətqiq qilish arqılıq, toluqlumi veriş ölçümünü bekitkəlliki əmmi qaydan boldi. Әр айда ашқаныда 60 қетімден артық тамақ ейдіған, стимал ұмуми сомысы 750 гендің түвен болған оқуғычыларғы берілетті. Мәктеп тәрәп мұндақ дейді. 750 ген біздің текшіргендікі әң түвен өлчіміміз. Мәселен, әгер бір оқуғычы айды аран 600 ген есе, біз оныңға 750 ген толықлаймыз. Оқуғычыларының әр күні ашқанады кем дегенде 25 ген қыражат қамчот болышын үміт қылымыз. Бұ пұл олар ғитәлік болыпты қалмай, ене яқшы қатыржам ешіге етіду, деді. Юқарқы сөзлер, Нанжан Пантехник университеті Ташқи Алақы ә Тәрәққат бөлімінің қызметісі Ли Жиңнің бізге деген сөзлері еді. Ұлтымас қылыш ажасыз, сұртқы илан қылынмайды, шындақла ешкі давран сілінмайла, Astırtdın tamaq kartısı toluqlumu veriş tədbiri bu əsli məktəb xizmətçilərinin ətrafını küzətişidən, oquqçuların turmuşunu küzətişidən gəlgən. Li Jing mündaq dedi. Nurğun oquqçularının əhvali həqiqətən qiyin. Onlar aşxanadiki ən ərzan tamaqlarını da zəkas qılıb yaydı. Bəzilər ailə şəraitinin naçar işkəlikini başqalarının bilinçini xalımaydı və oquqş yardan pul iltimas qılışdın vazgeçişini xalaydı. Әмма яны бәзі құшылар, бұ ярдан пұл ұлтымасын өтмей тұрпыла қанда қайлашын ойлап болған болуды. Ондақта қанда қылып, әқиқи ярдан мұқтаж кішілерін тапалаймыз. Бұ ұсылда ақыры біз тамақ картысының істимал саллық мәліматларының ішілтішін ойлап таптық. 2016 жылы бұ ұсыл елгі қойылғандың бұян, үрекні ұлытыдыған тамақ картысы ұсылы 10 ел давамлашты. 41 мыңдан артық оқушы бұл мәблағы ерішті. Жәме 7 миллион 900 мың юаньдан артық пұл тарқытылды. Бұл пұл мектепке иан қылғычы мектепташлардың, оқытқычы оқушылардың, іждімайы карханлардың, мехірбан затлардың келген болып, ұмуми сомысы 7 миллион 780 мың юаньге еткен. Бұл астырттың кірген пұллар оқушыларының қалбын ілітті. Шындақла, яқшы ниетіне кішілер арысыды күш олап, ет көзді. 2020 жылы оқыш пүттірген Чинси оқыш пүттіргеннен кен Бейджанда қызмет қылды. Ілгірі алған бұ ярдан пұлыны қайтыру үшін, бүгінгі күнде о қарарлык алда ұлықлық жеткізіш тамақ картысы түріге пұл иғаны қылып атады. О вақытта тұрмы чықымымның зор бір қысымыны тамақ картысын толықлыш арқылық көтірген едім. Толықлым алғаннан кейін айламдықлардың екі сәл еніклеген еді. Мәктәп бездән тамак ешетеп тиҗәп калмаслыгымызны, тамакны яхшы йелмәслектән башка эшләргә тәсир итеп калмаслыгын таләп кылган иде. Һәр кытым ашханага барганда, мен көпрәк ешне ойлайттым. Әмма әң бичдәге картамның әһвалы, икътисади әһвалым булмагачка, бу эшләрне башкача ойлашаттым. Уныңдан кин тамак картасындагы кошымча ярдәм пулы төшкәннән кин, икътисади бисмим инекледе, шундыйлар үземне Башкалар тарафыдан хөрмәтләнгәндә кис кылдым. Бу пол маңа хакыйкатан ярдәм бергән иде. Бу вакытта келгүсидә мен шарайтым яр берсә, мошы сагдашларым оқшаш сагдашларга ярдәм кылышны карар кылган идем. Лиҗин йөрәкне иллитдиган тамак картасы түренең кыйммәтле матди ярдәм белән чекленеп калмайды. Тегеме мөһиме илликлык ва мәхәббәт яткызыш диде. Оқыш бүттіргеннен кейін ярдәмге ерішкен нұрғын оқушылар қаралы қалда бұл түрге ияны қылып келді. Бұл калтекні өткізіліп, башқыларға ярдәм берішке башлағанға барабар болды. Оқушыларға нәспеттен бұл яқшы ештім башқа, олардың тәппек көріні шекілдендірішкімі актив тәсір көрістуды. Иллалық еткізіш картысыны текім яқшы ішілетіш үшін, Нәнжен санаат дашысы давамлық яны іздіна ватыды. Қызметчі қадымларының тонуштырышча, Келгүсіде мәктеп чоң саллық мәліматтен таллап чықылған қиынчылығы бар оқушыларға психика жәһәттен етекчілік қылыш, ішкі орылышқа етекчілік қылыш қатарлық мұлазиметлер білен тәмінләп, оқушыларының оқушыны хатыржам тамамлашыға ярдәм берішіні пилалап етіпті. Азырқы иллалық еткізуш тамақ картасы Нәнжен тәбип пән вә санаат пәлләрдәш өсіден алқып чықып, теғімі көп мәктәплердеке теғімі көпліген оқушыларының нәпкерештүрішкі башлады. Шарқы жанып ташуысы құрған оқуғычылар универсал мұлазымтыны башқұрыш чоң саллық мәлімат сұпсы, оқуғычылар әмі бап картысығы тамақ толықлымсыны ниншаллық тарқатты. Нәнжен почты телеграф ташуысының аплесен тамақ картысы ұллығылық іждімай планына елі қойлығының 5 жыл болды. Үнтінсіз ярдан беріш оқуғычыларының ілім тәсіл қылыш елуіні еұрытып, яқшы ниетіні инчіке дәл жайды ешіріп вә еткізіп, Иллықлықны әулатма әулат дауымлаштырды.

0: Radio oğluqçu dostlar, can eyniki programımız yenisləbdən yüz görüşdi. Mən dostola Məhliya İbrahim. Bugün can eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Torda nərs gerek setiviliş bilən reallıqdiki kişilik münasibətinin usubdi məlum dərəcədə bağlanışlıq buldu desəm işləmsiz, bugün aldı bilən bu vaxtı sözləb yerimən. İşte hem nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neymiş üçün? Beliqla neymiş üçün hər xil şəkildə buludu. Beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb yerimən. Xoş qədərlik dostlar, töyəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıqdamdıq.
1: Va, cəhan səyahəti başlandı.
0: Hazır torda mal seti biliş kişilərinin gündülük istimaldiki mühim usul qaylandı. Məyli, çox kiçik nərslər bolsun, həməylən aldı bilən torda görüb yıqışını oylaydı. Torda günün aylanış, nurğun kişinin bir xil, köngül içiş, aram iliş usul qaylangan bosumu, bıraq şəxsi ehtiyac və ixtisatının bərdaşlıq beriş ixtidarı bilən hesablaşmay, həmişə setiv ilişini oylaşsa, setiv almaqıca xoşal bulmasa, setiv ilib bulub, yəni puşayman qısa, bu, bəlkim torda mal setiv ilişki xumar bob qağalıqının işbadisi boluşu mümkün. Bunda qəhvalda çoxum əhmət beriş gerek. Ondaqda, kontrol qılğılı bolmaydıqan setiv iliş istiki bir xil kesəlmü? Torda mal setiv ilişki xumar buluş qandaq məsillən elib gelidu? Ziyadı setiv iliş qızğılıqını qandaq pəsəyçiş gerek? Bu temalar doğrusuda Nankay daşösi İcdimai Psixologiya Fakultusunun profesori Canku təpsili düşən çibərdi. Torda mal setiv iliş daimlaşqan bugünkü gündə biz oxşaş bolmaqan torda mal setiv iliş ərkitigə pərxliq muamilı qilişimiz gerek mu? Kontrol qılı bolmaydıqan setiv iliş bir xil kesəlmü? Bunuğa Canku mundaq təp cavab verdi. Menacı pərxliq muamilı qilish gerek. Məyli, əmili dükandın mal seti veriş bolsun, ya ki, tordun mal seti veriş bolsun, həmisi kişilərin günlük maddi və mənəvi ehtiyacını qandıralaydı. Həm də bəlgilik xoşallıq duyğusu və erişiş duyğusunu elib gelidu. Şuna, normal alətdə tordun mal seti veriş, hətta bəzdi qərz bulub, tordun mal seti verişki xumar buluş, ya ki, tordun mal seti verişki məstanı buluşunun pərqi var. Torda mal seti veriş, əməli dükanda mal seti verişki qarğanda texımı qolaylıq boğaşqa, kişilərinin torda mal seti veriş cəriyana da haya canlanıb istimal qılış nisbiti, əməli dükanda mal seti vağandikidin çoğun boludu. Bəzi alaydı vaqtda, məsələn, bayram, dəmiliş günləri, tuğulğan gün, ya ki alaydı mal seti veriş bayrami. Məsələn, qoş 11, qoş 12, çağallıq mal bayramı da kişilərinin torda mal seti veriş istimali köpüydü. Hatta bazı özünü rasağa koyup etip, köyledikidek ners gerek setibilip, özünü mukapatlamak için buludu. Menilce fakat, kündülük turmuşkı təsir yetküzmü sıla, andı sanı eşip ketken mal setibiliş kızgılıqını, torda mal setibilişki xumar buluş, ya ki torda mal setibilişki məstanı buluş, dəb ataşkı bulmaydı. Lekin, əgər şəxslə uzaq müddət, köp qitim tordun mal setib alsa, özünü tartalmay qalsa, həm də xizmət və turmuşkı səlbi təsir görsəsə, bu, bəlkim, tordun mal seti ilişki xumarı buluş, ya ki, məstanı buluşunun işbadisi buluşu mümkün. Bu, xil əhvalı çoxum əhmiyyət veriş gerek. Tordun mal seti ilişki xumarı buluş pəyda boğan dengin, konkret qandaq işbadiları buludu. Canko bunu qumundaq təb cavab verdi. İstimalcılarının tordun mal seti ilişki xumarı buluş dərəcisigi yetgən 72-gə qarıda, növəti birlikə gəlgən qatdıq hüküm qılış ölçümü yox. Adət kiş qılıp etkanda, tövəndiki 3 cəhətdən hüküm qılışqı buludu. Birincisi, şəxslər torda mal seti verişini kontrol qılış gücünü yoxatqan bolsa, məsələn, gərçi seti alğanlarsə özünün əməli ehtiyacı və ixtisadi bərdaşlıq beriş ixtidardan xililəşib getgən bolsumu, lakin yanılı torda mal seti veriş qızğınlığı və arzusunu tizginlikli bulmasa. İkincisi, subyektiv cəhətdə azadlıq keçirmişi bolsa, gərçi torda mal seti veriş cərəyanı şəxsi qısqa vaqtlıq xoşallıq duyğusu elib gəsimu, lakin tordan ziyadı mal seti alğandan kin puşayman qılış, ökünüş, özünü əyibləş qatarlıq, pasif keypiyat və azablıq tuyğu pəyda bolsa. Üçüncüsü, icdimai ixtidari körünəlik ziyanğı uçurağın bolsa. Tordun mal seti veriş şəxsinin vaxtı və zihnini egiləb, normal xizmət və turmuşqı səlqarab, icdimai rolunu ünümlük üstüqə alalmasıqını kəltürüb çıxarğan bolsa. Ailə istikiləmi bunundan əndiş qılıb, ailə toqunuşunu mu kəltürüb çıxarğan bolsa. Ondaqda, nemi üçün bəzilə tordun mal seti verişqin məstanı bulub qalıdı. Canko mundaqda dey. Menəncə, taşqı amıl bilən işki amıldan ibarət işki çoğun tərəb mövcud. Taşqı amıl, asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsiri. Sodigərlərinin ticarət taktikisi və torda mal seti verişinin qolaylıqlıqı qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bunun başqa, torda mal seti verişqi tayınışmı, şəxsinin turmuş besimi, psixikliq ehtiyacı və xarakter alaydılıqı qatarlıq işki amılla bilən münasibətlik. Konkret qılıb etqanda, birincidən, reallıqdiki xizmət və turmuş besimi. Бәзілі тордын мал сетивіліш арқылық вақтынчы баш кетінчілікіден өзіні қачырып, бесімні еніклітіп, психикілік қанат асыл қылыды. Әгер бұл қыл қылмыш ұзын мүддет давамласа, тордын мал сетивілішкі құмар болыш қайпы мәвжуд болыды. Шкенчеден, бір қысым кино телевизия театрлары стимал қымет қарышының тарқылышыны күшчейтіп, яшланың іждімайы роялытығы тәсір еткізмекті. Бәзі стималчылар көпчілікі әкшіш психикісі вә жәмиетіні селіштіруш психикісіне чықыш қылып, торда мал сетивіліш стималы арқылық өзінің салахиеті вә қымметіні намайан қылышыны, як көз-көз қылышыны үміт қалды. Үшіншіден, саудагерлерінің баға түшіріш, нақпыл қайтырыш қатарлық сетішіні елгірі сүріш вастылары, әмді бивасты көрістіш өйдікі кәйпиятының юқымландырышы қатарлықламу, стималчыларының торды мал сетивіліш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен стималчылар торды мал сетивіліш адетіні давамлаштыруадыды. Торды мал сетивіліш юқыры үнімлік, қолайлық болыштек алайдылық еке. Оның үстіге адетті бәлгілік баға әвзәлігі егі болып, бәзі стималчыларыны торды мал сетивілішкі текімі майыл қалуды. Торды мал сетивіліш мұйтығы ұзын вақыт чөкіп кетішмі, торда мал сетивілішкі құмар болыш қалпыны ашырып етуді. Бәшіншеден, торда мал сетивілішкі құмар болыш стималчыларының характер алайдылығы білен мәлім дәрежеді мұнасып әтлік. Мәсілен, тәшвешіліш тұйғысы бір қадар күшілік болған стималчыла, әмеші алайды бағалық тавар, яки етібар бағада етібар берішіне қолдың беріп қойып, толдырғысыз зиян келіп чықыштың әнсіреп, асалы хая жалынып сетіп алыды, бәз зияды сетівіліш келіп чықыды. Бұнолдың башқа, тәнхалық тұйғысы бір қадар йоқыры. Вә өзіні контрол қылыш күчі бір қадар төвен болған шәхісләді му, асалы торды мал сетівілішкі тайнывіліш әхвалы көрілді. Зияда сетивіліш стикіні контрол қылмағанда қандақ тәсірлән еліп келуді? Джанко мондақты дей. Психология нұқтысын етқанда мадди мәхсулат вә тұрмыш вастыларыны сетивіліш вә оныңы егі бұлыш чоң меніміздікі мұкапат мәркізіні қозғытып, хошалық еліп келуді. Лекен, чәклімісіз алда торды мал сетивілішкі мәстаны болып келіш, герче стималчыларға қысқы вақытлы қанат тұйғысы вә хошалық тұйғысы еліп келәлі сұму, Лекен, оның сәлбей тәсірі текімі еғір болуды. Асасықы мұндақ үш нұқты бар. Біріншіден, торды мал сетивілішкі мәстаны болуш нұрғын вақыт вә пулны сәріп қылып, шәхси пул амантының азы іші, қәріз қатарлық малия мәселелеріні келтіріп чықырышы. Хәтта инабет кірзісіға петіп келіші мүмкін. Шкенчеден, тордың зияды мал сетіп алғандан кейін, кішіләді пұшайман қылыш, өзіні әйіпләш, нұмыс қылыш, өз-өзіні тәңкіт қылыш қатарлық сәлбей кәйпият пайда болып, Дәсләпке арзусығы зыт йол тұтуды. Әсліде, тордың мал сетивіліш арқылық бесімні еңгілләтмәкче болған. Лекен, тордың зияды мал сетив алған дейінкен пайда болған сәлбей кәйпият, әксіче рухи бесім вә рухи азапны янымы иғырлаштырып етіп, яман сүпәтлік айлынышқы кіріп қалуды. Бұнолдың башқа, тордың мал сетивілішкі мәстаны болуш, іждімай иқтидари вә тұрмыз сүптігімі тәсір еткізуді. Торды мал сетивілішкі мәстаны болуш, нұрғын вақытны егіліп еліп, дәмеліш вә ұйқының етәлік болмасылықыны кәуттіріп чықырды. Шындақла қызметке кірішіш вә айлысыдегілерге әмірі болуш вақты азиып, үгініш вә қызмет өнімі түвәліп кетуді. Оныңдың башқы ене, кішіләнің іждімай алақы дайырысы тарайып, қызықшы азиып, жәмейет болмасылышыш ұқтыдарығы зиян еткізуді. Кішілі зияды сетивіліш қызғылықыны қандық пәсәйтіше керек? Джанко мұндақты дейді. Алды білән, стималғы болған зияды ішінішіні түгетіш керек. Реал тұрмышта рахат парағатке беріліп, стимал қылыш омомюзік әхвәләміз. Өз қымытымы пәкәт тұрдың мал сетивіліш арқылықлы ішпадыланмайды. Біз мадди тұрмыш бұйымлары вә пұлға ақылан муамылы қылып, мәніві мәдіниет жәтіке интіліш вә ішке өз қымытыны ішқашырышқа текімі көп көңіл бөлішіміз керек. Шкенчеден, әхлі стималны тәшәббіс қылып, тұрмыш чықымын муапық пилаллаш керек. Тордың мал сетивіліштің бұрын, алды білән мал сетивіліш тізімлікені түзіп чықып, өзінің мал сетивіліш вақты вә сонмысығы чәк қойыш керек. Пұл төлегенде, пұл төлешіні кечік түріш ұсулыны қолынып, алды білән көңілдікі таварыны мал сетивіліш арвысығы селіп, бірнәч күн кечік түріп пұл төлеш арқылық, ая жалынып сетивіліш қылмышына азайтыш керек. Үшіншіден, торды мал сетивіліш құмар болуш хайши көрілген стималчыла, ая жан білән мал сетивіліш қылмышы үстіде қайты ойланыш керек. Мәсілен, тордың сетіп алған қайсы товарларының зөрір ішкенлікіне, қайсыларының зөрір әмәсілікіне, шындақла өзінің қандақ кәйпияты алдыда сетивіліш тәдбірінің бәлгілгенлікіне тәхлил қылыш қатарлықла. Бұл қыл ойлыныш шәхсінің кейінгі торды мал сетивіліш істималыда текімі ақыланы тәдбір бәлгілішіге пайдалық. Төртіншіден, яхшы тұрмыш сұлыны етілдіріп, Торды мал сетивилиштин башка кызыкшыны кеңайтып, көп кыл усулла аркылык хизмет ва турмуштыки бесимни енихлетиш керек. Мәсәлән, һәркәт кылыш, дост тутуш, китап окуш, хәтта әмели дукандан мал сетивилиш дигәндәк. Тадқиқатларда көрсәтилишчә, торды мал сетивилишне тайынып кылыш реаллыктагы кишилик мөнәсәбәтнең сүпте белән мөнәсәбәтлеккән. Мондакчы кылып әйткәндә, реаллыктагы иҗтимаи алака иктидары яки кишилик мөнәсәбәт торы канча аҗиз булса, торды мал сетивилиш кыммәстаны булыш ихтималлыгы шунча чоң булыр икән. Бу безгә кишилик алаканы күчәйтеп, дуслар чәмбергене тәшәббүскәрлек белән киңәйтеп, өйдә олтырыш ва тордын мал сетивилиш вакытын азайтышны әскәртәдә. Навада торды мал сетивилишкә хумар булыш, өзне тарталмаслык әхвали күрелсә, вакытыда психикалык мәсләт сораш, дәвалаш яки башка кәсби ярдәм таләп кылыш кирәк.
2: Бүген без инсанлар хаяты душ килеп аткан иң чоң тәхдид нимә дигән темада токтылабыз.
3: Менчә уруш, икенче дөнья урышында каза кылганнар 70 милliondan ашты.
4: Минәчә ачарчылык, яр шәһәрдә 800 миллионнан артык адам яңа ачарчылык ичидә турып атыды.
5: Ваба ва мөйт булгынышы мо найты куркынычлык.
2: Шундак. Әмилиятта буладым башка, яны без көрүп турып көрмәскә салыдыган бер хил хаятлык тәһдиди бар.
5: У нимә?
2: Тамак чикиш. Тамак чикишне дөнья сәйяхәт тәшкилаты инсанларның 5-нче хил тәһдиди дип атага. Һәр елы 8 миллиондан артык адамның җинеге замин булмакта.
6: Бармагыңызга кысып алганыгыз үзеңиз ва башкаларның хаяты. Без тамакыга яхтайлы.
0: Тадқиқатлардан байқылышча, мүшкінің ген қатлымыдан тунис белігі қатарлық мәзілік емәкліклерге алайды іштияқы бар ішкен. Ондақта, неміш үшін мүшік емәкліктен шонч құсыр іздейді, әмма ішт болса, немігі елуқса аш бөрдәклі ейді. Әрмек айбаланың егілері өздің йоқарқы бұл суаны сорышы мүмкін. Алымланың айбаланың тәмсәзгісігі болған қызықшыны түшенмейдіған нұрғын жайлар бар. Бәхтке ярша, тадқиқатчылар бір қатар Хәҗми гәрч кичик булсымы, бирок үзлексез эчип берип аткан тадқиқатлар аркылы 4 футлык хайванларның тәм хумарының сырын эчишке башылды. Төнде без бу вакытта белидиган экфалар тугрысында параңлашып бакайлы. Мүшек кайсы тәмләрне тети алайды? Әгәр сез ихтиятсызлыктан кагаз стаканлык 4-ны ярга төшүрүп аткан булсагыз, ишт уны бер ялмап ютып этише мөмкин. Бирок сезнең мүшкегез бу 4-кә карап куйып, дымыгыдылы күлеп куйышы мөмкин. Нем өчен охшаш булмаган 2 кыл кылмыш пайда булды? Бір қыл, мүмкін болған сәбәп шу ке, мүшік татлық тәмлі теті емасылқы мүмкін. Тәтқиқатчыла мүшіктің бивасы сорашқа амалсыз болғашқа ұланың DNA-сіне тәклил қылыш арқылық жауабыны тепіп шыққан. Айылды бекілдіған мүшік, елуаз, қаплалланың TAS1R2 гені бұзылған нұсқы болып, бұл ген TAS1R3 гені білән ортақ рол ойнап татлық тәмлі тәкшүрішін әмәлгі ашырды. Gerçi, müşk ailesidik hayvanlarının TAS1R3 karmak iktidarı mükemmel bulsun mu? Lekin ulanın TAS1R2'si işbadilenmegen sahte gen bulup, 247 işkar radikal cübükem. Bu kısımla bu misal TAS1R2 müşk ailesidik hayvanlarının təmsəzgüsü de tatlıq təm kubul kılgıcı təncini şəkillendirdiğən aşkışlıq aksıl hasıl kılanmaydı. Əgər müşk ailesidik hayvanlar tatlıq təmini yes kılanmasa, ondaqda ula kandaq təmini tediye alaydı. Алымла уланың емек ішмекінің гөшін асас қылдығалықыны нәзәрді тұтып, уланың мәзілік тәмін тетей алайдығалықыны, яни құйық мәзілік, яни гөшкі оқшаш тәмләні тетей алайдығалықыны үзчіл қияс қып кеген. Кішілі бұл бейвасы сезімні іспатлайдыған іспатланы мөртеп чыққан. Мүшк айлысыдық айваланың ген ғұрпысының тәртіпін өлчеп болғандан кейін, ұла мүшкінің тәмсәзгісі де еңі тәм құбыл қылғычы тәнчіні шәкелендірдіған ішкі қыл зөрір ген TAS1R1 вә TAS1R3 ишпадилгенлигини байқаган. Бу тадқиқотни яна илгири суриш учун олимлар 25 мүшкни айрым-айрым алда бир қача суу ва бир қача яңи там қўшилган сууни таллашга қўйиб берган. Ойлиғимизда

Мүшкілі еңі тәмлік суға, бұлып мұ, Тунис бейліқінің еңі тәмлік бірікмісіні өз чек алған суғы бәкірек амырақ чыққан. Бұл бәлкім, мүшкі айлысыдық айвалланың немішін тузлық суы бейліқіні шөнчі яқшы көрді қалығыны түшендіршке ярдымы болушы мүмкін. Біз мәзілік тәмні мүшкі айлысыдығы асаслық қозғатқычы амыл деп қараймыз. Әрмек айвалланы пәрвіш қылыш ілмей тәтқиқат орынның тәм алымларының дейішчі, Тунис бейліқі мүшкілінің мәзілік тәмгі болған нишан мәркізігі тәккәліктің мұшындақ әхвал юз бердігі. Бұныңы селіштіруғанда, ішт, әм татлық тәмні тетей алайды, әм еңі тәмнімі қобыл қыл алайды. Яны бір тараптын, мүшік білен іштінің әмісі де ачық тәм қобыл қылғычы тәнчі гені болуды. Герче мүшікнің 12 тал, іштінің 15 тал болсы мұ? Мүшікнің 12 талының ішіде 7-сі қытыдарыны жария қылдыр алайды. Бірақ алымла тәтқиқылы шарқылық мұндақ екен керішкен. Біз дегі 40 тәм қобыл қылғычы тәнчі генінің санының, хайваланың 40 тәмгі болған әмілі тәсіратығы қандақ тәсір көрістіғалықыны еніқ білмейміз. Емек ішмек генжәттін шу жалықының тәғдіріні бәлгелейді. Тәм сәзгісі айваланың юшырын емеклік мәнбәсіні бағалышығы ярдан берді. Мәсілән, татлық тәм емеклік тәркебедікі қан түрдікілінің энергияның яқшы келіш мәнбәсі шекелікіні бүлдіруді. Еңі тәм ақсылының бәлгісі. Тузлық тәм натрийнің бір қыл мойым озықлық мадыс шекелікіні көрістіруді. Чүчімәл тәм болса, сәл мұрәккәп болуды. Әмі алымланың қарышча, о кесаталықны ішпәділейді. Витамин С қобыл қылыш, сесіп кеткен мейвелерін ешкі болудыған болмайдығалық ғойкім қылышта найты ярдымы бар. Чүнкі мейвені кеслаталаштырдыған яқшы бактерия етітіш жарияныда барлық яман бактерияларын өлтірді. Ачық тәмнің тәдіреже тәрәқият нәзіресінің мәқсіні яны муакемі қылышқы тұғыр келеді. Бірақ, кішілі ұзындың бұян оның емәклікті зәр барлықығы вәкілі қылыдығалықыны итрап қып кәмекті. Бұл пырақланы тәкшүрі шықтыдары айваланың DNA тенеді ішпәділінді. Алайды ген, айваланың тәм сәзгісті оқшаш болмаған типтіке тәм сәзгісі қобыл қылғычы тәнчіні шәкілләндірішкі мәсул болуды. Бәзіде бұ тәм сәзгісі қобыл қылғычы тәнчігіні тасадды бейлі тосаттын өзгіріп кетуді. Әгер айвалла бұ қыл өзгіріштін кейін мұ, еніл яқшы яши алыса, ұла бұ алайдылықны кейінгі әулатларғы ерсет қалдыруды. Таки о әң ақырды нормал алатқа айланғычы. Алымланың қарышча, бұл бәлкім көшқор мүшкі айлысыдығы айваланың татлық тәмні тетей алмаслықы. Бамбук яйдыған мүшкі иықның еңі тәмні тетей алмаслықының сәбі бұл үшін мүмкін кен. Дельфин вә китқы оқшаш емекліні пүтілләй жүтіп етедіған деңіз океан айваларда ешқандақ рол ойнайдыған тәм сәзгісі қобыл қылғычы тәнчігені жоқ. Мәлім бір пәйтті бұл түрлінің қысмен қобыл қылғычы тәнчігені нормал қызметтен тоқтап қалды. Әмі оланың тамақ ихтияжы ашы тәмләні пәріқләндірішіні тәләп қылмайды. Шуңа, ұла күн өткізішінің қойды болып, мұша алтыны сақлап қалыды. Сіздің неме ешіңіз білән, ген ғұрпыңыздың немені инкас қылышы отырса да мәлім бағылын іш бар. Деді, Филадельфия Монел химиялық сәзгі әзала мәркізінің тәтқиқатшысы Джан Пэйхуа. Мүшік білән іштінің ғызалын іш құрылмысыны ойлашқанда, ішкісінің тәм сәзгісідікі пәріқмі муапық болды. Мүшік мәқсус көшқор айван, яны ұла айваланың хам күштін ихтияжлық болған барлық озықлыққа ерішуді. Ишт болса, пурсет пәрәсләдім болып, ұла мәйлі көш, өсімлік, яқы даллық зырат болсын, ерішкен барлық емеклік мәнбәсінің пайдалынды. Иштланың онда құсыр тапмастығы деке сәбәб, ұланың әрхіл емекліклен ешіні қалайдығалықы вә еләйдіғалықыды бұл үші мүмкін. Ұланың сәзгі әзала дүниясы. Айваланың дүнияны ес қылыш сөлі біздіңге оқшымайды. Бұл пәріқләні түшініш, әрмек айван игісі, мал доқтори, доғыр яса шеркіті вә әрмек айван ашлықы яса содігерлеріні қымметті ба көз қараш білән тәмінлейді. Мәсілән, әгер мүшкіңіз ағырып келіп, іштас тұтылса, сіз бәлкім емеклік алымы тенән шаң, хайвалат доқтырқансыда али мектепті практик қылған чағдыке оқшаш, оның ашлықыға азырақ еңі тәм қошып сынап бақсаңыз болуды. Ішта сіз мүшкінің өз алдығы ұзықынышы үшін, мән ұланың ашлықыға азырақ яғаш белік ұлқыны чечеп әттім. Бұ көп ұчырайдыған бір қыл еңі тәм құрычы болып, оныңды көп мұқтарда инозин фосфат бар. Бұ ұсыл найты үнімдік, деді ұл. Тәтқиқатны дамылық елгірі сүріш, яна мүшік, іштілаға әң мәзілік әрмек айвалла ашлықы вә текімі тәмлік доғырлан еліп келеді. Бірақ алымла біздің әрмек айвынымызды толық түшініш үшін, яны нұрғын қызметлен ішләшкі тұғыр келеді, деді Джан Пэйхуа. Әр бір түр өзінің сәзгі әзалары дүниясы дей яшайды. Біздің тәтқиқатымыз әмілеті пәкәт мұздағының бір бұржығы дылы ибарет. Сондақтымы, әр қыл түрлінің оқшымаслықыға асасен, мүшкілінің ішідімі құды адамләгі оқшаш, әр қыл нәрсілінің сынап екішіні қалайдыған, әтті, еп оғандың кеймі, оны нормал әзім қылалайдыған

Құрамық етмі келәні күшкірті башқыланы ұрып зәқымләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кем үстіг алуды. Алды білән бұ әқтіке делу мысалы құлақ сылайды. Юйжа тіхі әмділа башланғыш мәктәпнің ішкіншілікі доқойды. О, найт кәпсіз болып, даимдігідек сауақташлары білән соқшып қалатты. Бір күні о мәктәпте сауақтышы Шаолин білән ұрышып қалды. Бірнәнші күн өтіп, Шаолин өзінің бір сыныптікі досты Шаобо білән яң-яңыны башлап, Юйжаның өйі әтрапығы келіп, пұрсәт тепіп, Юйжаны ұрмақчы болды. О өйде Юйжаның енісі Юйганың ялғыз екелкені байқап, найты ачықы келіп, Шаобо білән яң-яңыны күшкіртіп, Юйганы ұрғызды. Әмді құшал болып, «Ким ақаңны мені бозақ қылсын» депті. «Таза ұрыңла, қатық ұрыңла» деп барқырды. Яң-яң Шаолиннің гипіні аңлап, қолығы калтек еліп, Юйганы қатық ұрды. Бәқітке ярыша елдің өтіп кетіп атқан қошнысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юйганы докторханыға апарды. Докторхана тәкшүріш арқылық Юйганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юйган докторханда бір ай етіп дауаланды. Давалаш қыражеті, пәрвиш қыражеті қатарлыға жәмі 50 мыңмен шығын болды. Докторхандың шыққаннан кейін Юйганның ата-анасы халық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаолин, Шаобо, Яң-Яңның вәсиелерден Юйганның докторханды етіп дауалыныш қыражеті, пәрвиш қыражеті вә ройзиян әққіні төләшін тәләп қылды. Ондақта, бұл қытымқи хадисіде өзі қол салмаған болсымы, лекін құрамық етмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәқімләндірген Шаолин мұ төләм жауапкарлықыны үстік аламды. Бұ дилуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұ мәжірада құрамық етмеген Шаобо білән Яң-Яң Юйганға зорлық ішілеткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапкарлықыны үстік еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы оқық чеклиш қылмышы садыр қылышқы күшкірткенлі. Вә оныңға ярдан бәргелі бәлгілік чатмы жауапкарлықны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Шуңа қол салмай бір чет қарап тұрған Шаолиннің мұ жауапкарлық кәчірім қылынмайды. Шаолин бір чет тұрып, ізчіл ұлағы илхам вә мәдәт беріп, Шаобо білән Яң-Яңны зорлық қылышқы күшкіртіп, Юйганның еғір зәқімнішіні келтіріп шығарған. Оның үстіге Ван Шаочан вақтыды үлгіріп келмеген болса, ақыветі техімі еғір болушы мүмкін еді. Лекен Шаолин, Шаобо вә Яң-Яңланың әмісі құрамығы етмегенлі болғашқа, ұланың вәсилері ұланың қылмыш үшін қанун жауапкарлықыны үстіге еліп, Юйганның давалыныш қыражеті, пәрвиш қыражеті қатарлық барлық қыражатларын төлейді.

0: саяхат пароходыға олтырып, әсір құрылышының линия бойдегі мәнзірістін ғызырланды. Байрам кетсі әмі ерді чырақлар чахныды. Жаңши өлкісі Нәнчан шәрінің Лейджа кентіде көпчілік байрамды жән болып, Жоңчу байрамыда мұнар ясап от еқіш адыды бойча, Жоңчу байрамыны құшал қорам өткізді. Бейжин Чауян бағытсыда әр қыл рәңдікі нұр ұйылдыры, шәр ағалылыры вә саяхатчыларға шәріқнің статистикісі вә қалқыра өріп адет түсіне аған қатты зияпет ата қылды. Шанхай үйенде ғайры мадди мәдіниет мұраслары музыки пәсілі башланды. Илгіри Шинчин Коны шәр районда тарқылған Жоңчу байрамы өріп адетеді ки, ой сәйлісі паалиеті романтик алды қайтып келіп, нұрғын шәр ахалысыны жәліп қылды. Счен Зегондеки рәңдар пану сәйлісі паалиеті өз қәрәліді өткізілді. Егізлігі 30 метр келедіған деңіздеки толын ай намлық панус группсі құраштырылды. Желін өлкісінің Чаңчун шәрде көзіні қамаштырдыған нор вә салиотлар кече асмінні йорытып, құйық байрам кәйпияты ярдылды.
1: Станцымыз қәвірі. 9-ынжы айның 25-ынжы күні 20-ынжы нөвәтлік Асия тәнәркәт мұсабиқсі башланғандың кейінке 6-ынжы мұсабиқ күні. Джунгу вәкілі өмекі қарғы етіш, су үзіш, тулым құлуақ қатарлық түрләді арқ-арқыдың яқшы нәтижеләні ярытып, яна 18 алтын медал алды. 9-ның 25-ші күніндегі әрләнің үш қыл қияпетте мылтықта қарғы етіш мұсабиқысыда Джунгу командасыдегі үш олимпик чемпионы Шин Ли Хао, Чжаң Чанхун, Лю Юкун бірлікте мұсабиқыға түсті. Бұ үш әрләнің нәтижесі тәйірлік мұсабиқыда алдыңғы 8-ның ішіге тізілген болсы му, лекін әл құлғыш мұсабиқыға әрбір командадың ән көп болғанда ішкі тәнәркетші қатнышылған болғачқа Чжаң Чанхун білен Лю Юкун әл құлғыш мұсабиқыға кірді. Әл құлғыш мұсабиқыда ішкісі ән ақырғы бір пай оқта кәскін елішіп, Лю Юкун чемпион болды. Шұныңлан бір вақытта Джунгу командасы әрләнің мұлтықта үш қыл қияпетті қарғы етіш коллект мұсабиқыста алтын медалға ерішті. Су үзіш түріде 9-ның 25-ші күні ән ақырқы бір мәйдан мұсабиқ өткізілді. Джунгу командасы шу күндегі 7 түрлік әл қылғыш мұсабиқыда яна 5 алтын медалға ерішті. Аялланың 50 метрға кепенекшілеп үзіш түріде Джан Юйфей. Әрләнің 50 метрға пақчылап үзіш түріде Тән Хайян. Аялланың 800 метрға әркін үзіш түріде Ли Бинджи. Әрләнің 400 метрға әркін үзіш түріде Джан Джаншу чемпион болды. Оныңдың башқа Джунгу командасы аң ақырқы бір түрді аялланың төт кішілік 100 метрға күч олап үзіш түрді чемпион болды. Аң ақырда жәме 41 су үзіш түрі ішіде 36 медалға ерішті. Бұланың ішіде Чжаң Чжаншу 76 медалға ерішіп, ғазырғыча бұл нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабиқыста ән көп 6 медалға ерішкен тәнәркетші боп қалды. Яхшы нәтижеге ерішкен Чжаң Чжаншу яныла дүниядегі ән юқыры сәвие қарап дауымлық ілгірлейді қалықыны бүлдірді. О, мұндақ деді. Бүгінгі мұсабиқа яхшы нәтиже білен ақырлашды. 7-6 медалға ерішіп, интайын құшал болдым. Әрбір 6 медал асанғы тоқтымыды. Бәзі етерсіздікләмі бар. Бәзі түрләді әқиқтен ілгірләш болған болушы мүмкін. Лекен дүниядегі ән юқыры сәвие білен яныла пәріқ бар. Бұл қатым қолғы кәлтірген нәтижелерімдің қанаатлып қалсам болмайды. Үзімні яңына күче етшім керек. Енек атлетки мұсабық мейданында 9-ның 25-ші күні 6-6 медал тарқытылды. Аялланың 100 метрге жүгіріш әл қылғыш мұсабиқысы да Джунгу Майри Чинжиі 11 секунд 6 дәқиқалық нәтиже білен мұсабиқы рекордыны бұзып ташылап 6 медалға ерішті. Аялларының түйін топ мұсабиқысы да Сунджа Юан чемпион болды. Гимнастик түрде 9-ның 25-ші күні 5-2 түр бойынша әл қылғыш мұсабиқ өткізілді. Джунгу Майри Зоджинг Юан әрләнің қош торник түрде чемпион болды. Тянхау әрләнің ялан торник түрде 6 медалға ерішті. Гимнастик түрімі шұныңлан ақырлашты. Джунгу командасы жәме 7-6 медал, 2 көмеш медал, 4 мис медалға ерішті. Тулым құлуақ мұсабиқ мейданыда Джунгу командасы 9-ның 25-ші күні 3 түрге қатнышып, әмісі де 6 медалға ерішті. Аялларының 500 метрлік 4 кішілік тулым құлуақ әл қылғыш мұсабиқыста Юй Ши Мин, Ин Мин Ди, Ван Нан, Шин Сыйюдин тәшкилләнгән Джунгу командасы кыска вакытта галиба кылды. Әрләрнең 500 метрлык ялгыз кишлек кулва калкылгыч мусабикасыдә Джи Бовин алтын медальга эришти. Аялларның 500 метрлык кош кишлек кулва калкылгыч мусабикасыдә Сун Миңя, Маянан чемпион булды. Башка бер канч төр ичидә аялларның эгырлык көтүреш төрдә 61 килограммлыклар буенча Джунгу Майри Яң Люйе чемпион булды. Hem de ders götürüş ve umum netice boyunca dünya rekordunu bozup taşladı. Erler dalı velisipit musabiqisinde Jungu Mayri Yuan Jinwei altın medalga erişti. Kılıçvazlık türü ayalarının eğir kılıç kolektif musabiqisinde Liu Chang, Tang Junyao, Yang Jingwen, Yu Sihalladın təşkillengen Jungu komandası çempiyon boldı. Çevandazlık türü de Wu Yu, Yu Jiayi, Gu Janzhao, Rao Jiayi'den təşkillengen Jungu komandası altın medalga erişti. Kollektiv turlar içinde ayalla futbol musabiqasının 4 küçlükke kiriş halkılgış musabiqasında Jungu komandası vaqt koş berilgen musabiqada nölge karşı bir netice bilen Vietnam komandasını yenip 4 küçlük komanda qatarı kirdi.
0: Stansımız xavri. Xalqıradaki zatlar mundaq dedi. Reis Xi Jinping'nin Amerika'daki devlet işleri ziyaretinin ehmiyeti zor. İki devlet rehberleri Jungu Amerika münasibeti ve dünyanın teşliği, terakkiyatı münasibetlik zor meseleler doğrusu da çoğunkır fikir almıştırdı. Bu, Jungu Amerika icabi stratejilik mukim münasibetinin mezmununu beytiplik almay, yana dünyaya nefret güzüdü. Amerika, Jungu Amerika Tetkikat Merkezinin Ali Tetkikatçisi Gopota mündaq dedi. Мен Рейс Си Цзиньпиннің Америкадагы зияраты тарихи характерлик пайт деп карайман. Америка белән Джунго рақиб булмастан, балки хамрах булышы. Давалгып турган дөньяда яхшы үтүш керек. Рейс Си Цзиньпин келгүсе 5 елда 100 000 америкалык яш өсмирне Джунгога келип алмаштыруш, өгүнүшке тәклиф кылдыганлыгын жакарлады. Мен бу тәдбирне интайын каршы алыман. Şundaqla, Amerikanın jungoluk alımlar ve oğuçularga teximi içivetilişini ümit kılımın. Men bundaq almaştırış işki devlet münasibetideki muhim mukumluk amili dep karayman. Amerika, Kunisi devletini idare kılış taktikisi tətqiqat xanısının yuqarı derecelik tətqiqatçısı Simon Monolarını bildirdi. Jungo Amerika işki devlet rehberlerinin alaqa arqılıq özra işiniş asasını puxtilişi texmi güzel kelgüsini yartışqı paydilıq. Reis Xi Jinping'nin sözü aktif signal yetküzdi. Gerçi bizde ixtilab, rıqabet bolsımı, lekin hemkarlıqını küçeytip, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını işqaşırışımız gerek. Amerika bilen Jungo'nun eniq mənbət birikiş noxtısı var. Amerika bilen Jungo dünyadaki işki çoğun ixtisadi gevde. Amerika bilen Jungo'nun zich hemkarlığı bolmagan ahvalda eşkandıq dünyavi meselini ähmiyetlik halkılış layihasını tepip çıkkıl bolmaydı. Reis Xi Jinping Aksaray'daki karşılış devlet ziyafetide söz kılığında 80 netçi yıl ilgiri Jungo bilen Amerika halkının Japonya militarizm tacavuzçılarına birlikte zerbe beriş tarihi Şundaqla Amerikalıq Dos Erbab, Sakoliski'nin Jungo'nun kum tizgilleş işlerigi qatnışış keçürümüşini tilga aldı. Bularının hikayesi Jungo bilen Amerika xalqının dostanı alaqısının ülgisi. Sakoliski qatarlıq Amerikalıq zatlar bundaq dedi. Amerika bilen Jungo'nun alaqa ve hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, uzaqça dost ötüşi işki devlet xalqının ortak arzusu. Amerikalıq Dos Sakoliski bundaq dedi. Reis Xi Jinping Aksaray'da ötküzülgen devlet ziyafetide kılgan tebrik sözde mini tılgı aldı. Bu mini bek təsirlendirdi. Reis Xi Jinping Amerika'da ziyarette bolgan mezgilde işki devlet başlıkları nurgun ortak tonuş hasılı kıldı. Bu ortak tonuşlarının emillişige təqizzamen. Bu del işki devlet halkının ümidi. Dolit Tili, Herkiti, Amerika Armisi Peşkadem əskerlerinin əvladi Retilas mındaq dedi. Amerika Jungo başlıqlarının yüz turanı söhbətlişinin əhmiyyəti zor. Mən işki devletinin dostanı ütüşünü Çin köngülümdən ümit qılımən. Jungo mən üçün ilgiri sırlıq devlet idi. Amma boğamının ikinci dünya uğruşu sərgüzəşçisi və Dolit Dili Hərkiti doğrusudaki tətqiqatım arqılıq Jungo və Jungo xalqını asta-asta düşünüşkü başıldım. Mən bir film işləb, Dolit tili hərkəti bilən uçar yolvas ətirti qatarlıq həqiqi tarixi vəqələrini xatırlayıb, İkinci Dünya Urşi məzgilidiki Amerika bilən Cungo otursidiki həmkarlıqını namayan qilishni planlavadımən. Xalqara zatlar mundaq dedik. Cungo bilən Amerikanın alaqını küçəyitib, teş billi turuşi, dünyavi xırısqı taqabıl turuşqa pahal tökb qoşublu qalmay, başqı dövlətlərinin həmkarlıqını qanat yeydürüşüqimi paydılıq ülgü boldi. Ərəb Birləşmə Xəlifiliki Muxbırla Cəmiyyətinin rəisi Xamadi mındaq dedi. Cungo Amerika rəhbərlərinin bu qıtımqı söhbiti intayin muyum bulub, bütün dünyanın diqqətini tartdı. Cungo Amerika münasibətinin dünya vəziyyətiki körsüdüğən təsiri çoğqır. Rəis Xi Jinping həmkarlıqını asas qılğan, rəqabətinin çeki bolğan, ixtilabını tizgilligili boluduğan, teşlikini işqaşırışqı boluduğan yönülüşki qarab tereşini otur qoydi. Bu, Cungo Amerika münasibətiga tərəqiyyat yönülüşü körüstüb beripli qalmay yana, dünyavi xırısqı taqabıl turuşini bir muyum layihə bilən təminlidi. Hörmətlik radio anıqıçıla. Bu qadımqı məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlə proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri İminjan İsmail. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

16 күні сағат 13-тен 50 минут өткенде гүдек аваз білән таң автомобил запчастары лық қачыланған бір үйік парақоты аста-аста чеше түгінінің шүргісі кірді. Бұ Нәннің порты Вьетнам, Канту порты Дария Деңіз Бейваста Ташқы Сода линиясыдегі түнжі қатнаш есапланыды. Түнжі қатнаған күні бұ су қатнаш линиясы білән Нәннің порты Хайнан Янпу порты ішкі сода су қатнаш линиясы да қош үлінішлік қатнаш башланды. Тұныштырлышча ғарып жанып районының малыры Пинлу қаналы арқылық деңізгі чықса, әнәнуі ел арқылық деңізгі чықыш қарғанда ішкі дария мұсапсы 560 километрдің арту қысқырайды екен. Үнірсал әсия обыру тәннәрхи 18%-тен 30% кіше төәлләйді екен. Мөлчәрінішча әр елі 5 миллиард юандың артуқ іждімай транспорт қыражеті тежап қылынады екен. Шарқы Жануби Асия әлдері итпағы аза дөләтләгі ниспәттен айтқанда, әрқайсы дөләтләнің мол тәби байлықы вә өзгіче езелік мәсләтлері Бибовен порты арқылық Джунгуның ғарбе Жануб районының мәркізге техімі юқыр үнімді кірәләйді кән. Ішкі юлініш бір-біріге керек болып, мұқым, әм техімі әуірішім район әсия обыру системісіне шәкілләндіріп, Джунгу білән Шарқы Жануби Асия әлдері итпағының тәң пайды елішіне ішқа чұралайды кән. Индонезия Сауда министрлігі дөлетлік экспорт тарақият баш мәкемесінің әмәлдары Данан Солжуну мұныланы бүлдірді. Пинлу қаналы Шарқы Жануби Асия әлдері итпағыға әза дөлетлерге еңі тарақият пайдысы еліп келеді. Пинлу қаналыда ілғар құрылыш техникасыға тайныш арқылық, ішкі тарапның алақыны равалаштырыштығы еңі түгіні бәрпа қылынып, Шарқы Жануби Асия әлдері итпақы білән Джунгуның алақыны күшейтшіге еңі бойшылық еч берілді. Дария, төмір ел, деңіз көп шекілік бірләшме транспортының зор ұл әсләсі болысыпты білән Пинлу қаналы Жанубта Шарқы Жануби Асия әлдері итпақы білән. Шымалда Еуропа, Асия білән тұтшып, Джунгу Еуропа нөөч поезі, төмір ел, деңіз бірләшме транспорты қатарлықла білән жіпсілішіп, бір балбақ бір елінің таң құрғычы дөләтләріні тұташтырды. Шарқы Жануби Асия әлдер итпақы деге әр саха әрбаплары Пинлу қанылда қатнаш башлынышы, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжіріні чоңқыр тұташтырып, Джунгу білән Шарқы Жануби Асия әлдер итпақының алақыны равалаштырышыны күчейтіші. Бір балбақ бір елінің юқыры сүпәтті таң құрышыға ең құвәт қошуду деп қарыды. Бинйон мұныланы бүлдірді. Пинлу қаналы район ечевтіш әндесіні кеңейтіп, линия бойдегі порт вә елларыны таң нәпке игі қылуду. Шарқы Жануби Асия әлдері итпағыға аза дөләтлер Пинлу қаналыға тайынып, яр шары ішләп чықырыш, тәмінат зәнжірге янымы юғырлып, техімі зич болған Шарқы Жануби Асия әлдері итпағы Джунгу тағдыр ортақ кәлісі барпа қылышыны ілгір сұрды. Вьетнам Данан гезетінің хәбірде мұндақ дейілді. Пинлу қаналы Джунгуның ғарбе жануб ішкі құрғылық районы деке тошуш арлықы ән қысқа, ән тежешлік деңізгі чықыш елі. Әр елі Шарқы Жануби Асия әлдері итпағыға аза дөләтлер зор мақтардеке мевичі вә, күріч, қәхвә вә су мәсләтлеріні Джунгуға экспорт қылуды. Еңдің ечілған су транспорт линиясы қарқаланың әсия обыры талышыны көпе айтыды. Бір канал дария білен деңізін тұташтырып, район тарақиятының ең әндесін яратты. Пинлу қаналы Шарқы Жануби Асия әлдері итпақы білен тұташты. Дүния үзіленді. О, кәлгісі де алмаштырыш арқылық ечеветішіне үлгір сөріп, қатнашыны равалаштырыш арқылық тарақиятқа түрткі болып, ол әсләләріні өзіра тұташтырышының үнірісал қымытыны техім кәңдайырда жар еқылдырды.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Xalqara Atom Energiyesi Organının 70-ci növbətlik yığını 9-cu ayının 14-cü gündən 18-ci günə keçə Avstriyanın Viyana şəhərində içildi. Dünyadakı 180 neçə dövlət, xalqara təşkilat və qeyri-hökumət təşkilatlarının barğan 4000-ə yaxın kişi yığın qatnaşdı. Yığında xalqara cəmiyyətinin köp tərəfçilikni faal əməliyyət göstərib, yadro qurallarının kengib getişinin birlikdə aldını elişi müraciət qılındı. Atom energiyasının tez faydalanış işleri bütün insaniyetin ortak bəxt saadetine münasibetlik. Bunun da her kaç taraflarının köp tarafçılıkta çeng turup, iştibaklık, əmkırlıqını çoğunqurlaştırışıga texim toğır geliydi. Congo yadro energiyasını pahalı, bexeter, tertiplik tərəqi kıldırışta çeng turup, yanılıq yaratış arqılıq türtki buluş, bexeter tərəqi kıldırış ve içivitiş əmkırlığını bir tutaş bilallıb, her kaç taraflarının maxtışıga erişdi. Жығын мәзгілді Қалқыра Атом Энергиясы органы елан қылған энергия, электр вә ядру электрінің 2060 жылы мөлчәріге нәзәр докладыда мұндақтап көрістілді. Әрқасы дөләтлерінің ядру электрінің пайдынып, электр күчі ехтияжыны қандыруш, энергия бейхәттерлігі капалет қылышны бағын сірі көп ойлышшыға әгішіп, 2060 жылғы барғанда ершиардыки ядро электр генераторла сығымчалығы ішкәсіздің көпірек ешші мүмкін. Мұның шеде кичік модуллаштырылған реакторының пакіз энергияның мұйым еңі мәнбәсігі айлыныштың өміт ба. Бұ, мәзгүр органның 6-шы илі ядро электрінің кенейшігі болған мөлчәріні өстіріші. Jongo'nun bu qadimki yadro orqalıq kelgüsini yaratish ko'rgazma rayoni kichik reaktor texnikasini tunishtirish va nafis ham turtkilik loyiha orqalıq nurg'un kishilarning diqqatini tortdi. Jongo uyushtirgan kuchni mujassamlab kichik reaktorda yangiliq yaratish, yadro go'zal makonini birlikda barpo qilish bosh temasidagi taraflar yig'inida Jongo'nun kichik reaktor texnikasining vakillik natijalari tunishtirildi. Жоның білен бір вақытта диққат, дүния мұқиясыдекі кішік реактор қалқыра әмкірліғыны күчейтішке мәркәзләштіріліп, техникеді яңылық яратыш, өлчемні маслаштыруш, ықтыдар құрлышы әм алақдар кенайтып қолыныш ілгірі сүріліп, ершары кілематыны түзәш вә имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы күш қошылды. Жоңғы дөләтлік атом энергиясы органының модері Шэн Чжуңды мұныларыны білдірді. Jongo yadro energiyasini yangicha energiya sistemisi barpo qilish, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirish nishonini ishga oshirishdagi muhim tanlash turi qilib, mukammal bo'lgan yadro sanoatida yangiliq yaratish zanjiri, kasb zanjiri, ixtisosliklar zanjiriga tayinib, kichik reaktorni ichish o'rinlashtirmasining boshlamchisi va yo'l ochquchilarining biriga aylandi. Kelgüsida Jongo pan texnikida yangiliq yaratish hamkorligini tashabbus qilib, kichik reaktor kasbining taraqqiyot asosini puxtalaydi. Shuning bilan bir vaqtda taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, kichik reaktor kasbida kasblashgan ixtisosliklarni birlashib tarbiyalashni kuchaytirib, ko'p taraflik hamkorlik sahnasidan to'liq foydalanib, xalqaro hamkorlikni keng qanot yaydirdi. Тараплар жығыны мәзгілді жоңғы, дүния, кичік реакторда яңылық яртыш, әмкарлық тәшәббісіні отырғы қойды. Халқыра Атом Энергиясы органы баш іш бөжіргічісінің алайды вәкілі Хуанвей мұныларыны білдірді. Халқыра Атом Энергиясы органы жоңғының бұ тәшәббісіні отырғы қойғалығыны қаршалыды. Әмді жоңғы вә әмкарлышқы қатнышыны қалайдыған барлық әза дөләтлеріні қолылашқа әр вақыт тәйяр. Kichik reaktor sahasidagi texnikada yangiliq yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi va amaliy qo'llanishni birlikda ilgari surdi. Tailand atom energiyasidan tejlik uchun foydalanish ishxonasining bosh kotibi Lonik Ruin Kitpati bu tadbir Jongoning dunyo miqyosida yangiliq yaratilgan yadro texnikasidan tejlik uchun foydalanishga turtki bo'lish haqidagi qat'iy va'dasini namoyon qiladi dedi. Jongo uyushtirgan yadro birikish reaksiyasining kelgusi qurilishlashtirish birikish reaksiyasi energiyasini qo'llanishning muqarrar yo'li bosh temasidagi taraflar yig'inida Jongo butun dunyoga yadro birikish reaksiyasi qurilishi hamkorligi jihatida har qaysi taraflar bilan aloqador texnikada bo'lish hosil qilish va Jongo chat el hamkorlik natijalaridan tang bahramon bo'lish haqida rasmiy taklif berdi.
Жонгу дөйләтлік атом энергиясі органның баш қатыпы Хуан Пин мұндақ деді. Ядро біркеш реакциясы энергиясі физики тәжірбістін құрылышлешіш вә кәсіплешке қарап тип өзгәрті батыды. Бұ, инсанларының кән көлемлік елімпән құрылышы еліп беріш вә мұрәккеп системілік башқұрыш иқтидарығы иге болышыға ғайет зор хырыс еліп келді. Дониави хәмкарлык катмал халатны бузып ташлашның ашкучы. Халкыра атом энергиясы органның муавин баш иш бежиргүчсе Наджат Мокта моныларны билдирди. Жонго нургун алдын көрерлик төрле ва техники саасыда кишинин диқтини тартыдыган муваффакиятларын колго келтирди. Халкыра атом энергиясы органның якын кыйлардан буян Жонго билан болгон хәмкарлыгыда көрүнөрлүк илгирлеш болду. Жонго Катарлык дөйлөттөр менен давамлык бирликте хамкорлошуп, бирикиш реакциясынын балдурак реаллыкка айланышына күч кошуну үмүт кылабыз. Казакстан дөйлөттүк ядро энергиясы мөркөзүнүн муавин баш иш бежиргүчүсү Владимир Вейчок мындай деди. Жонго менен болгон контрол кылгыл болодуган ядро бирикиш реакциясы яңылык яртыш бирдешим гавдиси жааттыки хамкорлук истикбалга наайты үмүт менен карайбыз. Біз әвзәлліклер арқылық өзіра толықлаш білен әмілі хәмкарлықның ядро бірікіш реакциясы құрылышы саасы дә муапқиет қазынышының ашқычы ішкәлікеге қәтті ішініміз. 2017-лі елі қойылған Жонго хөкеметінің атом энергиясы оқыш мұкапат пулы түріні Жонго дөйлетлік атом энергиясы органы вә муарып министерлікі бірлікті тәсі қылған. Бу тараққи қилыватқан дәүләтләргә үзләнгән булып, Жонгога килеп магистрлык яки докторлык унваны элиш өчен оқыватқан ядро энергиясе ва алақдар кәсипләрдәге оқыгычларга ярдәм беришке ишлтылды. Пакистандан келгән оқыш мукафат булыгы эришкүче Голая Амина мондак диде. Бу оқыш мукафат булы безнең алақдар кәсипи техника ва тәҗрибәләрне дәүләтебезгә алып беришимиз һәм үз дәүләтебезнең ядро энергиясе эшләргә атланышыбызга ярдәм берип, Пакистан, Жонго ва халыкара ядро энергиясе саясаты өчен хәмкарлык көвөрке селеп берди. Жонгоның Бирләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының Вейнадагы эш башкармасы ва башка халыкара тәшкилатларда даими турышлык вәкиле Ли Сун мондак диде. Кишиге билик бергенден көре билик тутушны өгүтүп койгон төзүк. Жонго хөкмөтү ядро энергиясы ыктисадчылар кошууну курулушуга жоғары ахмият берип, уну Ер шаарынын жанубунун ыктидар курулушун коллош, жанып-жанып хамкорлугун чоңкурлаштыруш жана дүйнөвий ядро идара кылышты илгери сүрүштүки мөйим саха деп карайды. Жонго хөкмөтүнүн атом энергиясы окуш мукапат пулу түрү дал мушу саадагы байрактар тадбири.

0: Қолыныш қатлымынан қарғанда сүні әкіл техникісінің ролі бәк яқшы болғачқа, кішілер оныңға зияды тайны біліп, назарат қылып башқұрышының итішмәсілігіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Қалқыра қатлымынан қарғанда техникіға еріше шоғуғы текші болмасық мәсілісі мұ, ин тайын кәуділік. Иғын қатнашқан яны бір қысым әрбаплар, сүні әкіл бір түрлік ортақ қолыныш мақсат қылынған техника. Шуңы бұны монопол қылалмасық керек дейді. Сүни әқылыны қолыныдыған чоң дөләт жүнгі, алақылар қанун, қайды низамларыны өзіксіз мүкәмәлләштіріп, асли сүни әқыл мұлазметіні башқұрыш вақтлық чарысы. Сүни әқыл пәнтехника етіксіні тәкшүріш вә мұлазмет қылы сынақ чарысы. Сүни әқылыны адамләштіріш әм түрткі мұлазметіні башқұрыш вақтлық чарысы қатарлық өжетлеріні чықырып, асли сүни әқыл мұлазметіні әнгалдырыш қызметіні қанат яйдырып, сүни әқылының бейхәттәр, ишенчилик, контроль кылгылы болдуган болушуга акыйкый капалатлык кылды. Бу катымкы мунберге катнашкан бир кысым кесби арбаплар мундак деп карыды. Жунгу суни акылны назарат кылып башкарыш жаты чыгарган канун, кайды низамлар шуну көрсөттүки, жунгу техникада яңылык яртышны илгири сүрүш менен бир вакытта суни акыл менен таң пайда болгон хавп хатарга интайын ахмият берип, канун чыгарыш аркылуу хавп хатарны тизгинлеп, алдын қатардегі техникаларының тоғыр елді тарақи қылышыға әқиқи капалатлық қылды. Хуби Дашөсі компьютер шөйенінің профессоры Чыңли мұндақ деді. Джунгу сүни әқыл идары қылышқа үйіксек әхмет беріп, саллық мәлімат, есаплаш күчі, есаплаш ұсулы жәтіке башқұрышыны өзіксіз үлгір сүріп, алдын көрерлік білән орылаштырып, сүни әқылының контрол қылғылы болыдыған үйелінішіне бойлап сағлам тарақи қылышы. Cemiyat ve halka baxtiyarçisini kapalatka iki kılışıga haqiqi kapalatlık kıldı. Munbar mezgilde Saudi Arabistan hükümeti özünün sünni akılını nazarat kılıp başkırış cahit işleyen hizmetlerini tanıştırdı. Bu sünni akıl etika asas prinsipi. Sünni akıl hıvp hatarını başkırış ramkisi. Sallık məlumatlarını qoğdaşka alaqadar kanun qatarlıqlarını özcik aladı. Европа му сүни ақылны назарат қылып башқұрыш қанун системісіне бәрпа қылышқа күш шығарып атыды. Европа Итпақы 8-ші айның 2-ші күнінен бастап сүни ақыл қанунының тәтбиқланыш дайырысын кеңейтті. Оның да системалық қауіп қатар келтіріп шығарыш ықтималы болған ілгар әмібап сүни ақыл иқтидар моделіне қарта оны тәмінлігіче саудагерлер нормадан артық мәжбүриетін ада қылып, кең көлемлік қауіп қатарының алдын алыш керек деп белгіленді. Мәсәлән, тор һөҗүме, модул контрольлыгын юктыш, зыянлык мәшгълат алып бериш, асасы хукукка дәхил тәрәз кылыш катарлыклар. Сауда Арабистаны салык мәгълүмат ва сүнни акыл башкарыш идарәсенең сүнни акыл идара кылыш баш назаратчысы Ранным Аркатан мондак диде. Кейинки баскычта охшаш булмаган дәүләтләрнең сүнни акылны назарат кылып башкарыш системасы отырысындагы маслаштыруш ва туташтыруш үстидә изленеп, өзара итираф кылышның бер юриш өлчимене орнытып, һәм һәр кайсы дәүләтләрнең төзелмесе, талабы ва мәдәниятен сыгдырыш, һәм сүнни акылның дөнья миқясында белгиләнгә уйгын эшлетилешегә капалатлык кылышка тугры келеду. Джунгу сүнни акыл саһасында халыкара аммави мәсәләт белән тәэминлегүче булышка баштан ахыр күч чыгарды. Нәтиҗәдән ортак бәхман булыш җәһәттә джунгу мәнбә ичеш сүнни акыл моделен зур күч белән тараҡҡи кылдырды. Әмдә әқиқи тәдбір қолынып, сүнни әқыл техникістен ортақ бәхірман болышыны үлгірі сүріп, ершәрі әқли аңыны түгітішке жүнгі күчіні қошты. Жүнгі санаат вә ұшырлаштырыш министерліғі 7-ші айды илан қылған салық мәлімат қарғанда, жүнгінің сүнни әқыл мәнбә әчес шоң моделінің дүния бойынша түшіріш мектары 10 миллиард қатымдан ашқан. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты Мары Пән Мәдіне тәшкілатының дөләт чигірісі болмыған сүнни әқіл етеке мұтақасылары торының әзасы Хоп Дженсен мұнбәр мәзгілді Синху агентлік мұқпиріға мұндақ деді. Джунгуның мәнбә әчіш моделі вә әчіветіш оқуқи чоң моделі жәтті қошқан төкпісіні ин тайын мөйәләштүрішкі әрзейді. Джунгуның бәзі моделлері бүтін дүниада кән күлемді ішілтіліп атыды. Бүтін дүниянын жүнгү моделі болған ішенштәрі ісімі үздіксіз ешіватыды. idara qilishni mukammallashtirish jihatida jungu so'zlashish orqali o'rtaq tonishni mujassamlab, hamkorlikni chuqurlashtirib, har qaysi davlatlar bilan birlikda adil, muvofiq bo'lgan dunyo sun'iy aql idora qilish sistemasini barpo qilishni tashabbus qiladi. Jungu dunyo sun'iy aql idora qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yib, uda 8 yil dunyo sun'iy aql yig'ini ichib, dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkiloti qurishni ilgari surib, Ahli iqtidar paydasidan ortaq bahraman bo'lishni ilgari surish, ortaq bexatarlikni qo'g'dash uchun Jungu loyihasini taqdim qildi. Sam Sopib bu yil 7 ayda Shanghayda ochilgan 2026 yillik dunyo sun'iy aql yig'ini va sun'iy aql dunyoviy idora qilish yuqori darajalikli yig'ini qatnashib, Jungu'ning sun'iy aql sohasidagi taraqqiyot natijalari va xalqaro mas'uliyatni zimmasiga olishi qarta chuqur ta'sirga ega bo'ldi. O mundaq dedi. Sunni aql sahasida oldin qatarda turadigan davlat Jungu'ning dunyoviy sunni aql idora qilish tashabbusi yetakchilik roliga ega. Bulibmo Yer sharining janubidagi davlatlarning qatnashish huquqini o'stirishda muhim ahamiyatga ega. Riyaddagi xalqaro sunni aql tadqiqoti va etika markazi Jungu'ning oliy maktablari va fan tadqiqot apparatlari bilan hamkorlik munosabati o'rnatishni faol ilgari surmoqda. Bu markazning muvaqqat mudiri Majid Ali Shayx munbar mazgilda Jungu'ning sun'iy aqlda yangilik yaratish bilan nazorat qilib boshqarishni tamponlashtirish qatorliq jihatlarda xalqaro hamkorlikka yetakchilik qilib, oldin qatordagi texnik taraqqiyotning bir izda mengashini ilgari surib, butun insoniyatga baxt yaratishni intayin umid qilaman dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qatimgi dunyoga nazar programimiz mushu yerda oyoqlashdi. Programimizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Güzel Nuruzi, növetçi muhariri Emincan İsmail, nazaretçisi Kurban İsa Cappar.
1: Ben çoğun mine, vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Әсті тұталмайдыған боп қалдым.
2: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
3: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
4: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
5: Uzun mezgil uxlamay tong atquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Badan a'zolari normadan ortiq xizmat qilganligidan ogohlantirish berdi. Tingshidingizmi?

Шындықтымы, о нәбей үшін іш-ішінің қошал болды. Хәмді өзінің қандақлы болмысын нәбейіні сақлайдағылықыны білдірді. Ондақта Гүлзі бағымы Али мектәбінің чақыры қағызы келемі. Бұл ішкі яшының кейін күкелер қандақ бола. Бұла қызықсаңла, дектіңла давамлық бүгінгі радио журналы программызға орынлаштырлығын Розы Гүлбайының тарым журналы илан қылынған Арзу үшін намлық повысты да болсын.

Нурзаба толымы аячаланған халда Нәбиге қарады. Яйлықымызды нұрғын баллада шөлек өтіпті. Ондай балығы чақыры қағыз кепті. Олағы еткіз бәдім. Бәкілі қалтыс іш болды. Деді күліп тұрып. Па, біздің балла қалтыс қо. Кепіңнің қарғанда әмісілі али мектеплеге өтіпті де. Бұ, кәмтіміздің қатты қошалығы жұмы? Деді Нәбиімі қошал болып. Десем деймісәм, әммідің сән бәк қошал болып кеді батысан қо деймен. Бізні мейхман қыл ә? Деді Нұрзаба Нәбиімнен чекішіп. Сәндек есіл қызны мейхман қылмай, кімді мейхман қылаттым? Деді Нәби күлімсіреп тұрып. Нәби, саңа қиямаймын. Лекен, дашығы берішіңгі мың мәртіпі қошылымын. Нұрзаба юзі қызырып ерге қарып алды. Әмілетті Нұрзаба му пайтақ тебе дашығы өткен. Оның му чақыры қағызы қолығы тәккен еді. О, көңілді кезігеді Нәбіні қошал қылыш, оның қошалықығы ортақ болыш үшін вақтынша өзінің ішін оныңға демеді. Әттігін пұрсат тепіп, Нәбі білін көрішіп, өзінің қабірінің еткізішінің көңілігі бүкіп қойған еді. Нәбі Нұрзыбаның қолдың тұтып, «Жүрі, бұл қош қабірінің өйдікілі еткіз әйлі», деді. «Мән бағамай сәт тұрды, қыжыл болу мән», деді Нұрзыба қолына татып. Нәби Нұрзабаны бүгілі көрватқандек оныңға хәвәсініп текіліп қарады. Бұл қараш ешқандақ вақыт негеге оқшымайды. Оның көзірді мұхаббет ялқын жайды. Нұрзабаның нұры еғіп тұрған сөп-сөзік чырай, болақтай қайнап тұрған көзлері, сөрмі таш білән ясап қойғандек қашлары, ұзын әгім кірпіклері, чыландек ләуілері, болық өскен тақы яқыдек чашлары, Оның зылва егіз бойығы ажайып ярашқан болып, оны көген әрқандақ адам, жаңды мұшындақым чырайлық балы болады кәндесі, деп әйран қамай тұрамайды. Нәби, нем болдың? Қайтып бұл қалдың ғой? Деді Нұрзыба оның мәйдісігін оқып тұрып. Нұрзыба, растын десем, сәндің айлышқы чеде емай баты мен. Юркім бұрылы саң соқышыны башлыған дей. Сәнсіз бұ юркім соқышыны тоқтаплық қалады. Деді Нәби көзлердің мұхаббет ұшқыны чәчірсіп тұр. Нәби, бұ төт ел найт тезіл тошыды. Сының Бейжіңда шөгі оқышқы берішің ішкеміздіңлі бәқті. Қаш өні бүттіріп, чегіра бойдеке бой айлықымызға келішіңні төт көзім білен күтімі. Деді Нұрзыба. Қаш өні бүттіргенден кен чоқым қайтып келімі. Сының әр қандақ артықчы кеп сөзлеге пәрвақымай, мені сақлышыңны үміт қылымен. Деді Нәби ченділіді. Мақұл, сән үйінгі тезірақ беріп, бұл құш қабарны чоңлағы еткіз. Мәмі үйге қайттай. Деді Нұрзаба Нәбиге екімді қарап. Әтті үйгін мән саңы бір құш қабар еткізімен. Аман болғын. Ошындақ тәпла, кейік баластек тақлап секіріп кетіп қалды. Нәби үйге алдырап тұрғашқа Нұрзабаның кейінгі кәптерге оңынша ерәңшімеді. О, үйге кіріпла құшалық білен. Дада апа, құш қабар. Әпті олады. Дадысы зәпәр сафады ұлтырып, ақ қара сейрік рәңдікі қотас чопырны айрым-айрым ешіп, оныңдың гүл чықырып, яплақ арғамшы тоқу ататты. Ол, оғлының ауасын аңлыған хаман орындың тұрып кетті. Күп сейрік май айрыватқан бәқтіған анымы оғылы қарып, аң-таң боп тұрып қалды. Нәби ішіктен кіргенетше, әйтіліп беріп дадысының бойныға кіре сейліп тұрып, «Дада, мән Бейжіңге оқышқы бардыған болдым. Мана, бұл Бейжіңда шөзінің чақырық қағызы», дейді. «Мұбарек болсын, оғылым, бұл айлымыз кеген қатты қошалық кен, зор амет дегені. Аты болырмыз қашқар шәрген бер бақмыған. Мұны сән барақлы Бейжіңға, вәтініміздің жүріке пайтақтық бардыған боп сән. Азыр қошалығымдың немі дейшіні білемей ваты мен», дейді Сәпәр аяжанды оғылыны мәккем құчақлап тұрып. Бәқтіған ана етіліп келіп, оғлының пешанысыға юзлерге сүйіп тұрып, «Оғлым, сән бәкілі қалтыс, біздің яйлақтың чыққан бір нұрлық юлдызғы сән», дейді. «Дада, әмірақ тағамның оғлы шыртақымы Шанхай жаутыңда шөзтін чақырық кепті, Шанхайды оқиды екен», деді Нәби күлімсіреп тұрып. «Ой, балам, бәқт күші яйлықымыз қонып тұғы, балларымыз Бейжің Шанхайлады оқиды екен. Мемірген қатты шыла бұ. Әмра инім таза құшал болғанды, ә?» деді Сәпәр оғылы қырып. Аңғыча үйге садақат дә башқы құшынла кіріп келді. Нұрзаба,
Сәпәрнің қойшынсы Садақатның қызы еді. Баян Нұрзыба өйге кіріп, Нәбинің құш қабірні атанысығы әйтіп бәген еді. Шының білән Садақат вә қойшынла Сәпәрнің өйге олаш-чолаш кіріп кәген еді. Қойшынла ара бір-бірнің қойшынлықыға, яки қапылықыға әм нәпәс болыш, бұй әдекелінің адеті. Мұбарәк болсын, Нәби Бейджанды оқиыдыған бопты, немі деген чоң амет бұ, дейшті қойшынла. Садақат му аяжан илкеді хошалығыны білдірді. Нәби ярамлық балы болды. Мұбарәк болсын. Бу хәммемізнің хошалығы. Күлкеден оның көздері юмылып кеткен еді. Қызым Нұрзыбағы му чақыр қағыз кеп қала деп ұлтырыптымыз. Балыла тән оқышқы бас яқшы емес му? О кепені түгітіп, Зәпәрнің чырайығы мәнді қарап қойды. Хошынла біраз ұлтырып, Нәбиге үмітлерін білдірушіп, хошлышып, чықып кетішті.

Сөйімдік радиоалық ұчыла, яқшы тұрдыңлар мұ? Шутапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи болақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйлінің порек ашқан чечекліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Әсемлік достыла, программымызында амлаштыру атымыз. Әні айты жүшкін кейпиятта сілі үшін қызметті мән. Әні адыр нақшыларымыз дауымлық дейқтыңлады. Хош, ұндақ болса, әбіз әркілік палиетіміздің башылынышы болған әгізел сәхәр тоғырсыды тоқтылып өтіміз. Әммімізге мәлім болғында әркілік палиет сәхәрдің башылынды. Бір әйлән шындақ дептікен, бір адам әгер сәхәр тұрыштек адды ішінімі қыланмыса, ұндақта бұл бір күнде еңі немі ішіланы қылалайды деп. Шындақ дейелейміз, сәр тұрған кіші башқыладың нұрғын ішіне үлгірі башлыған болуды. Сәр тұрған кіші нашты қылышын ұмытып қанмайды. Демек, ұл кішінің салам әлтікедің асан чатақ чықмайды. Сәр тұрған кіші әр қадамда башқыладың бір балдақ алдыды маңыды. Сәр тұрған кіші әр қадамда үміт бар келуді. Сәр тұрған кіші әр чақ өзінің ішігі пұқта, мүкеммел келуді. Сәр тұрған кіші әр қадамда өзіні сөйішіні білуді. Шындақ дейелейміз, сәр тұрған кіші әр вақыт башқыланың алдыдырақ маңалыған кіші. Шоңлашқы дейміз, сөйімдік радионың үш досыла, әттігенде сәр тұрыш адетіні өзіңізге әмір ақылан. Шындыла кейпиятыңыз гүзел, салам әтлікіңіз мұ яқшы, ішіліңіз мұ оңышлық болуды. Радио аңлап отқан барлық аңлаушыларымыздың барчы ішілері оңышлық болсын, қиын ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сілі үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдік. 20 яшыладың әмді алқыған бір егет, ел бойдекі гүзел мәнзірләге декет қынмастың алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп аған бір кіші оны тосып, «Егет, сән немі үшін шүнде алдырап кетіп аты сән?» деп сорыды. Егет оның қарап мұ қоймастың ұшқанда күріп кетті. О кетіп өтіп, «Мені тосманла, мән бәқтіні іздеймен», деді құды өз өзгі деп атқандек. Көзін жұмып ашқыча ардын 20 ілі өтіп кетті. Егет бұрынла 30 яшық әргі айланған еді. О құды бұрын құдекла алдыраш кетіп баратты. Елді кетіп атқан бір әйлән, яны оның алдыны тосып, оның дұны сорды. «Әй, бұрадар, сән немігі үшінші алдыраш жүгірейсен?» «Мені тосымаңла, мән бәқтіні іздеп атамын». Ардын яны 20 ілі өтті. 30 яшлық о әр, азыр чырайыны қорық басқан, көзлері торлашқан бовайға айланған еді. Шындақтымы о янылы тірішіп жүріп, елыны дауымлаштырмақты еді. Шу пәйтті о іздеп атқан бәқіт, қиялы туйғысыдекі рахат парағатлық тұрмыш еді. О шылан іздегәч, әр күнідекі гүзел ғозыр халаветін құрық қалды. Ирақтыки баш айығы ек нишаларыны қоғылышып, бүгіндің ғозырлың үшін ұнтып қаған еді. Шындақ демекчемен ке, нишаныңыз бәк ғайви болмысын. Әмілиет жыл болын. Әмілиетте сіз іздеген бәқет вә құшаллық әтрапыңыздекі әр бір кіші кішта. Құшаллық, гүзеллік мәнзілді әмәс, бәлкі шу мәнзілгі етіш жәрияныдекі шу мұсапыда жәриянда. Әр бір күн оңлар гүзәлікі толсын, қинәмісе нөбәтікі гүзәл күйіміз мұ, азырқы дәмдіріңлаға гүзәлік ата құғысы.

аз сөзлән. Кылган сөзіңіздің башкалар мәмнун болсын. Қандай сөзләш, немені сөзләштің мөһим. Асан вәді бәмән. Вәді кылган ішне чоқым кылам. Башкаларны мақташ пұрыстыны қолдан беріп қоймаң. Башкаларға сәмими нәзір салам. Ройыңыз көтеренгі болсын. Чырайыңыздың күлкі егіп тұрсын. Башкаларның халығы етішіні білін. Уланың көңіліні түшінің. Башкаларға ярдан беріш арқылық ерішкен құшалық не әң яқшы жауап деп білін. Әр вақыт әң құшал кейпиятыны өзіңіз әмір ақылың.

0: козам кылгым бар.
1: Сүйүмдүк радиоңуз достор, şu тапты программабыз даамлашып атыды. Аңлап атканыңлар станциябыздын үзилмес мелодия программасы. Мәлім ке, әр кімнің дүния қаршы, қымет қаршы, güzellik қаршы оқшаш болмағанлықтан, мәселелерге болған көз қаршымы оқшаш болмайды. Аддисі кішілерінің мұхаббетке болған тәбірімі әм оқшаш болмайды. Әлбәтте, мұхаббетнің шерін тәміні баштан кешірген, оның қымметіне өз мәнісі білен түшенген кіші үшін, оның ешқандай қапылықы болмайды. Мұхаббетнің әммісі бәхттен дерек береді. Lekin muhabbatni to'liq tushunmagan biraylar uchun muhabbat xushallik emas, balki yana xafalik. Har narsani ortiq bilan ko'ralgan, uningdagi go'zallikni boyqiy olgan kishi eng baxtli kishidir. Har narsaning qimmatini bilalgan, uning huzurini suralgan kishi eng suyumli kishidir. Har kim shu go'zalliklarning qatorida bo'lsin, go'zal kuylarimiz do'stlarimiz uchun.

Әсүйімлік радио аңыз достыла, шутап программымыз қайтып келдіқ. Әйіқында алымла бәқіт тоғырсыда шуны ұспатлап чықыпты. Яңи бәқіттің мәхрім болғанда адамның саламәтлікі еғір зиян ұшырайды екен. Алымланың көрсетіше, өзіні дайым бәқітлік есқылдығалла білән, бәқсіз есқылдығалланың сұртқи тәсірдің ғыдықлынышы рошен пәріқлінді екен. Бәқт мұйтығымы интайын қаттық тәләп қойды екен. Яңи біріншісі көңілдікі нәрсіге ерішеш. Алымла бір түркім кішіләні ізқоғылап тәкшіріш арқылық, ішліген тәжірбі нәтидісі де, бұ кішілі мәлім нәрсіге ерішіп құшал болғанда, тән саламәтлікі интайын яқшы оп кетіді қалдықы, үрек кесілік ғырыптар болуш нүспітінің интайын төвен болуды қалдықыны байқыған. Ішкіншісі болса, достылышыш. Бәқіт достық білән зіш мұнасыветліккен. Алымла бір қетімлік тәкшірішті әң құшал құрам үрейдіған 10% оқуғычының айлысы келі әнің достыр білән болған мұнасыветінің интайын яқшы келдікіні байқыған. Үшіншісі бәқітіні тонуш. Алымла бәқітіні нишан бәқіті, рақабет бәқіті, әмкарлық бәқіті, тұққандаршылық бәқіті, жисмани бәқіт, әқли бәқіт, комедиялік бәқіт қатарлып түрләгі бөлген. Әрқандық адамның бәқіті юқырқыланың мәлім бірсігі мәнсіп болып, геп оны қандақ тонуш тишпадылынды кен. Төтіншісі болса күлке. Әміз біліміз күлке әң яқшы дора. Күлке бәқітіні есқылышының ашқучы. Дайым күліп юрыйдыған кішілі башқылағы қарғанда көп бәқіттік есаптыныды. Демек, бәқіт мұйтқымы интайын қаттық тәләп қойды. Оныңдың башқа достырымыздың кәйген бәқіт. Яны оныңдың башқа мұшы бәқітіні тонуш. Әң ақырда күлкіні өзімізге әмір ақылыш. Бұла біздің бәқіт тұйғымызды ашырды кен. Яны шыны дейміз ке, бәқіт әміміздің енімізді. Біз әміміз бәқітлік. Пәкәт оны ес қысақла. Әне өттімі, әне шу бәқтіні ес қылып олтырып, екімнің күйлерімізге давамлық құлақ сейлім.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмметлік дәмдірі маның ұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің

деди Рустам кызның от чакнап турган юган көзләргә карап. Ондак демәң, бу өзіңланың үйе татынмаңла. Мен кеч-кечелеп теңгичилик кылып өйгүнүп кеткен. Адыңыздың путыны әмдәле теңип болдум. Зөһрә, уни бүген бу өйдүн йөткәмәй турайлы. Кечечи өйдүн өйге йөткәймиз деп жүрүп, араан орныгы келтүргән сүңәкләр яны ажырап кетмисон. Әзмәт акамдан әнсирмәң. Уныңга өзүм түшәндирип койман. Рустам дәрвазадан чыкыпла Әзмәт белән докуршып калды. Әзмәтнең агыздан гүпилдеп арак пурап туратты. Рустам мисән, диде ул. Сания белән Зөһрәне көймәгәнсән? Ула бака. Ула синең уеңда охшымамды, диде Әзмәт тәрне турып. Әйтә, ула нимиш көйенгә камып алдың? Уланы үемгә камып алмадым, ака, диде Рустам зәдис кайнап. Сания адам өгездән жыкылып төшеп путыны сындырып алды икән. Зөһрә уны көтүрүп үемгә кеп кирипты. Хошиндарчылыкның юзын кылып теңип койдум. Нәгә барай дип чыккантың? Абдрахман акамның үйгә кирип бердәм ухлап алай дигәнтем. Сания өгездән жыкылып төштем дәмда? Ә-ә, кайсы пыты сынупты? Сынган сөңәкләрне орын-орыныга келтермен дип муш вакыт булып кетти, ака. Хәзерчә орындан козгалма, йетип турсын дидем го. Жүрәңә ака көрип чыкамсыз я? Як, фкан булды. Мен кирмәй, жүрә безнең үйгә. Әзмәт Рустамның колын тутып, уни үй тарафкә элеп маңды. Өйнең ишке очык иде. Чырагламы өчөрелмәгән иде. Өйнең ич калаймыкан, ярдә сунган орындыкның партиялары, сунган чини качыла, канга буялган лөнгеләр ятты. Мен адам эмес, диде Әзмәт көзләргә бер дилле яш илеп. Санияның путыны сундырган мен. Нем дидегез? Мен сундырдым дәмсез. Афкам. Колондагы билезикне акел десем, апамның муш тәвәрке калдымы әмде сез до чикмиген деп, бәмәй турып илеп, шуның белән эй, уның путыны сунып китә деп ойлымапты мен. Кымар ойнайдыга охшымамсыз ака. Эй, шуның касапты димәмсе афкам, уның гомы тамакы хумар болгандак үгүнүп калды экенсе, киләк кетим чокум путымен деп жүрүп, өзаңның каксанен болып калганыңны тоймай калды экенсе. Мен мушу жолго кирип келип, қолымды баның хәммәдән айрылдым фкам. Бүген Санияның анысын тәвәр қаған алтын білезіктіме айрылдым. Оның путынымы сон дейдейсен мана. Эй, оның атанысын рой урдыған болды емені. Әзімәт жығылап кетті. Жығылыман Әзімәт ака, қымар ойнашының яман ақуетіні түшенгеніңіз мұ яқшы бопты. Сания білән Зөһрәге бәк ішім ағырейді офкам. Мәрхум қайнатам маңы ішініп, Сания ішкіміздің бешінің қитіп қойған. Ләкин мен уның өмедән ахлыямадым фкам. Сания адамның путыны сундырып әткәнлегеңне хәхлә аңлымысын Әзмәт ака. Бу мис кишләрнең алдыда яга карап каласыз. Кишләрнең алдыда абруем камды я минем. Сания белән Зөһрә минем игъримне бәк чык татып кетти. Өйемездә һәр көне җидел маҗра. Сания мине кымардан тосман дейди. Мен яхтаймын. Бездән хошынлан безәр алып кетти. Кайнатам сәкратка төшкән чыгыды кулымны чаң тутып турып, Оғлым, Зөһрәнімі саңа тапшырдым, о хорлық татып қамысын дегенді. Лекен Зөһрәгімі жық қапылық деп бәдім. О мүшкем кеч баш қызлағы оқшыш ясынып тарынып, ойнап күліп юрешнімі білмейді. Іштін баш көтірмейдіған, шу бечар қызғымы кәшікчі зәрімні санжыпла түрімен дегіне. О азыр бойығы етіп қалды. Оның тойын қып босымы, қайнатамның ройын қошқысан болады. Бірақ, о тойын қайс бұлда қылымен дегіне. Мен бір ярымас әріфкам. Хошны колымлы маңа ләнәт оқсымы, мә оладын ағырынмай мән. Рустам, Әзіметтің параңларыны аңлығаш, өйдегі чекілған нәрісләні тазлап таң атқызды. Әзімет сәргі еқін ұқлап қалды. Рустам өйге кіріп көзлерге ішенмәйлі қалды. Өй, рәтлік тазылынып, ең бір қияпәтке кіріп қаған еді. Зөһрә дастыған селіп, чайланымы дәмләп қойған еді. Дастыған үстіді қаймақ тұтқан бір жауыр сүтмі тұратты. Зөһрә Рустамны иллік тәбәссүм белән күтіп алды. Сания мы карават үстіде күлімсіреп отыратты. Рустам доктор, рахмет сізге, деді Сания. Сізні кечече жық авар қылдық. Яқ-яқ ұндақты мән Сания де, деді Рустам хижил болып. Біз деген хошын тұрсақ, ян хошна, жан хошна деген кеп бағуа де. Хошынланың бешігі күн түшкенде, қол қоштырып қарап тұсақ болмас, менің шұғылын ватқан кәспімі шуғы әді. Шуңа Зөһрәмі мені доқтырханығы еппамай, сізнің еніңізгі еліп керді. Маңы шәңгінің лағы рәхмәт санияды. Кішілі шерін ойқыды ятқан чағды ойғасыңыз Абдрахма акамла рәнжіп қамығанды Рустам ака, деді Зөһрә. Мән уланың ойы кірмедем, Зөһрә,

Әзімәт жығылап кәтті. О, ақыр дегенін қылды. Ола қору жайыны сетіп, сай ішідікі қоғылықы көчіп кәтті. Зөхрә бошанды. Ола тұғылған қызығы Рәшидә әдәп ат қойды. Зөхрә Рәшидә білән білі ан үстігі қанмыған Нижатнымы еметті. Нижатның қызы білән білі сағлам чоң болу атқалықыны, ішкі баланың бір-бірге амрақлығыны, бір-бірдің айрылмай жүргенлікіні көрген Зөхрә, Нижатны бұл вақытыда әдісігі беріп әтмегенлікіден қошал болады. Дости Зөхрәдің Санияның балалық болмағалықыны аңлыған ғунчам доқтырханыдың олаға бір бұақты епіп әген еді. О бұа қазір көзгі көрініп, Әзімәт айлесіні бәқт ұйғысығы чөмдірген еді. Бұ, омақ пәрзінәтнің дадысыға айлып қаған Әзіметнің қошаллықы ішчігі сығмайды. О, ғунчам Зөхрә білән қоғылықы бірлік әген күлләрі бір қой соймай тұрып, оланы әргіз елғы салмайды. Яш вақтыда тағдалалардың отын, от жөпләні іліп келіміз деп жүріп, ямғыр ешіллада қар боралады қиліп, бәдіні сұғық іліп кеткен Сания білән Зөхрә кесалчан болып қалды. Оланың пұтқолыры, бәлірі, қаниі, өпкісі ағырып, бұл вападар әді сыңылге кеч күндіз арам бәмейді. Шоңа Рәшидә білән Нижат оланы зорлап жүріп, доқтыр қалады пат-пат ятқызатты. Нижат апсыны бір қанш қетім өрімчеге еліп беріп, таңлық доқтыр қалағымы көрсәтті. Давалашның дегендік үнім бәмәватқалықы Рәшидәні қаттық азаплайды. О, Зөхрә білән Санияны үнімлік давалап, кеселіхнің азабыдың өзіл кесіл құтылдырышының елдері үстеді тінімсіз үздінәтті. Оланың кесілді аз толы яқшылыныш аламет көрілсе, Рәшидә білән Нижатның қошаллықтың көздері чақнап, көңілі еріп кетәтті. Рустамы Зөхрәні елғыз ташлап, ерақлағы барамайдыған болып қаған еді. Яш вақтыды көп чапа чәккен Зөхрәнің кеселчан болып келіші, оны қотыныдымы бәтәр азаплайды. Рустам Нижатның жылғыды жүзбәген вәқәні біліп келіштін бәкмі қоқатты. О, Нижат бұны біліп қаса қалбы азар еп азаплыныштын әнсірәйді. Оныңғы бұл вәқәні етмайлы десе, Нижат аман бір күні бұл сырдың қәбәр тепіп, біздің қаттық ағырнаму деп жүрік етшатты. О, Нижатқа чандырмай, оны өсәрқан білән Гүлсарәнің тұпырақ пешігі пат-пат еліп чықатты. Вә оныңға, бұл менің әң еқін достым білән оның құтынның қабірсе, біз ұла білән еқін ұрықтық қаладек арлышып өткен. Бір-біріміздің женіміздімі аймайдыған болып кеткен. Ұла Рәшидә ішкінланы кичік вақтанлады құды өз балы стәк яқшы көретті. Шоң тұпырақ пешігі әрқетім чыққыныңда, бұл ішкі қабірін йоқлаш нәргіз ұнтып қамма, дейтті. Пақтының ішчі де чоқ сақлығылы болмайды екен. Рустам білән Зөхрә шөнчі елдің бұян сыр тұтып келі ватқан жылғыдегі қорқынышлық вәқа шәрге еқін бір ауылда Нижатның алдыды тұйықсыз ашқарынып қалды. Нижат бір қанчы қанзу шерке білән білі башқы өлкілерге заказ қой көшіні өткімекте болып, шәрінің енедегі бір ауылғы беріп қалды. Еш чоң бір қазақ чарвичи Нижатқы бәк зәнсіліп қарап кетті. Вә оныңдың, «Оғлы, сән Рустам доқтырның оғлы оқшымам сән», деп сорыды. Нижат оныңға, «Ә, мән Рустам доқтырның оғлы», деп жауап берді. Бұвай оның жауабыны аңлап, бешіні қайты-қайтылың ішітті. Вә еғір құрсынып олтырып кетті. «Бұа, сіз дадамды тұныйдыған оқшымам сіз», деді Нижат күлімсіреп. «Мән дадамға бәк оқшам деген мән?» «Тұныймен, оғлым, тұныймен», деді бұвай ұқ тартып қойып. «Мән даданы тұныймен». Бұвай мұмайға қарап қойды. Мұмай ажыз көздір білән Нижатқа тікіліп. «Хәй, алым», деп қойды. Нижат бұвай білән мұмайның алдыды тамақ чекіштін қыжыл болып талағы чықты вә 5-6 минут өткенден кейін өйге қайтып кірәй деп, кегіз ішінің еніғі келген чағда бұвайның мұмайға «Бұ егет өз әрқанғы қойып қойғандек оқшап тұрмамды, шыңы бір қараплы беліп алды. Рустам доқтор өз балысын артық көріп, бұ жегетіні алей мәктептімі оқытты әмәс мұ?» Дәватқалықын аңлап, орынды қаққан қозықтәк тұрыплы қалды. Нижат башланғыш мәктепті оқуатқан чығыдымы бір оқуғычының ағзыдың «Етім оғылақ» деген сөзді аңлап, әркен мұалымның алдығы жығылап кірген еді. Әркен мұалым шу чағды оны

Мошындак сөзләге мишендіңмі? Мошындак иғуан аңлап, ызат атмай жығылап атқаныңы қара. Деп, қаттық тәңкітілген еді. Нижат, өйге ешнімені аңламыған қияпетті күлімсіреп кіріп келді вә гәп арлықыды бұвайдын. Бұва, сіз өсәрқан деген кішіні тонымсыз, деп сорды. Бұвай жігітке ятты да қарды. Әчеп, бұл суалыны сорап қалдыңғы оғлым. Менің әқиқи әхвалыны толық білгім ба, бұва. Маңа өсәрқан дадамның әхвалыны деп бәген болсыңыз. Оны кімден аңладың, балам? Мен аңлаған бұва. Аңлаған болсаң, деп берәй. Аңламаған болсаң, бұны саңы деп берәмеймен, балам. Неміш қа бұва? Әмі айылының өзгі түшілуқ сыры болуды. Оны ашқарлап қойыш, шу айылғы қылынған өрмәтсізлік болуды, балам. Еғыррақ айтқанда, бұны ұлағы қылынған зиян кешілік дейіш кімі болуды. Қазақла, бәзді әр қыл сәплі білән қанзу яғы ұйғырланың балыларыны беқі болуды. Ұйғырланың мұ, қазақ вә қанзуланың балыларыны беқі беліп, Құдды өз пәрзәндегі оқшаш чоң қылыдығалықығы мұ, әргіз көз жұмғылы болмайды оғылым. Бұл балыла, кейін кичағлада өзлерінің беқі біліңғалықыны біліп қасы мұ, өзлеріні баққан атанларыны бұрын қыдәклі өрмәтлі әверіду. Шуңа, саңа дәйдіғыным, оғылым, бұл іштін қәвәр тапқан болсаң, Рустам доқтырыны өз даданды мұ артық қадірлі. Рустам білән, оның күйімчан құтыны сені бұвақ вақтыңдың татып, Мәң бір жапа білән әті алап беқіп чоң қылды. Шоң ұлағы башқыча көз білән қарысаң, ұланың дылға азар бәсәң, тұз көр боп кетсен. Ұқтың мұ? Білімен бұа, деді Нижат көздіргі бірділі яш еліп. Мән Рустам дадам білән Зөкре апамның әжірге, мекірге көз жұмыдыған, вапағы жапа қылған ондақ виждансыз жігіт емес бұа. Мән сіздің пәкәт бұл ішінің тегітектіні ені қырақ ұқайдаймен шо. Білгің болса, деп берәй балам. Бұлай, Нижатқа келпен аптыды өзбәген қоқынышлық вәқәне иғыламсырап сөзләп бәді. Вәқәдің қабар тапқан Нижат өзін тұталмай жығылап кетті. Бұлай білән мұмай мұ өздіріні жығыдың тұталмай қалды. Нижат қой содысыны мұ естін шықырып өйгі бәді вә ішіктен кіріпла апысы білән дадысыны чын құчақлап, бұқылдап жығылап кетті. Нем болдың жынын балам, деді Зөкре көңілі бұзылып. Неміш қы жығылайсан? Бірсі көңіліңгі азап әмеген дұ жынын балам. Яқ, апа, деді Нижат апысының мейір шапқа төкіліп тұрған көздірге қарап. Сіләнің әжіранланы, мейір шапқытанланы, сіләге етерлік көңіл білелмей ватқалықым ойлысам, жығылығым келі дұ жынын апа. Мен сіләге мәңгі қарыздар, күйімчан апа, дадам ішқанланың алдыды бір өмір құлдай кішіліп бәсем мұ, маңы еткізген чексіз мейір шапқытанлағы жауап қайтырып оламай мән жынын апа. Немдейдіған сән жынын балам. Деді көз чанақлары яшқы толған ана оғылыны өзгі қартты. Бізгі бұныңдың артық қандақ көңіл білеттің. Атаны дегені балысын құлдай кішіліп берішін тәләп қыламды жынын балам. Немішкі бұндақ кепләні қылып, жүрек бағырымны езіді қансын. О, Рустам білән Зөкреге қазақ бауайдың аңлығаларыны демеді. Дейшінімі қалымыды. Зөкрені ері білән балылары бұл әлемдің бұндақ тез кетіп қалуды деп ойлымаған еді. Аран-аран нәпәс іліп ятқан Зөкре шу ақшымы Рустамге яш құтолған йоған көздірге тікіліп, «Сіз мән иғыр күнді қаған чағыларымды бешімні сылғантыңыз, Рустам. Сіздің қызметіңізіні бір өмір қылымен деген арзуым бар еді. Балаларымның тойынымы өз қолым білән қылып, оланың балаларынымы өз қолымды бақымен деген арзуларымы ба еді. Лекен, шу арзуларымғы етемейдіған дәктор мән, Рустам. Мұбады көзім тұйықсыз юмылып қаса, ішкі баламны сізге тапшырдым. Олағы менің йоқлықымны әргіз белін дұрмаң», деген еді. «Зөкре, немішкі бұндақ кәпләні қылысан», деген еді Рустам мұ, шу ақшымы юрике азап құтылып. «Сән мәндің яшқу, қалаймыққан қиялланы қымма. Рәшидәсіні әді доқтырханды ятқызымыз дәватуду. Сән сақиып кетісен, әнсірмә. Қызың ішкіміз доқтыр ғу, амал қылымыз. Сән балларыңның тойыны өз қолың білән қылысан, нәвірлеріңнің қызықынымы көрсен тіхе. Рустамның бұ арзу үмітлері бір ақшамдыла күлгі айындып кетті. Зөкре нәпәстін тоқтығанда, оның доқтор қызымы, ерімі оны құтылдырып қала алмады. Рустам Зөкренің тұйықсыз әлемдің өткелігіні көтерелмей қалды. Қараңғы түшіп, балыла өйге кетші білелі, оның көз алдығы Зөкре келіп оны азаплайды. Рустамны жығы тұтатты. Ол Зөкрені ойлап,
кірпік қақмай таң атқызып етті. Әдісі іштасы тұтылып, бүтін бәдіні ағыр етті. Рустамның бұрынғыдак езі қышлақланы атлық арылап, теңіқчілық әм давалаш білән шұғылланмағалықығыму хейлі елла болып қалды. О, азыр бұндақ еғір әм жапалық әмгекі бәрдашлық бер әлмәйтті. Еқындан бұян, кечелері пұтқолы қаттық ағырып, арам бәмәйдіған болып қаған еді. Ағырық жандадысының ялғыз тұрватқалықы балаланы әнсіртіп қойды. Ула мәсләтлішіп, дадысыны өздірі білен білі тұршқы көндірмәкті болу іште. Лекен Рустам, әхмәт балаларым, үйіңлады тұлсам сілән ауар қып қоймын. Азыр өзімнің алдын қәвер алалық үшілікім ба, деп, онымай тұрып алды. Ондақты мәдада, деді Ниджат, өз кепеді чың тұрып. Біз білен білі тұрсаң, паран селішіп, көңің көтіріліп қалуды. Тамықыңны му, дораңны му, вақты-вақтыды іші әләйсен. Біз му, қатыр жән боп қалымыз. Ата анының қызметіні қылышын ауарчылық дегілі боламды дада. Бұ өйгі сені ялғыз ташлап қойсақ болмайды. Апамы бізге даданлақ, яқшы қаранла деген. Сән енімізді тұрмысаң, көзімізгі ұйқы кәмейді кән дада. Рустам, көз чанақлары яшқы толған оғлы білен қызыны чын құчақлап жығылап кетті. Көңілі бұзылған Рустам, ақыр балаларының тәліпеге қошылды. Тойықсыз ішік қоңғырқы жарыңлады. Рәшиде іштік беріп ішікіні ашты вә ішік алдады күлімсіреп тұрған әркен мұалым білен ғунчемні көріп, қошалықыдың чауақ келіп кетті. Дада, деді о ғунчем білен мәңізіні мәңзіге тәк күзіп көрішіп етіп. Әркен мұалым білен ғунчем апай кәпті. Рустам тәстікті орындың тұрып, ішік тәрепкі қарап маңды вә әркен мұалым білен құчақлышып көрішті. Зөкренің достыны көрген Рустам білен Рәшиденің көңілі бұзылды. Зөкре тұйықсыз алемден өтіп, Рустам айлесінің мұсибет тұмалары қаплыған чағда, Зөхренің бұл досты әркен мұалым білен білі үрімчеден келіп, оланың қайғысығы ортақлашқан еді. Пәрхат жоқ қо, сорды чай ішіп атқан әркен мұалым Рәшид әді. Оның нақшы жырларыны сегініп кетті оқ. Акамла білен білі алтын тақ тәрепке кетті. Қаушам мұ ұла білен білі кеткен оқшымамды. Мұалым, деді Рәшид әйран болып. Сіз Гаушаны қандақ тонайсыз? Әркен, Рустам білен Рәшидәге Гаужыңды мұалымның екі айсыны сөзләп бәрі. Явай айваланы қоғдайлы. Әркен мұалым Рәшидәнің үйді Пәрхат білен Гаушаның кепіні қылыватқан чағда, атлық кетіватқан бұ ішкі жігіт қелін қар қаплыған қышлақы етіп баған еді. Явай айваланы яқшы көрдіған, оланың тәғдірге көңіл бөлідіған, Явай айваланы қоғдаш темісіді мақал езішкі қызықыдыған Гаушан, баян білен Полаттың қышлақтыке етінішілік вәқәләні аңлап тұралмай қаған еді. О, явай айваланың қышлақты ашлықтың қырылып кеті ватқалықыны бір көрсен болатты. Андын, мұшақты бір мақал ясам, оның іждімай үнімі зор болатты, дегешке, Пәрхат өзінің бұ екін достыны ауылдылла бұ ергі башлап кәген еді. Мұз тұтып кеткен қилін қарланың үстіде қатарлышып ятқан құлан, яуы ат, қар құйрық вә мүңгізлері йоғынап кеткен арқарла атлық келіп атқан жігітлерінің дихтіні тартты. Ола явай айвалла ятқан жайғы еқыллашты. Лекен ола атлық егітлердің үркіп қашмеді. Тояқлар

0: бұл бұқаның үзі ечілмай батмамды мұна. Бұл мұзың астыдымы қелін қаба кен тіхе. Шоңа чөп күтумшқын еткіземей аш қалды да бұл жануарла.
1: Тұйықсыз аэроплан авазы аңланған дәк болды. Жегетлі айран болып асманға қарыды. Асманда бір қанча тік күчар аэроплан пайда болды. Вә явай айвала қатарлышып, етіп кәткен жайлаға кәйні-кәйнідің чөп ташлады. Тырысланған чөплерінің бір ішкісі Пәрхат білен Гаушенге еқылы жайғы түшіп, оларың аттырын үркіті бәтті. Қалыдың кетіп, етіп қаған явай айвала көктің түшкен чөплені көріп, бәс-бәсті орындың тұрышды вә чөплені құдын ең қатқан алды ешкі башлады.
2: Бұл чөплі өлім гірдабығы беріп қаған бұл явай айваланы құтқызып қалдыған болды, деді қошаллықтың көздері чақнап кеткен Гаушен. Мен хазір докторлар вақтыды қан беріп, мен өлімдің құтылдырып келіп атқан дәкіл қошал болып атты мен Пәрхат.
3: Айғымыз ярашты, адаш, деді Пәрхат қошал болып. Менің айғым тәккелі жайдығы явай айвала қайыптың құтылып қалуды. Ярланған елік ақмарал есіңді ма? Оның аятының сақынып келішіғімі ішкімі сәйіпчі болған.
4: Ақмарал білән оның балысы орман сақчылары вә тоқтар ағамланың күші білән сақ қалды.
3: Сенінші біздің әсіміз ек ма?
4: Әлбәтті ба, адаш. Лекен, еңгіміз баянның әжір мекентегі сәліштіруғанда біздің қығаларымыз неме кәрзейді одайсан.
1: Дәл шучағда қышлақның шетедегі таш жолды қатарлышып кетіп атқан автомобиллар көрінді.
3: Бұл неме автомобиллады о? Деді Пәрхат. Оланың үстігімі чөп бесілғанда қылуды ғо?
1: Берпа қайлы, деді Гаушен. Уламы ашқаған явай айвалаға чөп тақатқылы келдім отехи.
0: Жегетлі, атлырғы менішіп, автомобилла көрінген тарапқы қарап жүріп кетті.
1: Гаушанның пәрізі тоғыры чықты.
4: Бұ автомобилла ақиқаттан явай айвалағыны құтқызып келіш мәқсіді кәген еді. Улағымы пәрістанған чөпілі бесілған еді. Бұны көйген жегетлінің қошаллықтың беші көкі еткендек болды.
5: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlıq romanı anlatımız.

Мәнісіз демісіңіз, аңдың тұрмышыңыздың мәнісі болуды. Яқында достым Шауманның бәйлі қап ішкенлігіні байқыдым. Ішкеғіз параңлыша-параңлышмайла, о құрсынғынычы, «Хай, ғаятның немдіқ мәнісі ең» деді. О, бұ жүмліні бірдәмлік параң жарияныда ұда бірін әчі қетім тәкірарлады. Мән түшін әмәй оныңдың, «Қарсам бұрынғы дәхлі тұрсыз, сөйімлік ұрықты қалдырыңыз, раз бұғыда қызмытыңыз батырса, тұрмышыңыздың қандақсыге мәнісі болмайды» деп сорудым. О, зорығы күліп, «Нем бұғын не білмедім, айлам біле қызмытым найды яқши, бірақ даимла тұрмышым бәк адеттікідек, өзімні қымытым йоқ дәк ес қылымен, еш қандақ бір мәнісі йоқ» деді. Мән оны маза қылғандек, «Тұрмышыңыз бәк қатыр жәмі, ойлайдығыныңыз бәк көп, әрекетіңіз бәк аз мұ» деп сордым. «Хай, растылы үшіндәк оқшайды жүмі, мән әрекетлінішім керек кәне» деді о, тұйықсыз,